Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстік Өрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджу облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде. Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде. Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында Бұраталау облысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы Байғұлин облысының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Байғұлин облысы, шығыс Шинжияның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі, кей жерде құмды боран соғады. Байғұлин облысы шығыс Шинжияның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның әрқайсы жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағында, Өрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджу облысындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 6 бал айналасында боран соғады, желеттерінде 9-да 10 бал боран болады, мезеттік боран күші 11 бал айналасында болады. Байғұлин облысы шығыс Шинжияның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

26-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерінде аз жаңбыр жауады. Бұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Қомыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаның кей жерінде, батыс солтүстіктен 5 балайын арасында, желі 7 желеттерінде 9-да 10 бал боран болады. Мезеттік боран күші 11-де 12 бал болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қи шығыстан 5 балайын арасында желеседі. Оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжаның кей жерінде құмды боран соғады.

Баянгулин облысы, шығыс Синжанның кей жерінде 35-70 градустан жоғары ыстық болады, Тұрпанның Құмыл қаласының кей жерінде 40-70 градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Синжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлтты, 17-29 градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 3-4 бал жел еседі.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар таяуда Чунго, Синьцзянь, Орта Азия. Ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу одағының 2026 жылғы ғылыми ауыс-түйіс мәжілісі Корла қаласында ашылды. Мәжіліс ғылым технология арқылы қуат істеп, өңілік ауыл шаруашылығының баянды дамуын бірге жебеуді тақырып етті. Автономиялы район ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Байынғолин облыстық халық үкіметі бірлесіп ұйымдастырды. Чунго, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан сияқты Орта Азия елдерінен келген 70 одаққа мүше орынның уәкілдері. Чунго мен шетелдің 6 академигі және 300-ден астам маман оқымысты

ауыл шаруашылығына саятын кәсіпорынның 60 неше уәкілі Алмұрт қаласында бас қосып, өңірлік ауыл шаруашылық ғылым технологиясы сервистігі ұлы жоспарын бірге ақылдасты. Мәжіліс кезінде тағы 10 селбестік нысанына селбестік келісіміне шоғырлы қол қойу салты бір вақытта өткізіліп, ғылымы яусты-үйістің сүбелі табыстары кәсіп саласы селбестігінің тенақтарымының нақты өнімділігіне айналды.

Таяуда Алтай қаласының Қыран өзеніне орналасқан Қыран аралы Шиңюй Шиңюан орман лагері ресми жұмыс бастап, қыруар саяхатшыны осында келіп көруге саяхаттауға баурады. Алтай қаласы Қыран өзен арнасының ортасында орналасқан Қыран аралы Алтай қала өңіріндегі табиғи өзен ортасындағы арал. Аралда жаңа жасалған Шиңюй Шиңюан орман лагері білдірмей жеңіл ашу ұстанымын ұстанып, түздетінеу аумағы, алау шаттыққа шомау аумағы, ұлттық салтына мәдениет жасампаздығы базар аумағы сияқты бес үлкен иқуат аумағын құрды. Аңғарысу ойыны, далада түнеу, ұлттық салтына концерті, ерекше кешкі базар сияқты түрлерден көзайым болады. Лагер қар мекені Алтайдың өзен жағасы сейіл серуен мәдениет саяхатының жаңа белгісін қалыптастыруға күш салады. Жұмыс бастаған күні аңғарысу ойыны түрі бүкіл алаңдағы жарқын түйінге айналды. Көптеген қала тұрғыны мен саяхатшылар салқын бұлақ суына түсіп, су ойынының қызығына шомды. Алтай қаласының тұрғыны Мерей Серкебек қызы тілшіге, бұлараның ортасы өте көркем. Оның үстіне көптеген саяхат түрі бар. Бүгін балаларды ертіп сейілдеп қайыққа отырды. Меніңше өте керемет әрі қызықты екен деді. Қас қарая аралдағы әмби ойындары тартымды қойылды. Пейзаттық мәдени мұралар ұлттық салтана көрмесі, бет әлеміш театры, көз байлау ойыны сияқты нөмірлер алына кезек сахнада көрсетілді. Тартымды нөмірлерді көрген сондағы саяхатшылар қызу қол шапалақ соқты. Осыдан кейін алау сауық кеші басталды. Саяхатшылар алауды айнала ән айтып би билеп, Қыран өзенінің жағасында шаттыққа толы күл көміні шарықтады.

таяуда Хотан қаласының Дияулы 30 жолы қыстағының тұрғыны Облашы Мәли отбасының 22 бас сиыры Хотан 5-ші көпірінің маңындағы су айдынына түсіп кетеді. Ол дереу сақшыға мәлімдеп көмек сұрайды. Мәліметті қабылдағаннан кейін қарасты өңірдегі өрт өшіру құтқару көмектесу үлкен әтіреті Жия ауылдық сақшы бөлімшесі дереу оқиғаты болған орынға жетіп, дереу сақтық сызығын белгілеу, су жағдайын барлау сияқты алғашқы мезгілде қызметтерді өрістетеді. 30 жылы қыстағының 1-ші Шуджи мен қыстақ партия шекасының Шуджи бір уақытта қыстақ партия шекасы және қыстақ тұрғындары комитетінің кадрларын аумақ қызметкерлерін және қыстақ тұрғындарын оқиға болған орынға келуге жинайды. Іле-шала ауылдық жан-жақтылы оңау кеңсесі, көше қыстағы тұрғындары комитеті сияқты көптеген күштер дереу көмекке келіп, әр жақ жұмыс бөлісі айқын болып тығыз сәйкес еді.

Оқиға туылғаны су айдындарының ағысы тез, көмескі ағысы көп, құтқару қиындығы межедегіден әлдеқайда асып түседі. Құтқару қызметкерлері байсалды болып, құтқару

жобасын ғылыми жасап, жетектеу, сүйреу тарту сияқты жұмыстарды тәртіппен жүргізіп, сиыр табының таясы өңіріне қарай жылжуға бастайды. Барлық қызметкердің үздіксіз шайқас жасау арқылы 22 бас сиыр нәтижелі түгелдей жағаға аман-есен шығарылып, қыстақ тұрғыны экономикалық зияннан аман қалады.

0: аймағының, Құмыл қаласының, Тарбағатай аймағының көлемденген өнеркәсібінің артқан құны екі орынды санды жоғары қарқынмен артты. Мұның астарында Шинжаңның өнеркәсіптік орнықты арттыру саясатының пәрменді қолдауы жатыр. Орнығып, алаңсыз қызмет істеп, Шинжаңның оқу-ағартуын дамытуға өз үлесімді қосамын.
1: Биыл жаздық демалыста районымыздың жер-жері, жастармен өрендерді әр қайсы өлке қараларға барып зерттеу үйрену, әмелеттен өткізу қимылын өрістетуге ұйымдастырып, жылжымалы сабаққанадан отанның даму жетістіктерін сезініп, отан сүйіспеншілігін бекемдеп, ұлттар ынтымағын күшейтуге мүмкіндік жасады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. 8 айдың 23-ші күні отан сүйіспеншілігі Чунхуа сапары, ғылым технология сапары, отан үмітін ақтау жігер атындағы араласу, іштесу, тоғысу, зерттеу үйрену лагері Санжы қаласында ашылды. 125 оқытушы Бейжіңге және Фузянның Чуанчжоуына барып, 7 күндік ғылым технология зерттеу үйрену сапарын бастайды. Бейжіңде балалар ту шығаруды көріп, Джунго ғарыш жүйесі ғылымы мен инженериясын зерттеу орнына барып, әлемнің сырына үңілді. Фузянның Чуанчжоу қаласында оңтүстік Фузянның беззаттық мәдени мұраларын сезініп, теңіздегі жібек жолының хикаясына құлақ тұрып, мемлекетті шынайы мойындаумен ұлттың мақтаныш сезімін бекемдеді. Санжы қалалық 7-ші орта мектептің 8-ші жылдық оқушысы Чжоу Яңжожан 1000 шақырым жол басып, Бейжің мен Чуанчжоуға барып, зерттеу үйрену мен үшін таптырмас орай. Сапар барысында көзайымды кеңейтіп, ауыз түйіс жасау барысында табысқа жетіп, есейдім деді. Таяуда Шинжаң сауданы жебеу қоғамы оңтүстік Шинжаңның шекара өңіріндегі 100-ге жуық орта бастауыш мектеп оқушысын Бейжің, Ляоның өлкелеріне барып, Жұңға ұлты ортақ тілге танымын бекемдеу әмілеттік қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Қимыл барысында оқушылары Бейжің, Тямін, Гугун мұражайы, Джунго қалық төңкерістік әскери мұражайы, Джунго ғылым технология сарайы сияқты көптеген қызыл оқу-ағарту және ғылым жалпыластыру түйіндеріне барып, нақты зерттеу жүргізіп, Жұңға ұлты ортақ тілге танымын көкейіне терең ұялатты. Бұл Шинжаң сауданы жебеу қоғамының белорус өткен екінші топтағы оңтүстік Шинжаң шекара өңіріндегі орта бастауыш мектеп оқушыларының Шинжаңның сыртына барып Жұңға ұлты ортақ тілге танымын бекемдеу әмілеттік қимылы. Ұлықшат ауданы Бөрі Тоқай ауылы Бөрі Тоқай қыстағы бастауыш мектебінің оқушысы Аймарал Арын жолбой көрген білгендеріміз бізге мемлекеттің тарихын ұғындырды. Мемлекеттің дамуында өз көзімізбен көрдік. Мен сөз жоқ осы ретті зерттеу үйрену сапарындағы әсерімді отбасындағылармен және сабақтастармен ортақтасамын деді. Шинжаң сауданы жебеу қоғамы кеңсесінің 3-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Гу Жоңпың былай деді. Осындай зерттеу үйрену әмілеттен өткізу қимыл арқылы балаларды сабаққанадан таулы өңірден шығарып, көріп білу барысында отанға терең сүйіспеншілік орнатып, ауыз түйіс, ықпалдастық барысында ұлттар ынтымағын нығайса дейміз.

0: Осы мезгілде аз ұлттардың 7-ші кезекті мемлекеттік әдебиет көркемөнер байқауы Бейжіңде өткізілуде. Бүкіл елдің жер-жерінен келген 48 таңдаулы театр байқауға қатынасты. Районымыз таңдап ұсынған әмби театры «Бақыт алтын поезы», опера «Мұқам махаббат жыры» «Вән тұншу» сияқты туындылар Бейжіңде қойылады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Әмби театры «Бақыт алтын поезын» Шинжан көркемөнер театр қанасы, Жұңғы темір жолы өрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі сияқты орындар бірлесіп жасаған. Бастысы жаңа дәуірдегі темір жол қызметкерлерінің қыстақта тұрып көмектесу сүйемелдеу, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру сынды әсерлі әңгімелері баяндалады. 8-ші айдың 24-ші күнінен 26-ші күніне дейін Бейжің 7-ші ақпан театрханасында қойылады. Синьцзян көркемөнер театры театр үйірмесінің бастығы әмби театры «Бақыт алтын поезын» жасаушы Лурунг мазмұннан формаға дейін Шинжаңның әмбиі жөнінен бір ретке тамашасынақ және жаңалық. Шинжаңның ауыл қыстақтарын көркейтудегі дәуірлік зор өзгеріспен рухани бет-бейнесін әйгілейді деді. 9-ші айдың 20-21-ші күндері орталық опера театрханасында қойылатын «Мұқам махаббат жыры» «Вән тұншу» атты операны Шинжан көркемөнер театрханасының «Мұқам көркемөнер» үйірмесі жасап, «Вән тұншу», «Лян Шаоми», Тұрды ақындардың қол ұстасып жоғалуға бет алған ұйғыр мұқам көркемөнерін құтқарған әсерлі әңгімелері баяндалады. Шинжан көркемөнер театрханасы парткомының орынбасары Шужиі, мұқам көркемөнер үйірмесі парткомының Шужиі Ван Чэнджун былай деді. Театрды сахналық орналастыру, би көркемдігінің жай-жапсары, жүйеден әртістердің орындау сияқты буындарын онан ары өңделіп, және дәрежесі жоғарылатылып, адамдарға Шинжаңдағы әр ұлт халқының араласуы, іштесуі, тоғысуы, ұлттардың мәдениет тамырын бірге қорғауы сияқты тарихи шындық көрсетіледі. Мұнан сырт, Шинжаң өндіріс құрылыс бингтуаны әмби үйірмесі дайындаған «Жанды шегіра белгісі» атты музыкалық театр 9-ші айдың 22-ші, 23-ші күндері Бейжің Баули театрханасында қойылады. Шанхай серік үйірмесі, Шанхай қалалық серік ойын мектебі, Шинжан көркемөнер театрының серік үйірмесі бірлесіп жасаған серік ойыны «Тяншан қары» 9-ші айдың 7-8-ші күндері Бейжің Баули театрханасында қойылады. Ұғысуға қарағанда мемлекеттік аз ұлттардың әдебиет көркемөнер байқауы 5 жылда бір рет өткізіледі екен. Биылғы байқауға қатынасқан театр Бейжіңдегі 13 театрханада жалпы 114 кезек қойылады екен.
1: Көрікті Чунго сапары. Қазір Құрбантұңғы чөлінің оңтүстік шегіндегі Манас ауданы, Люхути қалашығындағы мыңмолық жүзім бақшасы молөнмару мезгілін қарсы алды. Торсый пысқан сабақ-сабақ мөлдіреген жүзім бұтақтарда самсып, ауада жемістің қош иісі аңқып, қуанарлықтай молөнім көрінісі жарыққа шықты. Кезінде құмды боран азнаған чөл дала, бүгінгі таңда өркендер тұтасып, жасыл желек жамылған Манас ауданы экологиялық құмды тізгіндеу, жүзім арқылы халықты байыту, кәсіп саласын гүлдендіру сынды бәрінен бірдей пайдаға кенелу жолымен жүрді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданы Люхуди қалашығы Яңжи Атау қыстағындағы мамулық жүзім егу базасында жүзім сөресінің астында жүрген бағбандар пысып жетілген жүзімді үзіп, онан соң сұрыптап жәшікке салып, автокөлікке тиеуде. Жұмыс басы қарбаласта тәртіпті. Енді ғана үзіп алынған жүзімнің түсі тамаша, жемісі толық, сапасы жақсы болып, базардың қызу қарсалуына ие болды. Үрімжілік саудагері Шуко Ван тілшіге былай деді. Менің бұл жерден жүзім алғаныма 5-6 жыл болды. Құмды шөлдің жиегіне еккендіктен дәмі жақсы, пішіні үлкен, түсі де әдемі. Бір ретінде 3 тонна айналасында аламын. Бүгін автокөлікке тиегенен кейін ертең таң атпай тұрып Үрімжі базарына таратып боламын. Манас ауданы Люхуди қалашығы Яңжи Атау қыстағы құмды шөлге жақын. Бұрын құмды боран күшті, жері құнарсыз болғандықтан егіс дақылдарының өсуі қиын болатын. соңғы жылдары олар тұнық су, жасылтау, бағалы байлық сынды таму ұстанымын берік орнатып, құмайттанудың алдын алып, құмды тізгіндеумен ерекше кәсіп саласын дамытуды ішкерле тоғыстыруға табанды болып, жергілікті жағдайға қарай шаруаларды жас жүзім егіншілігін дамытуға жетектеп, жүзім сабағы арқылы құмды тоқтатып, топырақты қорғап, экологияны оңауды кіріс тартыратын кәсіпке айналдырып, шөл даладағы құмды жерді жасыл жеміс бағына айналдырды. Көп жыл ден қоя баптау қорғау арқылы тұтасқан жүзім бақшасы экологиялық ортаны өнімді жақсартып, бораннан сақтанып құмды тізгіндеудегі экологиялық қалтқыға айналып қалмастан, бұқараның кірісін арттырып байуына жетекшілік ететін тәтті кәсіпке айналды. Манас ауданы Люхуди қалашығы Яңжатау қыстағының тұрғыны Цаң Рөй былай деді. Мен еккен 200 мың жердегі Синьүй жүзімі қазір үзім мезгіліне өтті. Межемен әр мың жерден 2 тонна, тұтас бақшадан 400 тонна өнім алуға болады. Әр мың жерден 10 мың юанға жоқ табыс болғанда, таза пайдасы 4 мың юанға жетеді. Манас ауданы Құмды шөл

0: үшінші күніне дейін 16-шы кезекті Баркөл көлін айналу велосипед жарысы Баркөл қазақ автономиялы ауданында өткізілді. 230-ға жуық шебер мен велосипед әуескерлері жарысқа қатынасып, қарқын мен әсерлі сезімді тоғыстырды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар.
1: Бұйрық мылтығының дауысына әлесе, жарысқа қатынасқан шеберлер жарыстың басталу түйіннен шығып, көрінісі көркем қаламен көл жағасындағы жарыс жолында зымырап, қиян кескі сайысқа түсті. Бұл ретке жарыс бәсеке группасы және жалпы халықтық велосипед мініп саяхатта группасы болып іріктеліп, әрбір группа жынысына, жасына қарай ерлер саңлақтар группасы. Ерлер жалпы қауым группасы, әйелдер группасы, жастар мен өрендер группасы, орта жастағылар мен қарттар дене шынықтыру группасы болып бөлінді. Жарыста жерден келген шеберлер велосипед мінудің ләззатына шомумен бірге жол бойындағы көркем көріністерден көз айдын болды. Жозияңнан келіп жарысқа қатынасқан шебері Чан Хау тілшіге: «Синьцзянның Бар көліне тұңғыш рет келуім. Бұл араның ауасы өте жақсы, көрінісі де тамаша екен. Велосипед міну барысында рахатқа бөленесің», деді. Өзбекстаннан келген жарыс шебері Мәдина: «Менің бұл жерге тұңғыш рет келуім. Бұл араның асқар таулары, сахаралары ерекше көркем екен. Осы ретке жарысқа қатынасқанымды мақтаныш сезінемін. Жарыста жақсы нәтижеге қол жеткізсем деймін», деді. Соңғы жылдары Баркөл ауданы дене тәрбие мен мәдениет саяхат бірлескен үлгісі арқылы дене тәрбие жарыстарын, далалық спортты, ұлттық салт-санат дене тәрбиесін саяхат байлығымен ішкере тоғыстырып, дене тәрбие арқылы ағынға жетекшілік етіп, мәдениет саяхат арқылы энергия үстеп, ас-су, жатын орын, жүріс-тұрыс, саяхат, сатып алу, көңіл ашу, тұтыну тізбегін ашып, экология мен ұлттық салт-сана байлығын экономикалық дамудың қозғаушы күшіне айналдырды. Жарысты ұйымдастырушы жақтың жауаптысы Пың Шаобу: «Биыл біз сырт жерлерден келген көптеген жоғары өрелі шеберлерді жарысқа қатынасуға баурадық. Баркөлдің ауарайы өлесепит жарысына ерекше үйлеседі. Кеншен тауының баурайындағы Баркөлдің сезін шайдағы көрінісі ерекше көркем, келбеті өзгеше», деді.
2: Синьцзян жақсы жер.
0: Биыл жыл басынан бері Шығыз қаласы қызылбайлықты ішкерлей ашып, мәдениет пен саяхатты басқамен бірлестіру тоғыспалы даму жолына табанды болып, мәдениет пен саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетті. 1-ден 7-ге дейін Шығыз қаласы жиыны 10,701,700 адам рет саяхатшы қабылдап, ұқсас мезгілдегіден 10.3% артып, саяхат кірісі 5,769,000,000 юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.7% артты. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Соңғы күндері Тұрпан қаласындағы 70-неше оқушы Шығыз қаласының әскери тың игеру 1-ші лияны көрініс өңіріне келіп, әскери тың игеру қызыл зерттеу үйрену сапарын бастады. Аласа жеркепе, көнерген еңбек құрал саймандары, тың игерген жылдарды естелікке алған көне суреттер оқушыларға аға буын әскери тың игеруші жауынгерлердің соқа тартып, күрек көтеріп, тың игеріп, шегіра өңірді гүлдендірудегі жаппалы кешірмесін шынай сезіндірді. Зерттеу үйрену саяхат үйірмесінің жауаптысы Вейдоң: «Әскери тың игеру 1-ші лияныда біздің тұтас сапарымыздағы ең маңызды буын. Балалардың бейінтуандықтардың Синьцзянда тамыр тартып, тұрмыс кешіріп жатқан және құрылыс жүргізген тарихын анағұрлым терең түсінуін үміт етемін», деді. Соңғы жылдары әскери тың игеру 1-ші лияны көрініс өңірі сәйкесті құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, қызыл зерттеу үйрену, мемлекет қорғаныс тәрбиесі, еңбек әмілеті сияқты қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, Шығыз қаласының зерттеу үйрену саяхатындағы уәкілдік сипатқа ие бір бекетке айналды. Әскери тың игеру 1-ші лияны көрініс өңірі үгіт тәрбие бөлімінің жауаптысы Сютян Юй Бладет: «Биыл алдыңғы жарты жылда тұтас саяхатшы қабылдау мөлшерінің жағдай біршама жақсы болды. Бытыранды саяхатшылар және зерттеу үйрену үйірмелерінің былтырғы сәйкес мезгілдегімен салыстырғанда да орнықты арту жағдай жарыққа шықты. Жаздық демалыста бала шағасымен саяхаттау және зерттеу үйрену үйірмелері де біршама көп, әсіресе апта соңында бір күнде 1,000-нан астам адамға жету мүмкін. Қызыл зерттеу үйрену саяхат өрлеуінің үздіксіз жоғарылауымен бірге

0: Шығыз қаласының бейзаттық мәдени мұраларды сезіну саяхаты да анағұрлым көп саяхатшының қарсалығына ие болды. Шығыз қаласы 1 тамыз қант зауыты мәдениет жасампаздығы көшесі өңірі Мубин мәдениеті. Бейзаттық мәдени мұралары шеберханасында саяхатшылар осы арада жер-жердің бейзаттық мәдени мұраларының сара туындыларын тамашалаумен бірге қағаз ойма, кездеме, фарфор өнерінің қолмен жасауына қатысуына болады. Саяхатшы Сяудин түрі өте көп, үлгісі де біршама жаңа. Апта соңында алыс сапарға шыға алмаймыз, баламызды ертіп жер-жердің бейзаттық мәдени мұраларын көргіміз келеді, меніңше бұл да өте мағыналы деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Бүгін 2026 жылғы 10,000 адам Шинжаңды тілге тиек етеді атты жасампаздармен ортақтасу мәжілісі Үрімжіде өткізіледі. Осы ретке ортақтасу мәжілісі оқымыстыларды ақпарат құралы қызметкерлері, еркін ақпарат құралы жасампаздары, сондай-ақ халықаралық достарды ұсыныс етіп, олардың өзі көрген естелік алған және ой жүгірту барысындағы Шинжаңы туралы түрліше тұрғыдан ортақтасады.
0: 8-23 күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының Әлі жарыс районында ұшақ үлгісі жарыс түрі басталды. Жарыс жиыны 15 түр бойынша өткізіліп, ауяция, ғарыш, шу аппараты бар. Аптекөлік және теңізшілік моделі сынды үш үлкен түр қамтылады. Бұған шу аппараты футбол, шу аппараты мен бірінші көру бұрышы бәсекесі сияқты маңызды жарыс түрлерде қамтылады.
1: Автономиялы районның 2026 жылғы бүкіл елдегі қалалардың жоғары мектеп бітірген оқушыларды бірлесіп, қызметке қабылдау күзгі арнаулы қимылы 9 айдың 18 күні Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізіледі. 2027 жылы жоғары мектеп бітіретін оқушылар, одан бұрын оқу тауысқанмен кәсіптенбеген жоғары мектеп бітірген оқушылар, қызметкер қабылдау қажеті бар түрлі адам істетуші орындар. Сондай-ақ, 2027 жылы жоғары мектеп бітіретін оқушылардың информациясын таныстыруды қажет ететін жоғары мектептердің тізімделіп қатынасуына болады.
0: 8-23 күні түстен бұрын сағат 8-ден 9-23 күні кешкі сағат 11-ге дейін мемлекет тасжолы 3012 линиясының Тұрпан Қотан жоғарғы арқында тас жолы Гаучау Ақалу пунктінің шыға беріс айналма жолында жабық құрылыс жүргізіледі. Құрылыс жүргізген кезде Аптекөлік Гаучау Ақалу пунктінен жоғарғы арқында тас жолдан шыға алмайды. Гаучау бағытына баратын Аптекөлік мемлекет тас жолы 3012 линиясының Тұрпан Қотан жоғарғы арқында тас жолы Хошт айналма жолы Ақалу пунктінен немесе Хошт негізгі линиясы Ақалу пунктінен жоғары арқында тас жолдан шығу арқылы айналып жүреді.
1: Қызылсу облыстық ән би үйірмесі дайындаған ән би театры Манас таяуда Қырғызстанның мемлекеттік музыка залында қойылды. Театрда қаһарман Манас және оның ұрпақтарының әуелгі мақсаттан жазбаған, мекенді қорғаған, үздіксіз күрес жасаған

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Дутан Сәкейұлының өлеңіне жазылған Мүтәліп Әбдірахманұлының әні «Әкешіммен» бастаймыз. Әнді орындаған Зіләш Мүтәліпқызы.

Мынау сырлыда кең дүниеде өмір бейне үлкен бақшаға, ал адамзат сол бақшада жайқала өскен гүлге ұқсайды. Ынтымақ пен жарасымдылық қана бұл дүниені онан ары көріктендіріп, адамды өзіне баурайды деп ұйғыр тілінде шырқалған көркем дүние деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, енді түн ұйқысын төрт бөліп, баласына барын арнаған аяулы аналарға деген сағынышты бейнелеген моңғолша ән «Анаға сағынышты» санғаның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Назарбек Құрманұлының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының әні «Сүйгенімді» тыңдаңыздар. Дәлелхан Әділбекұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Микрофон алдында бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бүгінгі берілетін кеңестеріміз. Алдымен еліміздің емдеу қамсыздандыруы қоры мен дер кезінде есеп жабуы 90%-дан астам түйін етілген құрылымды қамтып, жылдық нысанаға алдын ала қол жеткізді. Синьянда кәсіптік көмекші шипагер 76500 адамға жетіп, дарындар құрылымы үздіксіз сапаланды деген хабарды тыңдайсыздар. Одан соң тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырылса, тұшқып тастаса болғаны ма деген кеңесімізді. Не үшін басты жуып болған соң орамалмен күштеп сықылап сүртуге болмайды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. 2026 жылы 7 айдың соңына дейін бүкіл елімізде емдеу, қамсыздандыру тараулары, емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарына дереу есеп жабу қаржысынан 945 миллиард 731 миллион юань босатып, жергілікті орынның айлық есеп жабу қаржысы көлемінің 95.51% иеледі. Бұл түйінетілген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарынан 752.200 қамтып, бір тұтас жоспарланған өңірлердегі түйінетілген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдары санының 90.17% иеледі. Дереу есеп жабудың жылдық нысаналық міндеті алдын ала орындалып, реформа қарқыны межедегінен асып, реформа өнімділігі көрнектіленді. Емдеу қамсыздандыру қоры мен дереу есеп жабу реформасын жаппай атқарылуы, емдеу қамсыздандыру қоры мен есеп жабудың ырықсыз төлеуден ырықты қуат үстеуге бұрылыс жасағандығына әйгіледі. Бұл емдеу, дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау түзілісі реформасын тереңдетуге, емдеу қамсыздандыруы және дәрі-дәрмектің сәйкесті дамуын жебеуге пәрмендік қозғаушы күш істеп, халық бұқарасының емдеу қамтамасыздандырудағы табыс сезімін, бақыт сезімін және қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтеді.

Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда 2025 жылдың соңына дейін Шинжанда кәсіптік көмекші шипагері 76500 адамға, әр 1000 адамға тура келетін кәсіптік көмекші шипагері 3.41 адамға жеткен. Түйінді дарындылар жоспарын атқарудың

медицинасы сияқты шұғыл қажетті тапшы кәсіптік дарындарды енгізу тебінін арттырып, бастаушыларды, жас теректілерді және негізгі сатыдағы қолданылмалы дарындарды сатыға бөліп тәрбиелеп, емдеу, алдын алу, басқару айқаспалы бес аспап дарындарды тәрбиелеу жолын қарастырып, 2030 жылға барғанда барлық аймақ, облыс, қала мен аудан дәрежелі өңірлерді қамтуға күш салады. Мемлекеттік және өлке дәрежелі өңірлік емдеу орталығы текшесіне сүйеніп, ғылыми зерттеу нысандарының дарындылар жоспарының жас медицина дарындыларына қолдау көрсетуін күшейтіп, денсаулық сақтау саламаттық істерінің жоғары сапалы дамуына тіректі күш топтайды.

Таяуда Шинжаң медицина дашөсіне қарасты 4-ші шипақананың, яғни автономиялы районық жоңы шипақанасының жоңы шипагерлігі классик өкбауыр ауруханасы маңдай шалғасып, Шинжаңдағы тұңғыш бір бақ дәреттегі аурулар аумағы мен салмақты аурулар аумағын құрған жоңы шипагерлігі классик өкбауыр ауруханасына айналды. Жоңы шипагерлігі классик ауруханасы жоңы шипақанасындағы ерекше әскери бөлім деп аталып, жоңы шипагерлігін жетекші етіп, жеңіл ауруларды күтімдеу, созылмалы ауруларды басқарудан шұғыл қатерлі салмақты ауруларды және қиын күрделі ауруларды жаппай қамтуды жүзеге асырды. Ол әрі клиникалық құтқару шебі, әрі мемлекеттің жоңы шипагерлігі дәрігерлігін жалғастыруда. Жаңалық ашуды ілгерілетіп, оның ауыр күрделі аурулардан сақтану және оны емдеу қабілетін жоғарылатудағы маңызды текшесі саналады. 2024 жылы 5 айдың 1 күнінен бастап атқарылған Шинжаң ұйғыр автономиялы районының жоңы шипагерлігі дәрігерлік ережесінде шарт жағдай бар шипақаналардың жоңы шипагерлігі классик ауруханаларының құрылуына қолдау көрсетіледі деп айқын белгіленген. Дансыр жұңы шипагерлігі классик ауруханасы оқыту міндетін үстіне алып, нақ қатерлі салмақты науқастарды құтқару емдеу мысалдарын клиникалық оқытуға енгізіп, классикті білетін парықтай алатын салмақты ауруларды емдей алатын жұңы шипагерлігі мен батысша шипагерлікті ұштастырған дарындыларды баулуға күш салды. Балашақта шипақана өлшемденген классик өкбауырын емдеу жобасын, ерекше жасаулы дәрі-дәрмек және жоңы шипагерлігі үйлесімді технологиясын топтап арқылы жоңы шипагерлігі дәрігерлігінің тыныш жолы салмақты аурулар саласындағы абзалдығы мен анағұрлым кең өңірге тиімділік жасауды ілгерілетеді.

тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырылса, шұқып тастаса болғаны ма деген кеңесіміз. Көптеген адам тіс арасының күн сайын кеңейіп, тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырылғандығын байқайды. Бірақ мұны елеп ескеретін адам көп болмайды. Шұқып алып тастасам болды деп қарайды. Ауыз қуысы мамандары мынаны ескертеді. Қайта-қайта тіске қыстырылудың көбі тек жалаң қартаюдың себебі емес. Кейбір тіс ауруларда перде артындағы жебеуші болады. Мамандар былай дейді, ересектердің әсіресе орта жастағылар мен қарттар тобының тіс арасының кеңеюіндегі басты фактор тіс түбі сыртқы қабатының қабынуы, яғни тіс бактерия дағы, тіс тасы, темекі шегу сияқтылардан пайда болған тіс қолдау тікандарында тіс ұясы, қызыл иек қатарларды қамтиды, ұзақ уақыт созылмалы жұғымдалу пайда болады. Тіс түбі сыртқы қабатының қабыну ауруының ауыз қуысын бүлдіруі бейне жердегі топырақтың шайылуына ұқсайды. Ұзақ уақытты қабынудың тітіркендіруінде қызыл иек, тіс ұясы сүйегі сияқты тіс тіреуіш тікандары біртіндеп солады. Жастың ұлғаюына байланысты тіс түбі тікандарының өзінде физиологиялық солу пайда болады. Оның үстіне тіс түбі сыртқы қабаты қабынуының пайда болу мөлшері мен салмақты болу дәрежесі де сәйкесті жоғарылайды. Тіс арасындағы қызыл иек үшбұрышының аралық саңылауы біртіндеп ашылып, тіс арасы да барған сайын кеңейеді. Егер тіс түбі сыртқы қабаты қабынса, науқаста әдетте қызыл иек қызарып ісу, қызыл иектен қан шығу сияқты алғашқы мезгілдегі белгілер болады. Дер кезінде бір жайлетілмесе, тіс түбі сыртқы қабаты қалтасы, тіс ұя сүйегін сіміру сияқты клиникалық бейнелер жарқа шығады. Екінің бірінде оқсамаған дәрежеде қызыл иектің шегінуімен және тістің босауымен бірге орны жылжиды. Салмақты болғанда тіс өздігінен түсіп қалады. Тамақ қалдығы ұзақ уақыт тіске қыстырылса, қызыл иек қабынуының асқынуын және тіс ұя сүйегінің тез сімірілуін тудырып, қатерлі айналым тудырады. Үнемі тіске қыстырылу кейбір тіс ауруларының белгісі болуы мүмкін. Ақылтіс. Ақылтіс шыққан кезде кеңістігі жеткіліксіз болғандықтан, маңайындағы тістің кеңістігін басып алады немесе қисайып өседі де азық-түлік оңай қысылып қалады. Тіске қаңғұрт түсу. Егер дер кезінде емделмесе, қаңғұрт жеген тіс құрт жеген тесікке оңай айналады. Тамақ жеген кезде тамақ тесікке кіріп тіске қыстырылады. Тістің тозуы. Ұзақ уақыт шайнаудан тіс қажалады. Кейбір қажалуы біршама аз жиектері немесе тіс ұшы өткір болып, шайнағанда азықтықтағы талшықтарды жақ сүйегінің тіс арасына сығып кіргізеді. Жиі тіске қыстырылуды емдеп жазуға бола ма? Тіс түбі сыртқы қабатының қабынуын емдегеннен кейін бәсеңдейді. Алайда көңіл білуге тиістісі қызыл иектің солуы қайтымды болады. Солған орнының қалпына келуі қиын. Қызыл иектің солуы мен тіс арасында сақталған саңылауды емдегеннен кейін жоғалмайды. Сондықтан тіске қыстырылу жағдайы жалғасты өмір сүреді. Егер екі тістің орнында өзгеріс болмаса, тек кішкене үшбұрыш қана солған болса, тіс түбі сыртқы қабат ауруын емдеуді негіз ету қажет. Егер тіс арасының кеңеюіне ілесе, тістің босауы

Жылжуы сыртқа қарай томпайу, алдыға қарай жылжу қатарлы жарыққа шықса, дер кезінде кескінге алдырып емдету керек. Жеңіл болғанда босаған тісті тұрақтандыру, ауыр болғанда жұлып тастап қайталай салдыру қажет. Өйтпегенде уақыт ұзара келе астыңғы үстіңгі тістің шайнауына ықпал жасап, тіс ұясы сүйегін жалғасты зақымдайды.

Одан сырт тістің туада біршама кішкене болуы тіс шіргенің пайда болған тіс арасының кеңеюінен, тіс жөткілеудің үйлесімсіз болуынан қызыл иектің зақымдалуы тағы басқаларда тіс арасының кеңеюін тудырады. Тамақ қалдығы үнемі тіске қыстырылып қалса қайту керек. Ересектер жөнінен алғанда егер тамақ қалдығы үнемі тіске қыстырылатын болса, мынадай үш түйінді жақсы істеу керек. Бірінші, тісті ғылыми өнімді шөткілеу қажет. Ертелі кеш екі рет тіс өткілеуден сырт тамақтан кейін таза сумен ауызды шайқап азық-түлік қалдығы қалудан, бактерия өрбуден сақтану керек. Тіс арасын тазалауда тіс жібі, тіс аралық шөткісі, тіс шайқау жабдығы сияқты ерекше жабдықтарды пайдалану керек. Тіс жібі, тіс арасы қалыпты адамдардың пайдалануына үйлеседі. Тіс арасы өте кең болса, тіс аралық шөткісін пайдалану керек. Екінші, нашар әдеттерді азайту. Тіс шұқығыш сияқты өткір заттармен тіс шұқудың мүмкіндіктің барынша азайтып, қызыл иекті зақымдаудан сақтану керек. Өте қатты, өте жуан тіс шөткісін пайдаланбау. Сонымен бірге тісті көлденең шөткілеуден сақтану керек. Тісті тіспен қатты нәрселерді тістеуге де болмайды. Мысалы, тіспен сырақ қақпағын ашпау керек. Үшінші, тісті мерзім бойынша тазалатып тұру. Әр жарым жылдан бір жылға дейін бір рет тіс жудырып, ауыз қуысы ауруларын әсіресе созылмалы тіс түбі сыртқы қабат ауруларын белсене тексерту және дер кезінде емдету керек. Егер тамақ қалдығының тіске қыстырылуы өте салмақты болса, дер кезінде шипаханаға барып тексеріліп, ауру себебін анықтату, жағдайға қарай лайықты бір жайлету керек. Мамандар былай дейді, тіс кем болып немесе туада тісі кем болып дер кезінде тіс салдыралмаудан тіс арасы кеңейген болса, оның үстіне тіс қисайып өсу, ұзару сияқты жағдайлар қосан жарланса, науқас кемістікті түзетумен қалпына келтіруді бірлестіріп емдету керек.

Сіне қаңғы түскен науқастар алдымен ауру үтісті емдетіп, сымоланы толтыру немесе жапсыру, жамау, тәжісін қалдына келтіру арқылы тістің пішіні мен функциясын қалдына келтіру керек. Егер түсіл басындағы ауру өзгерісіне немесе тамыр шымаңындағы ауру өзгерісіне сайса, тамыр түтігін емдегеннен кейін жағдайға қарай тіс тәжісін қалдына келтіру керек. Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының шыңыра жерлерінде, Өлеуізен аңғарындағы таулы өңірде, Шақазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы алқаптар, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Санжа облысының шығысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел еседі. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаң жерлерінде онда 11 балл боран болады. Байғұлин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан

жоғары ыстық болады. Тұрпан құмыл қаласының кей жерінде 40 селсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлттап барып, соңынан аз жаңбыр жауады. 17-25 селсий градус ыстық болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін басты жуып болған соң орамалмен күштеп ысқылап сүртуге болмайды деген мазмұнымызды тыңдаңыздар.

Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз. Басты жуып болғаннан кейін орамалмен шашты ақырын басып суын сіміру керек. Арлы-берлі ысқылауға болмайды. Көптеген адам басын жуып болған соң орамалмен күштеп ысқылайды. Осылай болғанда ғана ысқылап құрғатуға болады деп ойлайды. Алайда шаш дымқыл күйде тұрғанда бетіндегі түкті қабыршақтар болымсыз ашылады. Арлы-берлі ысқылау түк қабыршақтардың өзара үйкеп зақымдайды. Шаш кепкеннен кейін ұштанып құрғап жылтырамайды. Басып суын сіміру әрекеті су құрамын алып кетеді, бірақ түк қабыршақтардың орналасуын білдірмейді. Кепкеннен кейін тіпті де жылтыр болады.

Басыңызды жуып болған соң орамал мен шашыңызды орап, ақырын-ақырын басып, су құрамын шығарып, онан соң құрған орамалға алмастырып, тағы бір рет орап, бірнеше минут аялдаңыз. Шашыңыздан жалғасты су тамшыламағаннан кейін табиғи кептіріңіз, немесе үрлегішпен үрлеп кептіріңіз. Тұтас барыстарлы белі сықылаудан сақтаныңыз. Егер шашыңыз ұзын болса, шашты орамалмен орап, ширатып, басу тікелей сықылаудан әлдеқайда жақсы. Бүгін бас жуғанда сығымдап басуды сықылаудың орнына пайдаланыңыз. Кепкеннен кейін шашыңыз судырап тұрады, қурап, жүнденуді көрнекті азаяды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Дутан Сәкейұлының өлеңіне жазылған Мүтәліп Әбдірахманұлының әні «Әкешіммен» бастаймыз. Әнді орындаған Зіләш Мүтәліпқызы.

Мынау сырлыда кең дүниеде өмір бейне үлкен бақшаға, ал адамзат сол бақшада жайқала өскен гүлге ұқсайды. Ынтымақ пен жарасымдылық қана бұл дүниені онан ары көріктендіріп, адамды өзіне баурайды деп ұйғыр тілінде шырқалған көркем дүние деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, енді түн ұйқысын төрт бөліп, баласына барын арнаған аяулы аналарға деген сағынышты бейнелеген моңғолша ән «Анаға сағынышты» санғаның орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар, жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында Жансудың Синжанға бағыттамалы көмектесуі Қызылсу облысындағы жастардың жұмысқа орналасу арманын іске асырғандығын әңгімелейміз. Арындаған Синжан айдарында мемлекет бойынша тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақта жаңа сорты Сүйемен бірінші нөмірлі сортын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік еңбек озаты Арасан ауданы Тосқұртықстағы партия шейкасының шу жиі пұрыны таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: 8-ші айдың 23-ші күні үш күнге жалғасатын 12-ші кезекті Синьцзян қаламша гүл көрмесі Санжо облысының Құтыбый ауданында ашылды. Осы кезекті көрмеде бір белдеу бір жол төңіректі тұтастырды. Селбесіп тең игілікке кенелу жасыл дәліз құрды негізгі тақырып етіліп. Мемлекет дәрежелі қаламша сауда базарына сүйеніп, 40 көрме орны орналастырылып, 80 неше таңдаулы қаламша, гүл шөп, сорты шоғырлы көрмеленіп, озық бау-бақша өсімдік қорғау технологиясы, зерделі бау-бақша машиналар сияқты алдыңғы лектік жетістіктер бір вақытта көрсетілді. Сондай-ақ шегір аралық кәсіпорын нысандары селбестігіне қол қойу, Орта-Азия қаламшасы экспорт ету жабық салоны сияқты қимылдар өткізілді. Синьцзян Мингу экология ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Сүн Чаугаң былай деді. Көрме текшесінен пайдаланып, анағұрлым көп сапалы байлықпен ұштастырып, анағұрлым кейін базар ашсақ дейміз. Санжы қаласындағы Бүргүл ағаш сапалы қаламшасын өсіру алаңының жауаптысы Лиу Дуңбо былай деп таныстырды. Көрме кезінде кәсіпорын 10 неше сату кәсіпорнымен селбестік ниетіне келді. Санжо облысы бүкіл Синьцзяндағы қаламша кәсібінің өзекті шоғырланған жері. Қаламша өсіру тарихы ұзақ, кәсіп негізі мығым. Жергілікті орнын сортаңға төзімді, қарсылық қуаты күшті сапалы қаламша тұқымын үздіксіз жетілдіріп, батыс солтүстік экологиясының оңау мен Орта-Азияны жасылдандыру қажетіне үйлестіргендіктен топ-топ жасылдандыру қаламшасы Синьцзян ішінде өтімді сатылып қалмастан еліміз ішіндегі өлкелерде өтімді болып Қазақстан, Өзбекстан сияқты Орта-Азия елдеріне де молынан экспорт етілді. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген кәсіппен шұғылданушылар, ғылыми зерттеу орындарының мамандары, сыртқы сауда кәсіпорындарының уәкілдері бір араға бас қосып, қаламшаны өлшемдендіріп өсіру, шекара аралық сауданың дәрежесін жоғарылату, ғылым технология арқылы қуат істеу кәсібі сияқты өзекті тақырыптар төңірегінде ішкерлей ауыс түйіс жасап дамуды бірге қарастырды.

Синьцзянның таламча күлшөп кәсібі ішкі жақта бүкіл еліміз ішіндегі өлкелермен істестік жасау, Орта Азияға ықпал жасау сынды өзгеше абзалдылықты қалыптастырды. Биыл 1-5 айға дейін Құтыби ауданының қаламша

Аста. Жинал дене тәрбие саяхаты және дәстүрлі ұлттық дене тәрбиесінде екі үлкен түр бойынша 14 жарыс түрі орналастырылды. Қалқу, қалқыма, парашют, таулы өңір велосипед сияқты далалық спорт түрлері де. Күрес, бұқаша, тартыс, тоғызқұмалақ сияқты ұлттық дәстүрлі дене тәрбие түрлері де бар.

жарыс сахнасын орнатып, мәдениет саяхат ойындарын қойып, спортшылар спорт барысында достықты бірге тілге тиек етті. Сондай-ақ Алтай тауы бойындағы Қарымыз, Сахара көл сияқты мол саяхат байлығына тіпті де көп назар аударып, бір реткі халықаралық дене тәрбие ауыс түйісі жазды тіпті де думанға бөледі.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының шынара жерлерінде және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бірімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Санжа облысының шығысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Солтүстік Шинжияң, шығыс Шинжияңда 10-11 балл боран соғады. Баянгүлин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 26-сы күндізден түнге дейін Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Қарамайлы қаласында, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталы облысы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірдің кей жері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр

Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірі Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, шығыс Шинжаның кей жерінде, батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады, жел өтерінде 9-да 10 балл боран болады. Байынғылин облысының оңтүстігі шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма жетісі күндізден түнге дейін Алтай аймағы ШХЗ қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бірімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде, Іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Бірімжі қаласында, Санжы облысының шығысы, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел өтерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып, соңынан аз мөлшерде жаңбыр жауады. 17-25 Цельсий градус ыстық болады.

Атам мекен жаңалықтар айдарын тыңдаңыздар. Бұл айдарда Жансудың Синжанға бағыттамалы көмектесуі, Қызылсу облысындағы жастардың жұмысқа орналасу арманын іске

Қызылсу облысы Атүш қаласының Жаңсу кәсіп бақшасындағы Синжан Айрфа Лифт шекті серіктестігінің сейхында механикалық білек тәртіппен айналымда. Хуайнан Шифан Чуэннен оқу бітірген әдейлі саттары жабдықтарды шеберлікпен меңгеруде. Ол былай деді. Бір мектеп бітіргеннен кейін лайықты қызмет таба алмай қаламын ба деп уайымдайтынмын. Қазір жақын маңдағы кәсіпорында жұмыс істеймін. Айына 4000 юаннан астам еңбек ақы аламын. Отбасыма да қарайласа аламын, өте қуаныштамын.

Әділәнің серіктестікте қызмет істегеніне 3 жыл болды. Қазіргі тұрмысын тілге тиек еткенде жүзінен күлкесі еді. Оның әңгімесі Жансудың Қызылсу облысына бағыттамалы көмектесіп, назарды жергілікті орындағы Бұқара мен жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмысқа орналасуына көмектесуге аударғанының жанды ықшам көрінісі еді.

2016 жылдан бастап Жансу өлкесінің Шинжаның Қызылсу облысына бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Қызылсу облыстық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесімен бірлесіп, Жансудың кәсіптік оқу ағарту байлығы абзалдығына сүйеніп, жергілікті орындағы артық еңбек күштерімен жоғары мектеп бітіріп жұмысқа орналаспаған оқушыларға бағыттап, өнерге баулу жұмыс орнымен ұштастыру, шаруашылық құруды сүйемелдеу бірлескен тұтас тізбекті жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу сүйемелдеу жүйесін қалыптастырды. Қазіргі дейін жұмысқа орналастыру шаруашылық құру арнаулы курсынан 15 кезек ашылып, 881 курсант қатынасып, мұның ішінде 726 адам орнықты жұмысқа орналасып, немесе дербес шаруашылық құрып, жұмыстану мөлшері 80%-дан асты.

дәстүрлі қызмет орнын жеткізу, мейір жеткізу сынды қан беру үлгісіндегі көмектесу, сүйемелдеуге оқсамайтыны Чаңсудың Чинжанға бағыттамалы көмектесу ұжымы Қызылсу облысының кәсіп ерекшелігімен ұштастырып, нақтылы жағдайға қарай сабақ белгіледі. Ауылық стақтағы артық еңбек күштерге бағыттай отырып, ерекше егіншілік, отбасылық қызмет өтеу, киім кешек мәнерлеу сияқты қолданылмалы жұмыс түрлері бойынша тәрбиеледі. Жұмысқа орналаспаған жоғары мектеп бітірген оқушыларға қарата тіке таратылым электронды сауда кәсіпорын басқару, осы заманғы қызмет өтеу кәсібі сияқты бағыттамалы сабақтарды ашып, шаруашылық құру, бастан кешіру, шағын базары, кәсіпорын нақты орында зерттеп үйрену сияқты әмәлияттық қимылдарды сәйкестірді.

Жаңсудан Шинжанға бағыттамалы көмекке келген кәдір қызыс облыстық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің қатысты жауаптысы. Біз өнер үйретумен ғана тынбай, онан да маңыздысы көпшіліктің сабаққанадан қызмет орнына дейінгі ең соңғы бір километрдің ашуына көмектесеміз дей келіп былай деп таныстырды. Көмектесу сүйемелдеу ұжымы бір адамға бір шара қолдану бойынша жұмыстандыруды ұштастыру тізімдігін орнатып, әрбір курсанттың артықшылығымен және жұмыстану ниетімен ұштастырып, Жаңсудың жергілікті орындағы кәсіпорындармен, Қызылсу облысының жергілікті орнындағы Шинжанға бағыттамалы көмектесу кәсіп бақшасымен бірлесіп, бағыттамалы жұмыс орнын аштық. Қазірге дейін күреске қатынасқан 600-ден астам курсант ғылым технологиялық қызмет өтеу, мәдениет, саяхат, асуы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдері, электрондық сауда сияқты салаларда орнықты жұмысқа орналасты. 90 курсант Шинжанға бағыттамалы көмектесу, шаруашылық құруды сүйемелдеу саясатына сүйеніп, өзінің шағын дүкенін, кооперативін ашты. Көмектесу сүйемелдеу түрлері арқылы курсанттарды Жаңсудың қызыл тәрбие базасын, кәсіп бақшасы районын экскурсиялауға ұйымдастырып, мемлекет жағдайы арнаулы тақырыпты сабағын ашып, әр ұлт курсанттарының араласу, іштесу, тоғысу барысында көз аясын кеңейтіп, ортақ танымды ұйыстыруына мүмкіндік жасадық.

Сабақханадан сиққа дейін, қызмет орнын күтуден өнерге жаттығуға дейін Памир үстіртіндегі анағұрлым көп жастар қос қолына сүйеніп кірісті орнықты арттырып, жұмыстану шаруашылық құру барысында өмірдің жаңа бет алысын тапты. Жұмысқа орналастырып ең үлкен халық тұрмысы 10,000 шақырымнан енді өткен осы күш жалғау Қызылсу облысындағы жастардың арманын іске асыруда.

Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында мемлекет бойынша тұңғыш мақта орамалына арнаулы пайдаланылатын мақтаның жаңа сорты Шүемен бірінші нөмірлі сортын таныстырамыз.

8-ші айдың 20-ші күні Чүңгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы мен Синьцзян, Тяньшань, Шөмен жаңа материалдар шекті серіктестігі бірлесіп жетілдірген. Еліміздегі тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақта жаңа сорты, Шөмен бірінші нөмірлі сорты, Санжы, Лаулыңғы әмбебап тәжірибе базасында ресми жарияланды.

Жәриелеу мәжіліс алаңында жаңа сортқа ат қою, маңдайшалық асу салты өтті. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар атызды барып, тәжірибе атыздарды көзден кешірді. Ғылыми зерттеу қызметкерлері сорттың егіншілік қасиеті мен тұлғасын үстінде түсіндірді. Әр тарап тұқым қайнарында жаңалық ашу, шикізаттың дәрежесін жоғарылатуды арқау етіп, кәсіп саласы жөнінде пікірлесті. Санжо облыстық егін мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығы, Құттөбе аудандық ғылым технология мекемесі сияқты орындардың жауаптылары жәриелеу мәжілісіне қатынасып, тұқым өңделмеген мақта завод тұтас тізбегінің тиянақтануына біріккен күш жұйыстырды. Осы жаңа сорттың жәриеленуі еліміздегі мақта орамалға арнаулы пайдалануға бағыттап, мақта тұқымын жетілдіруде нөлдік қамал алғандығынан дерек береді.

ұзақ уақыттан бері еліміздегі мақта орамал кәсібінде бүрікпе тоқымасыз кездеме өндіру шеберлігіне үйлесетін арнаулы мақта сорты болмай, тек жалпылық мақта шикізатын ғана пайдаланып, мамық түсу, бөгде зат көп болу, ақ түстің дәрежесі толмау сияқты мәселелер орын теуіп, өндірістің өзіндік құнын арттырумен бірге аналар мен нәрестелер өнімдерінің жасыл, қауіпсіз болу сынды жоғары өлшемін қанағаттандыра алмады. Синьцзянның су, топырақ, күн нұры, жылу байлығына сүйенген ғылыми зерттеу ұжымы бағыттамалы қамал алып, Шөмен бірінші нөмірлі сортын сәтті жетілдірді.

Жонго ауыл чарбачылыгы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының екінші дәрежелі аға зерттеушісі, батыс бөлігі ауыл чарбачылығын зерттеу орталығының бас ғалымы Сұң Мейжін, Тяньшан Шөмен серіктестігі батыс бөлігі ауыл чарбачылығын зерттеу орталығымызбен бірлесіп, мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақта сортын бірге зерттеп жасап, бүкілдей жабық кәсіп тізбегін қалыптастырып, Синьцзяндағы мақташылардың жаңа кіріс арту түйінін қалыптастыруына септігін тигізді деді.

Шинжаң Тяньшан Шөмен жаңа материалдары шекті серіктестігі 2025 жылы Құтыбы ауданы өнеркәсіп бақшасы жеңіл өнеркәсіп кәсіп бақшасына ірге тепті. Қазір 100 орамалының күндік өндіріс қуаты 100 мың құрап, жылына 1 миллиард тал өндіріп, бүкіл еліміз бойынша көптеген осы заманданған өндіріс базасын орналастырып, кәсіптік тазарту сиқын және неше ондаған озық өндіріс желісін әзірледі. Серіктестіктің бас меңгерушісі Жоухай былай деді. Шөмен бірінші нөмірлі сортының сәтті жетілдірілуі, базар мен зауаттың нақты сұранысын ғылыми зерттеу, тұқым жетілдіріп буындарына дейін орналастырып, өнім қандай мақтаны қажет етсе, біз сондай мақтаны жетілдіреміз дегенді шын мәнінде жүзеге асырдық. Алда біз ғылыми зерттеу орталығымен бірлесіп үлгі көрсетіп, атызын орналастырып, тұқым өңделмеген мақта зауат тұтас тізбегін ашамыз.

Бір тал тұқымнан бір тал мақта орамалға, атыздан зауатқа дейін Шинжаң мақтасы жаңа қолданылмалы жағдайды ашуда. Шөмен бірінші нөмірлі сорттағы бостықты толтырып қана қалмастан, оның да маңыздысы кәсіп тізбегінің бастамасы болды. Тұқым қайнарында жаңалық ашу арқылы ерекше ауыл шаруашылығына қуат істеп, мақта кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату барысында жаңа қозғаушы күш қуатын істеуіне мүмкіндік жасады.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының кей жерлерінде, Ілебі және Аңғарындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз, орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Санжа облысының шығысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Аталған жерлердің кей жерінде батыс солтүстіктен 5 плайн арасында жел соғады. Солтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның желеттерінде 10-11 балл боран болады. Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 26-сы күндізден түнгі дейін Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Қарамайлы қаласында, Ілеп өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Онда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде және Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағы, Байынғолин

облысы Тұрпан қаласы, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, Шығыс Шинжаңның кей жерінде, батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады. Жел екпіні 9-10 балл боран болады. Баянгүлин облысының оңтүстігі, Шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлттап, соңынан аз жаңбыр жауады. 17-25 Цельсий градус ыстық болады.

Жарқын есімдер айдарымызды тыңдаңыздар. Мемлекеттік еңбек озаты, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, Арасан ауданының Әңгілік қалашығы Тосқыртықстағы партия шекасының шужие поруны таныстырамыз. Жаздың шіліңгір ыстығында Арасан ауданы Әңгілік қалашығының Тосқыртық ыстағы жайлауының мөңкі аңғары жасыл шөппен көмкеріліп шопан жыры асқақтады. 7-ші айдың 17-ші күні қыстақ партия шекасының шу жиып бұры қыстақ қадырларын бастап түйіндер бойынша бір білеп сигналдың күшемелігін сынап көріп, сигналды күшейтетін сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап шықты. Мал шаруашылығы өңірдің сигналын күшейтетін осы шағын нысана оның ауылдастары үшін істемекші болған нақты ісі еді.

Мөңкі аңғары жергілікті орынның өзекті болған дәстүрлі мал шаруашылығындағы қоныс жаңалайтын жер. Әр жылдың 2-3 айында шоғылы мал бағылады. Бұл араның аңғары терең, шыңғыздары қатерлі. Жер шалғай, хабарласу негіздік шарт жағдай әлсіз. Малшылар мал бағу көші-қон барысында күнделікті хабарласу информация қабылдауы өте қолайсыз. Бұл да проның ұзақ уақыттан бергі барып елмен шешуді ойлап келген халық тұрмысындағы олқылық болатын.

Пору үнемі қыста кадрлары бұқараны боран шашынан қорғаушы дейді. Малшылардың көші-қон қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін қыста қаржы шығарып көші-қон жолын жөндеп, малшылардың жүріс-тұрысын іркіліссіздендірді. Тілдесікі жасанды серік телефонын бір тұтас сатып алып таратып, малшылардың күнделікті барыс-келіс жасау мен тосын жағдайды ұштастыруын өнімді қамтамасыз етті.

алчы пагыма ерекше тебіреніп тілдескі болғаннан кейін біз бытыранды мал баққан кезімізде сонымен қабыр шақырып қабырласып сиыр қойлардың бет алысын өзара білуімізге өте қолайлы болды. Ауа райы өзгерісіне жолыққанда дер кезінде қыстаққа мәлімдеуге болады дейді.

Оның қарауынша негіздік шұғыл жағдайға төтеп беру қабырласуын шешу тек бірінші қадам ғана. Қабырласудың завақ түркілісіз болуын сақтау ғана шешуші түйін еді. Сондықтан ол сигнал күшейткіш сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнату ойына келіп, мал шаруашылығы өңірін торап сигналмен қамтуды үміт етті.

Жоба тұрақтандырылғаннан кейін ол дереу қыстақ кадрларын бастап, жайлауды ішкелей аралап, малшылардың өндіріс тұрмысындағы хабарласуға болған қажетін егжей-тегжейлі бір білеп тексеріп, сигналдың күштілігін түйіндер бойынша бір білеп сынап көріп, қайта-қайта салыстырып, үстінде барлап өлшеп, сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап тұрақтандырды. Сынақ жасаған кезде ол малшылардың қасына отырып, жайлаудың қайсы орнының сигналы жақсы, қайсы көші-қон жолында хабарласу ең қиын екенін егжей-тегжейлі сұрайды.

Ол қыстақ коллективінің ақшасын қыстақ тұрғындар ең қажет еткен жерге жұмсау керек дейді. Сонымен бірге ол жан жаққа шапқылап, қабырласу жабдықтары мен қамдаушы саудагерлерді ұштастырып, жабдық бағасымен қайта-қайта кеңесіп, қыстақ коллективінің шекті қаржы көлемінде құрылыс жобасын саралап таңдап, коллектив қаржысының өз орнына жұмсалуына күш салды.

2017 жылы Тосқырдықстағы партия ячейкасының шу жиі болғаннан бері поры негізгі сатыға тамыр тартып, қыстақ тұрғындарының көкейтесті мәселесін қадағалап, әлгерінді кейінді бүкіл қыстақтың жолын жаппай қатайтуды бастамашылдықпен орындап, қыстақтың ашық күндері киген киімге шаң тозаң жұғатын, жаңбырлы күндері лай батпақ болатын көне бет бейнесін өзгертті.

Ол көбірет ұжымды бастап, сыртқа шығып озық бағымшылық технологиясын аралап тексеріп үйренуде болып, мал тұқымын асылдандыруды ілгілетті. Қазір қыста коллектив шаруашылығы жоқтан бар болып, орнықты зорайып, 2025 жылы 700 000 юаннан асты.

Төрі тыңғылықты қызмет істілімен көрнекті міндет өтеу нәтижесімен мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, мемлекеттік еңбек озаты, автономиялы районық таңдаулы партия мүшесі, автономиялы районық еңбек озаты сияқты көптеген даңқты атаққа ие болды. Қыстақ кәдірі Көмубат былай деді: «Шуджи бізге негізгі сатыдағы бұқаралық қызметті қалай жақсы істеуді үнемі үйретіп келеді. Оның ең уайымда балаңдайтыны қыстақ дәрежелі запас күштерді жетілдіру. Ол қыстақ үшін жұмыс істей алатын, жауапкершілік арқалауға батыл жас қосын қалдыруды ойлайды».

Болашақ жөнінде Пороның өз түйгені бар. Ол зейнетке шыққан күннің өзінде де жалғасты қыстақта қалып ауылдастарға үздіксіз қызмет өтеймін дейді. Ол қыстақтағы жас кадрлардың үздіксіз күрес жасап, ауыл қыстақ саяхат кәсібін ішкерлей дамытып, ауыл қыстақ байлығын керекке жаратып, бұқараның кірісін арттыру арнасын үздіксіз кеңейтіп, бүкіл қыстақтағы бұқараны тамаша тұрмысқа нық қадаммен беттеуін жетектеуін үміт етті.

жол жөндеуден қабырласуға, мал шаруашылығында мал тұқымын асылдандырудан коллектив шаруашылыққа дейін пөрі нақты істер арқылы партияның мейірі сүйіспеншілігін сахрадағы әрбір малшының жүрегіне жеткізді. Ол сахрада бой созып тұрған шамды мұнара іспетті, тосқыртық стағының гүлденуі жолын нұрландырды. Әрі ауылдастардың тамаша тұрмысқа бет алу бет алысын нұрландырды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 25-ші күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 13-ші күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін аз жаңбыр жауады, температура 17 дейін.

0: 25 Celsius градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чэн Сяожан, Шанган ерекше әкімшілік райондық үкімет заң істері мекемесінің бастығы Лин Дингомен кездесті.
1: Біріншіден жетіншіге дейін районымыздың өнеркәсіп экономикасының айналымы орнықтылық барысында жақсарып, көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгіліндегіден 7.7% артты.
0: Бірінші айдан жетінші айға дейін Синьцзянның сыртқы сауда импорт-экспортының жалпы құны 335 миллиард 220 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.4% артты.
1: Қорғас газ қысымын арттыру тұңғыш бекетінің жеткізген жалпы табиғи газы 600 миллиард текше метрден асып, мемлекет ішіндегі табиғи газ базарын орнықты қамдауға берік тірек әзірледі.
0: Синьцзянға көмекке келген оқытушылар оркестркес аймақ облыс қалаларға жетті. Олар жаңа кезекті оқу-ағарту жағынан Синьцзянға көмектесу қызметін бастайды.
1: Синьцзянның көптеген таңдаулы театрлары Бейжіңде қойылатын болды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожан 8-ші айдың 24-ші күні өрімжіде Шянган ерекше әкімшілік райондық үкімет заң істері мекемесінің бастығы Лин Дингуо және оның сапарластарымен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Чэн Минго кездесуге қатынасты. Чэн Сяожан автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан Лин Дингуо және оның сапарластарының Шинжанға келіп тексеру жүргізіп, ауыз түйіс жасауын қарсы алды. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжан жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға белсене тоғысып, Жібек жол экономикалық белдеуі өзекті районы мен Шинжан еркін сауда сынағы районы құрылысын жеделдетіп, сыртқа есік ашудың үздіксіз тереңдеуін, кең салалануын, жан жақтылы кеңеюін ілгірілетеді. Шянган мемлекеттің сыртқа есік ашудағы, халықаралық заң мен басқару селбестігіне қатысудағы маңызды терезе және көпір. Екі жақтың нақты селбестікті анағұрлым күшейтіп, заң мен басқару тәжірибелерін өзара үйренуді, өзара үлгі алуды тереңдетіп, заңмен басқару тәжірибелерін ауыстыруды олайландырып өрістетіп, мемлекеттің саяси қауіпсіздігі мен қоғам орнықтылығын анағұрлым ойдағыдай қорғауын, шетелге қатысты заңмен басқару селбестігін тереңдетіп, заңдық қызмет өтеу кәсіптерін ұштастыруды күшейтіп, шетелдегі заңдық қызмет өтеуді сәйкестіру текшесін бірге құрып, екі жердегі кәсіпорындардың сыртқа шығуын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз етуін, экономика сауда қаржы қосуды ұштастыруды тереңдетіп, Орта Азия базарын бірге ашып, мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясына бірге қызмет өтеу және тоғысуын үміт етемін. Синьцзян базарланған, заңмен басқарылатын, халықаралық шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалыландырады. Шянгандағы түрлі кәсіпорындардың Синьцзянға келіп қаржы қосып, шаруашылықты көркейтуін, өзіра пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін, бірге дамуын қарсы алады. Лин Дингуо Шинжанның экономикалық даму, сыртқа есік ашу, заңмен басқару құрылысы сияқты қызметтерде қол жеткізген табыстарын құттықтады. Ол былай деді. Биыл 15-ші 5 жылдық жоба басталған жыл. Мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасы Шянганның бүкіл елдегі өлке, район, қалалар мен селбестігін күшейтуіне маңызды орай әзірледі. Шянган мен Шинжан екі жердің өзара абзалдықтарын сәулелендіруін, өзара тиімділік жеткізу селбестігін кеңейтуін белсене ілгірілетіп, шетелге саятын заңмен басқару құрылысы, кәсіптік қызмет өтеу текшесі құрылысы және дарындыларды баулу, экономика сауда, кәсіп саласына қаржы қосу сияқты салалардағы ауыс түйісті ұштасуды үздіксіз тереңдетіп, кәсіпорындардың сыртқа шығуын жоғары деңгейлі заңмен басқару қызмет өтеуімен белсене қамдап, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын бірге ілгірілетіп, мемлекеттің жоғары деңгейлі сыртқа есік ашуына қызмет етуге үлес қосады. Қаден Кәбенұлы, Ділшат Сайым, Гау Джимин, автономиялы районының қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 24-ші күні Джунго кәсіпорындарының сыртқа шығу орайымен төтеп беру ауыс түйіс жиналысы және Шянганның жалпылық заң және талас тартысты шешу нақты курсы өрімжіде ашылды. Шянган ерекше әкім

әкімшілік райондық үкімет заң істер мекемесінің бастығы Лин Динго, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шуже Чын Минго курстың ашылу салтына қатынасты әрі арнау сөз сөйледі. Лин Динго былай деді. Синьцзянда Джунго Синьцзян еркін сауда сынақ районын жетекші еткен көп сатылы стролы есік ашу текше шоғыры қалыптасты. Жиілеген шекара аралық сауда

0: Гонконг сот мекемесінің арыз шағым тәртібі мен халықаралық төрелік айту нақты істері, сондай-ақ Джунго кәсіпорындарының Орта Азияға шығуындағы нақты мәселелер мен төрелік айту тармақтарының өзекті түйіндер төңірегінде өрістетіліп, ел ішіндегі кәсіпорындардың Шанганның өзгеше абзалдылығы мен кәсіптік қызмет өтеуінен ойдағыдай пайдаланып, шетелге шығуына күш істейді. Шанган халықаралық заң дарындыларын Баулу Шуяны Шанганның дүниежүзіндегі бірден бірі ханзу тілі мен ағылшын тілі қос тілдегі жалпылық заң түзімін атқаруымен халықараланған жүлге абзалдылығын үздіксіз белсене сәулелендіріп, қабілет құрылысы білім және тәжірибелерден ортақтасу текшесін құрып, мемлекеттің шетелге саятын заң дарындыларын жетілдіруіне үлес қосады. Чын Мингуо былай деді. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің шынайы қамқорлығымен пәрменді басшылығында Синьцзян өңірлік орын байлық, саясат қабаттасқан абзалдылықты сәулелендіріп, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районын жоғары сапамен құрып, Джунго Синьцзян еркін сауда сынағы районы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, жоғары деңгейде сыртқы есік ашуды үздіксіз тереңдетіп, анағұрлым көп Синьцзян кәсіпорындары мемлекет қақпасынан шығып, кәсіпті шетелге кеңейтті. Шетелге қатысты экономика сауда селбестігі шекара аралық кәсіптер қарыштап дамыды. Сонымен бірге кәсіпорындар сыртқа шығу барысында дөп келген шетелге қатысты сауда істері даушары, экономика сауда таластарды қатері, шетелдегі ережеге үйлесу мәселесі сияқты түрлі сын сайыстар сәйкесті көбейді. Шанган еліміздегі бірден бір жалпылық заң түзімін атқаратын ерекше әкімшілік район. Отанға арқа сүйеп, дүниежүзімен тұтасқан Джунго кәсіпорындарының халықаралық ережелермен ұштасуының, шетелге шығу қауіп-қатерінен сақтануының маңызды текшесі және пәрменді тірегі. Осы ретте ауыс-түйіс жиналысымен курс қимылын дәнекер етіп, Синьцзян мен Шанганның заңмен басқару селбестігін анағұрлым тереңдетіп, заңмен басқару арқылы кәсіпорындардың шетелге шығуын қорғайтын мығым біріккен күш ұйыстырып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды бар күшпен қамтамасыз етіп, Синьцзянның Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысымен мемлекеттің жоғары деңгейде сыртқа есік ашуына анағұрлым көп заңмен басқару күшін арнауды үміт етемін. Бұл ретті курсты Шанган халықаралық заң дарындыларын Баулу Шуяны ұйымдастырды. Синьцзян адвокаттар қоғамы міндетін алды.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Біріншіден 7-шіге дейін Синьцзянның көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артып, арту қарқыны бүкіл елден 2.4% пойнт жоғары болып, өнеркәсіп экономикасының айналымы орнықтылық барысында жақсарды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін тұтас районымыздағы 14 аймақ облыс қаланың ішінде 13-нің өнеркәсіп экономикасы оң артуды жүзеге асырды. Мұның ішінде Хотан аймағының, Қашқар аймағының, Құмыл қаласының, Тарбағатай аймағының көлемденген өнеркәсібінің артқан құны екі орынды санды жоғары қарқынмен артты. Мұның астарында Синьцзянның өнеркәсіпті орнықты арттыру саясатының пәрменді қолдауы жатыр. Хотан қаласындағы бір тоқыма кәсіпорны жабдық сатып алу, зат айналымы, тасымал, электр ақысын азайту, кешірім ету, жұмыс орнын орнықтырып, жұмысқа орналастыру сияқты қосымша қаражат саясатынан пайдаланып, сауда өзінде құнын төмендетіп, өндіріс қуатын кеңейтті. Серіктестіктің кәсіптік бөлімінің меңгерушісі Шемшінұр Османжан биыл 7-ші айға дейін кәсіпорынның өнім мөлшері 2.070.000 данаға жетіп, 30.050.000 юан өнім құнын орындап, өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3.5% артты деді. Хотан аймағы жасыл кен шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек сынды екі үлкен тіректі кәсіпті түйінді түрде күшейтті. Сонымен бірге кәсіпорындардың өндіріс саудасындағы бөгеттерді іркіліссіздендіріп, түрлі арнаулы қаржының сүйемелдеуіне белсене қол жеткізіп, сауда тұлғаларының даму өміршеңді күшін арттырды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін Хотан аймағының көлемденген өнеркәсіп жалпы өнім құнының арту қарқыны бүкіл Синьцзян бойынша алдыңғы орынды иеледі. Хотан аймақтық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Ян Гуаншин былай деді. 12 көлемденген жасыл кен кәсіпорнының өнім құны 12.797.000.000 юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 379.9% артты. 39 көлемден

0: өңделген тоқыма кәсіпорнының өнім құны 2 миллиард 97 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23.7% артты. Түйінді кәсіпорындарды күшейтуді, түйінді нысандарды жетілдіруді, сүйемелдеуді үздіксіз күшейтті. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжаңның жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 5.8% артып, бүкіл елден 0.2% пойнт жоғары болды. Кен ашу кәсібі 4.3% артты. Электр, жылу, жанар-газ және су дайындау, қамдау кәсібі 17.3% артты. Бүкіл Шинжаңдағы түйінді абзал кәсіптердің энергия деңгейі орнықты жоғарылады. Тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 24.5% артып, жіп, кездеме, химиялық талшық сияқты өзекті өнімдердің өнім мөлшері зор мөлшерде артты. Түсті метал, химия өнеркәсіп саласының артқан құны жеке-жеке 10.9% және 8.4% артып, өңірлік ерекше кәсіп шоғырының басымдығы анағұрлым бекемделді. Шинжаң тағы назарды мұнай, табиғи газ, көмір, кен өнімдері, астық, мақта, жеміс-жидек, көкөніс сияқты ерекше кәсіптерге шоғырландырып, дамудың мөлшерді арттырудан тізбекті күшейтуге бұрылыс жасауын ілгерілетеді.
1: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжаңның сыртқы сауда импорт-экспортының жалпы құны 335 миллиард 220 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.4% артып, бүкіл районның сыртқы саудасының орнықты артуына қуатты қозғаушы күш істеді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Бингтуан Үрімчі экономикалық технологиялық ашу районында Чуанфу зерделі жабдық, Үрімжі чекті серптестік өндірген болат құрылымды өнімдер автокөлікпен Қазақстанға экспорт етіліп алдында тұр. Қатты бөлшектер ғана мемлекет қақпасынан шығып қалмастан, кәсіпорындардың зерделі жабдықтармен сәйкесті технологиялық қызмет өтеуде бірге шетелге шығады. Серптестіктің бас меңгерушісі Гу Чингчин, алдыңғы 7 айда экспорт етілген өнімдер 15 мың тоннадан асты. Осы айда тағы 1 миллион 200 мың ивандық зерделі дәнекерлегіш құлтемір тапсырысына қол қойдық деді. Биыл жыл басынан бері Шинжаңның сыртқы сауда тәсілі үздіксіз сапалланып, сыртқа көтермеге беру инженериясы саудасы қарқынның артуына бастамашы болды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжаңның сыртқа көтермеге берген инженериялық зат экспорты ұқсас мезгілдегіден 95.8% артты. Мұның ішінде Африкаға, Орта Азияға экспорт құны жеке-жеке 150.4% және 175% артты. Үрімжі Санжы кедені жалпылық кәсіп 1-ші бөлімінің орынбасар бастығы Хуяуи, негізді құрылыс сұранысының кеңеюі маңызды қозғаушы күш болғанын айта келіп былай деді. Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан темір жолының санын уәкілеткен бір қыдыру бір белдеу бір жол. Негізді құрылыс сұранысының кеңеюі экспортқа жаңа арту түйінін ала келді. Инженериялық заттық материалдарға қарата арнаулы арна ашып, алдын ала мәлімдеуді және алғаш өндірген жердің кеден бажысын азайтуды, кешірім етуді жолға қойып, зат айналымының өзіндік құнын төмендеттік, әрі зат айналымын тездеттік. Қамдаумен қажетсіну дәлме-дәл сәйкесті. Оның үстіне жоғары өнімді орнықты өзіндік құны төмен шегара аралық зат айналымы жүйесі есік ашудың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты. Алдыңғы 7 айда Джунгоның Шинжаңның бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорт сомасы 292 миллиард 360 миллион юаньға жетіп, 6.6% артты. Жеміне шекара өткелінде ерекше жеміс-жидек көкөністерді экспорт ету қажеті артып, шекара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері тез қарқынмен жоғарылап, жиыны 900-ден астам кәсіпорын осы арада импорт-экспорт кәсібін өрістетті. Шекара өткеліндегі тараулар қызмет өте өткелін алдыға жылжытып, орта шағын кәсіпорындарға саясаттық үгіт жасап, жетекшілік етіп, күдік күмәннен арылтты. Шинжаң Жаңнан халықаралық сауда чек серіктестігінің меңгерушісі Чүй Шаолин Қазір Орта-Азия базарының жеңіл өнеркәсіп машиналарын, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алу сұранысы үздіксіз жоғарылады. Шекара өткелі тұтас барыс бойынша шынайы көмек түсіп сүйемелдеп, Орта-Азия базарын кеңейтудегі арнымыз

0: барған сайын күшейді деді.
1: 8-7-21 күнде дейін газды батыстан шығысқа жеткізу 2-3 желісінің алғашқы бекеті саналатын Қорғас газ қысымын арттыру тұңғыш бекетінің жеткізген жалпы табиғи газы 600 миллиард текше метрден асып, мемлекет ішіндегі табиғи газ базарын орнықты қамдауды, энергия құрылымының төмен көміртектіге бұрылыс жасауын қамтамасыздандырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қорғас газ қысымын арттыру тұңғыш бекеті Орта Азиядағы ел аралық табиғи газ бен іледегі көмірден алынған газды еліміздің орта, шығыс бөлігіндегі өңірлерге жеткізуге жауапты болып, жылдық газ жеткізу қуаты 60 миллиард текше метрге жеткен. 2009 жылы өндіріске қосылғаннан бері қауіпсіз орнықты айналым күн саны жиыны 6000 күннен асып, жеке күндік ең жоғары газ жеткізу мөлшері 163 миллион текше метрге жеткен. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі Қорғас жұмыс аумағының қызметкері Тонхау тілшіге 600 миллиард текше метр табиғи газ 798 миллион тоннадан астам көмірдің орнын басып, 877 миллион тонна көмір қышқыл газын аз ығыстырғанмен барабар. Осы таза энергиялар газды батыстан шығысқа жеткізу құбыр жүйесі арқылы 500 миллионнан артық қораның күнделікті газ істету қажетін қамтамасыздандыруда деді. Қорғас газ қысымын арттыру тұңғыш бекеті тұтас тізбекті зерделі айналым жүйесін құрып, тұтас ауқымдық сезіну, бір тұлғаланған шоғырлы басқару меңгеру қабілетін әзірлеп, бекет жұмыс аумағы айналымын жасанды жолмен шарлаудан зерделі басқару меңгеруге қарай дәрежесін жоғарылатты. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі Қорғас жұмыс аумағының жауаптысы Чжоу Джилун былай деді. Келесі қадамда жұмыс аумағы зерделендіру тәсілінен ойдағыдай пайдаланып, газды батыстан шығысқа жеткізу 2-3 желісінің қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыздандырып, әр күні 100 миллион текше метрден астам табиғи газдың бүкіл елдің жер-жеріне қауіпсіз орнықты жеткізілуіне шынай кепілдік етеді деді.
0: Үрімчі Хэшин энергия сақтау чек серіктестігінің 400 мегаватт, 1600 мегаватт сағат аралас электрохимиядан ортақ игіліктену энергия сақтау нысаны жалпы сиымдылық бойынша 2 айдан астам уақыт іске қосылып, 38 миллион киловатт-сағат төк таратып, өңірлік электр торабының қауырт кезде реттеумен жаңа энергияны қабылдауына пәрменді тірек болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысан Үрімчі Ганчхампу экономикалық технологиялық ашу районына орналасқан. Ірі тұрпатты дербес ортақ игіліктенетін осы энергия сақтау электр станциясы екі мерзімге бөлініп салынған. Бірінші мерзімдік 200 мегаватт, 800 мегаватт сағаты алдымен іске қосылған. Екінші мерзімдік 200 мегаватт, 800 мегаватт сағаты биыл 6 айдың 15 күні ресми саудалық айналымға түсті. Үрімчі Хэшин энергия сақтау чек серіктестігі электр станциясының бастығы Сүнчи электр станциясы 4 түрлі электрохимия технологиясы тоғысқан аралас энергия сақтау жобасын жасампаздықпен қолданып, жаңаша электр жүйесі құрылысын жоғары өнімді, сенімді реттегішпен қамдады деген былай деді. Бұл нысанда 4 түрлі электрохимиялық энергия сақтау технологиясы сәйкесті орналастырылған. Фосфор қышқылды темір литий батереясы миллисекунд дәрежесіндегі жоғары жиіліктегі жиілік реттейді және иқуаттық тірек болады. Тұтас ванадий сұйықтық ағыны батереясы ұзақ уақыт қауіпсіз энергия сақтайды. Озық натрий ионы батереясы жоғары температураға төзімді, ерекше қауіпсіз, қайнары мол болудай ерекшелігіне сүйеніп, солтүстіктің ерекше суық ортасының үйлесімді олқылықтарын толықтайды. Жартылай қатты күйдегі батареяның иқуаты жоғары, ыстықта меңгерусіз қалу қатері төмен. Аралас энергия сақтау қысқа аралыққа жеткізу, ұзақ аралыққа жеткізу, төзімділік сынды сатылы сәйкесу жүйесін қалыптастырып, жиілік модуляциясының дәлдігін, айнамалы ғұмырын және экономикалық сипатын көбірет жоғарылатады. Синьцзянның жаңа энергия генератор агрегаттарының көлемінің үздіксіз кеңеюіне ілесе, энергия сақтаудың электр торабын реттегіш ролі күн сайын көрнектіленді. Хэшин энергия сақтау нысанының жалпы сыйымдылық бойынша іске қосылғаннан кейінгі тез өнім беруі Ганчхампу экономикалық технологиялық ашу районының

0: Энергия сақтау бірлескен кәсіп белесін қалыптастыруына жаңа қозғаушы күш істеумен бірге. Көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру нысанасындағы жаңаша электр жүйесін құруды жанды әмілетпен қамдады. Сүн Че былай деді. Биыл біз жылына шамамен 300 миллион киловатт сағат электр өндіріп, тұрақты жасыл электрмен қамдаймыз. Келесі қадамда біз өндіру, оқыту, зерттеу селбестігін үздіксіз тереңдетіп, аралас энергия сақтау технологиясының қайталануымен саудалық тиянақтануын ілгерілетіп, бүкіл елдің жаңаша электр жүйесі құрылысын көшіруге болатын Ганчанпу үлгісімен қамдаймыз.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Күзгі оқу маусымы басталу алдында тұр. Синжанға көмектесетін өлке қалалардан Синжанға көмекке келген оқытушылар көмек қабылдаушы жерге іркес-тіркес жетті. Жаңа кезекті оқу ағарту жағынан Синжанға көмектесу қызметі басталу алдында тұр. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Хэбэй өлкесінің 11-ші топтағы Синжанға көмекке келген 214 оқытушы Байынғолин Мұңғыл автономиялы болысына жетті. Бұл орта бастаушы мектеп, орта дәрежелі кәсіптік мектеп, жоғары мектеп сияқты оқу кезеңдерін қамтиды. Олардың арасында оқыту тәжірибесі мол пән жетекшілері де, оқытуды зерттеудің бірінші шебіне терең тамыр тартқан таңдаулы орта жастағы жас оқытушылар да бар. Хэбэй өлкесінен Синжанға көмекке келген оқытушы Хулинжу, қызмет орнымды тиянақ етіп, өзімнің оқыту тәжірибемді сәулелендіріп, үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін жақсы деп, Синжанға көмектесудің борышы мен жауапкершілігін ақтаймын деді. Ляоның өлкесінен Синжанға көмекке келген 75 оқытушы Тарбағатай аймағындағы аудан қалалармен ұштасты. Олар жергілікті орынның оқу ағартуының даму қажетіне сай оқу ағарту, оқыту, оқытуды зерттеу, жаңалық ашу сияқты жақтардағы олқылықтарды толықтайды. Чыра ауданында, Күшар қаласында, Фукан қаласында Синжанға көмектесетін өлке қалалардың оқытушылары түгелдей келіп болды. Келесі қадамда олар көмек қабылдаушы жердегі мектептерге шүкірлей араласып, оқу ағартудың қазіргі даму жағдайын жан-жақты оқысып, жаңа оқу маусымындағы Синжанға көмектесу қызметінің жаппай өрістетілуіне жақсы негіз қалайды. Жилин өлкесі мен Хэйлюнджан өлкесі Алтай аймағы мен Пингтуан 13 шысына бағыттамалы көмектесу қызметін арқалап отыр. Екі өлкеден Синжанға көмекке келген оқытушылар аман есен жетті. Олар әрқайсы оқу жасындағы және кәсіптік оқу ағартудағы түйінді пәндерді қамтиды. Хэйлюнджан өлкесінен Синжанға көмекке келген оқытушы Ючхунлун былай деді. Хэйлюнджан мен Алтай бірдей қармекені, ұзақ жол жүріп келдік. Мен екі жердің кәсіптік оқу ағартуында ойдағыдай көпірлік рол атқарып, Алтайға жарамды қалалатын технологиялық дарындыларды тәрбиелеймін. Алтай аймағы мен Бингтуан 13 шысы қызмет көрсету, қамтамасыз ету қызметін жан-жақты жақсы деп, Синжанға көмекке келген оқытушылардың міндетін алаңсыз өтеуіне, білім беріп, адам тәрбиелеуіне тамаша орта әзірледі. Жилин өлкесінен Синжанға көмекке келген оқытушы Джоу Ялин былай деді. Ерекше қуаныштамын. Осындай ортада мен сөз жоқ, орнығып, алаңсыз қызмет істеп, Синжанның оқу ағартуын дамытуға өз үлесімді қосамын.
0: Биыл жаздық демалыста районымыздың жер-жері, жастармен өрендерді әр қайсы өлке қалаларға барып зерттеу үйрену, әмілеттен өткізу қимылын өрістетуге ұйымдастырып, жылжымалы сабаққанадан отанның даму жетістіктерін сезініп, отан сүйіспеншілігін бекемдеп, ұлттар ынтымағын күшейтуге мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың 23-ші күні отан сүйіспеншілігі Чунхуа сапары, ғылым-технология сапары, отан үмітін ақтау жігер атындағы араласу, іштесу, тоғысу, зерттеу үйрену лагері Санжы қаласында ашылды. 125 оқытушы Бейжінге және Фузянның Чуанчжоуына барып, 7 күндік ғылым-технология зерттеу үйрену сапарын бастайды. Бейжіңде балалар ту шығаруды көріп, Джунго ғарыш жүйесі ғылымы мен инженериясын зерттеу орнына барып, әлемнің сырына үңілді. Фузянның Чуанчжоу қаласында оңтүстік Фузянның бейзаттық мәдени мұраларын сезініп, теңіздегі жібек жолының хикаясына құлақ тұрып, мемлекетті шынайы мойындаумен ұлттың мақтаныш сезімін бекемдеді. Санжы қалалық 7-ші орта мектептің 8-ші жылдық оқушысы Чжоу Яңжожан 1000 шақырым жол басып, Бейжің мен Чуанчжоуға барып, зерттеу үйрену мен үшін таптырмас орай. Сапар барысында көзайымды кеңейтіп, ауыс-түйіс жасау барысында табысқа жетіп, есейдім деді. Таяуда Шинжан сауданы жебеу қоғамы оңтүстік Шинжанның шекара өңіріндегі 100-ге жуық орта бастауыш мектеп оқушысын Бейжің, Ляонин өлкелеріне барып, Жұңхуа ұлты ортақ тілге танымын бекемдеу әмілеттік қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Қимыл барысында оқушылар Бейжің, Кәмін, Гугуң мұражайы, Джунго халық төңкерістік әскери мұражайы, Джунго ғылым технология сарайы сияқты көптеген қызыл оқу-ағарту және ғылым жалпыластыру түйіндеріне барып, нақты зерттеу жүргізіп, Жұңхуа ұлты ортақ тілге танымын көкейіне терең ұялатты. Бұл Шинжан сауданы жебеу қоғамының бел өрістеткен екінші топтағы оңтүстік Шинжан шекара өңіріндегі орта бастауыш мектеп оқушыларының Шинжанның сыртына барып Жұңхуа ұлты ортақ тілге танымы мен жебеу қоғамы кеңсесінің үшінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Гу Чжонгпэн былай деді. Осындай зерттеу үйрену әмілеттен өткізу қимыл арқылы балаларды сабаққанадан таулы өңірден шығарып, көріп білу барысында отанға терең сүйіспеншілік орнатып, ауыс-түйіс, ықпалдастық барысында ұлттар ынтымағын нығайса дейміз.
1: Осы мезгілде аз ұлттардың 7-ші кезекті мемлекеттік әдебиет көркемөнер байқауы Бейжіңде өткізілуде. Бүкіл елдің жер-жерінен келген 48 таңдаулы театр байқауға қатынасты. Районымыз таңдап ұсынған әмби театры Бақыт Алтын поэзия, опера, мұқам махаббат жыры, Вән Тұншу сияқты туындылар Бейжіңде қойылады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Әмби театры Бақыт Алтын поэзия Шинжан көркемөнер театрханасы, Жұңғы темір жолы өрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі сияқты орындар бірлесіп жасаған. Бастысы жаңа дәуірдегі темір жол қызметкерлерінің қыстақта тұрып көмектесу сүйемелдеу, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру сынды әсерлі әңгімелері баяндалады. 8-ші айдың 24-ші күнінен 26-шы күніне дейін Бейжің 7-ші ақпан театрханасында қойылады. Шинжан көркемөнер театры театр үйірмесінің бастығы әмби театры Бақыт Алтын поэзия жасаушы Лурун мазмұннан формаға дейін Шинжанның әмбиі жөнінен бір реткі тамашасына және жаңалық. Шинжанның ауыл қыстақтарын көркейтудегі дәуірлік зор өзгеріспен рухани бет-бейнесін әйгілейді деді. 9-ші айдың 20-21-ші күндері орталық опера театрханасында қойылатын «Мұқам махаббат жыры» Вән Тұншу атты операны Шинжан көркемөнер театрханасының Мұқам көркемөнер үйірмесі жасап, Вән Тұншу, Лян Шаоми, Тұрды ақындардың қол ұстасып жоғалуға бет алған ұйғыр Мұқам көркемөнерін құтқарған әсерлі әңгімелері баяндалады. Шинжан көркемөнер театрханасы парткомының орынбасары Шужие, Мұқам көркемөнер үйірмесі парткомының Шужие Ван Чэнджин былай деді. Театрды сахналық орналастыру, би көркемдігінің жайжапсары, жүйеден әртістердің орындау сияқты буындарын онан ары өңделіп, және дәрежесі жоғарылатылып, адамдарға Шинжандағы әр ұлт халқының араласуы, іштесуі, тоғысуы, ұлттардың мәдениет тамырын бірге қорғауы сияқты тарихи шындық көрсетіледі. Мұнан сырт, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны әмби үйірмесі дайындаған Жанды шегіра белгісі атты музыкалық театр 9-ші айдың 22-ші, 23-ші күндері Бейжің Баули театрханасында қойылады. Шанхай серік үйірмесі, Шанхай қалалық серік ойын мектебі, Шинжан көркемөнер театрының серік үйірмесі бірлесіп жасаған серік ойыны, Тяншан қары 9-ші айдың 7-ші, 8-ші күндері Бейжің Баули театрханасында қойылады. Оғысуға қарағанда мемлекеттік аз ұлттардың әдебиет көркемөнер байқауы 5 жылда бір рет өткізіледі екен. Биылғы байқауға қатынасқан театр Бейжіңдегі 13 театрханада жалпы 114 кезе қойылады екен.
0: Көрікті Чунго сапары. Қазір Құрбантұңғы чөлінің оңтүстік шегіндегі Манас ауданы, Люхути қалашығындағы мыңмолық жүзім бақшасы молөнмару мезгілін қарсы алды. Торсый пысқан сабақ-сабақ мөлдіреген жүзім бұтақтарда самсып, ауада жемістің қош иісі аңқып, қуанарлықтай молөнім көрінісі жарыққа шықты. Кезінде құмды боран азнаған чөл дала, бүгінгі таңда өркендер тұтасып, жасыл желек жамылған Манас ауданы экологиялық құмды тізгіндеу, жүзім арқылы халықты байыту, кәсіп саласын гүлдендіру сынды бәрінен бірдей пайдаға кенелу жолымен жүрді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданы Люхуди қалашығы Яңди Атау қыстағындағы мамулық жүзім егу базасында жүзім сүресінің астында жүрген бағбандар пысып жетілген жүзімді үзіп, онан соң сұрыптап жәшікке салып, автокөлік

0: Күлікке тиеуде. Жұмыс басы қарбаласта тәртіпті. Енді ғана үзіп алынған жүзімнің түсі тамаша, жемесі толық, сапасы жақсы болып, базардың қызу қарсалуына ие болды. Үрімжілік саудагері Шуго Ван тілшіге былай деді. Менің бұл жерден жүзім алғаныма 5-6 жыл болды. Құмды шөлдің жиегіне еккендіктен дәмі жақсы, пішіні үлкен, түсі де әдемі. Бір ретінде 3 тонна айналасында аламын. Бүгін автокөлікке тиегенен кейін ертең таң атпай тұрып Үрімжі базарына таратып боламын. Манас ауданы Люхуди қалашығы Яңжи атау қыстағы Құмды шөлге жақын. Бұрын құмды боран күшті, жері құнарсыз болғандықтан егіс дақылдарының өсуі қиын болатын. Соңғы жылдары олар тұнық су, жасылтау, бағалы байлық сынды даму ұстанымын берік орнатып, құмайттанудың алдын алып құмды тізгіндеумен ерекше кәсіп саласын дамытуды ішкерлей тоғыстыруға табанды болып, жергілікті жағдайға қарай шаруаларды жас жүзім егіншілігін дамытуға жетектеп, жүзім сабағы арқылы құмды тоқтатып, топырақты қорғап, экологияны оңауды кірісті арттыратын кәсіпке айналдырып, шөл даладағы құмды жерді жасыл жеміс бағына айналдырды. Көп жыл ден қоя баптау қорғау арқылы тұтасқан жүзім бақшасы экологиялық ортаны өнімді жақсартып, бораннан сақтанып құмды тізгіндеудегі экологиялық қалтқыға айналып қалмастан бұқараның кірісін арттырып байуына жетекшілік ететін тәтті кәсіпке айналды. Манас ауданы Люхуди қалашығы Яңжи атау қыстағының тұрғыны Цан Рэй былай деді. Мен еккен 200 мың жердегі Синьюй жүзімі қазір үзің мезгіліне өтті. Межемен әр мұ жерден 2 тонна, тұтас бақшадан 400 тонна өнім алуға болады. Әр мұ жерден 10 мың юанға жоқ табыс болғанда, таза пайдасы 4 мың юанға жетеді. Манас ауданы Құмды шөл жүзімі ерекше жеміс орманы кәсібін үздіксіз зорайтып, күшейтіп, кәсіп тізбегін барынша ұзартып, экологиялық құмды тізгіндеу, жүзім арқылы халықты байыту, кәсіп саласын гүлдендіру сынды жаңа жағдайды біртіндеп жүзеге асырады.
1: 8-ші айдың 22-ші күнінен 23-ші күніне дейін 16-шы кезекті Баркөл көлін айналу велосипед жарысы Баркөл Қазақ автономиялы ауданында өткізілді. 230-ға жуық шебер мен велосипед әуескерлері жарысқа қатынасып, қарқын мен әсерлі сезімді тоғыстырды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар.
0: Бұйрық мылтығының даусына әлесе, жарысқа қатынасқан шеберлер жарыстың басталу түйіннен шығып, көрінісі көркем қаламен көл жағасындағы жарыс жолында зымырап, қиян кескі сайысқа түсті. Бұл ретгі жарыс бәсеке группасы және жалпы халықтық велосипед мініп саяхатта группасы болып іріктеліп, әрбір группа жынысына, жасына қарай ерлер саңлақтар группасы, ерлер жалпы қауым группасы, әйелдер группасы, жастар мен өрендер группасы, орта жастағылар мен қарттар дене шынықтыру группасы болып бөлінді. Жарыста жерден келген шеберлер велосипед мінудің ләззатына шомумен бірге жол бойындағы көркем көріністерден көз айдын болды. Жозияңнан келіп жарысқа қатынасқан шебері Чан Хау тілшіге, Синьцзянның бар көліне тұңғыш рет келуім. Бұл араның ауасы өте жақсы, көрінісі де тамаша екен, велосипед міну барысында рахатқа бөленесің деді. Өзбекстаннан келген жарыс шебері Мәдина, менің бұл жерге тұңғыш рет келуім. Бұл араның асқар таулары, сахаралары ерекше көркем екен. Осы ретгі жарысқа қатынасқанымды мақтаныш сезінемін. Жарыста жақсы нәтижеге қол жеткізсем деймін деді. Соңғы жылдары Баркөл ауданы дене тәрбие мен мәдениет саяхат бірлескен үлгісі арқылы дене тәрбие жарыстарын, далалық спортты, ұлттық салт-санат дене тәрбиесін саяхат байлығымен ішкере тоғыстырып, дене тәрбие арқылы ағынға жетекшілік етіп, мәдениет саяхат арқылы энергия үстеп, ас-су, жатын орын, жүріс-тұрыс, саяхат, сатып алу, көңіл ашу, тұтыну тізбегін ашып, экология мен ұлттық салт-санат байлығын экономикалық дамудың қозғаушы күшіне айналдырды. Жарысты ұйымдастырушы жақтың жауаптысы Пың Шаобу. Биыл біз сырт жерлерден келген көптеген жоғары өрелі шеберлерді жарысқа қатынасуға баурадық. Баркөлдің ауа-райы велосипед жарысына ерекше үйлеседі. Кеншен тауының баурайындағы Баркөлдің 8-ші айдағы көрінісі ерекше көркем, келбеті өзгеше деді.
2: Синьцзян жақсы жер.
1: биыл жыл басынан бері Шығыз қаласы Қызылбайлықты ішкерлей ашып, мәдениет пен саяхатты басқамен бірлестіру тоғыспалы даму жолына табанды болып, мәдениет пен саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетті. 1-ден 7-ге дейін Шығыз қаласы жиыны 10,701,700 адам рет саяхатшы қабылдап, ұқсас мезгілдегіден 10.3% артып, саяхат кірісі 5,769,000,000 жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.7% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Соңғы күндері Тұрпан қаласындағы 70-неше оқушы Шығыз қаласының әскери тың игеру 1-ші лияны көрініс өңіріне келіп, әскери тың игеру қызыл зерттеу үйрену сапарын бастады. Аласа жеркепе, көнірген еңбек құрал саймандары тың игерген жылдарды естелікке алған көне суреттер оқушыларға аға буын әскери тың игеруші жауынгерлердің соқа тартып, күрек көтеріп, тың игеріп, шекара өңірді гүлдендірудегі жапалы кешірмесін шынай сезіндірді. Зерттеу үйрену саяхат үйірмесінің жауаптысы Вейдоң, әскери тың игеру 1-ші лияныда біздің тұтас сапарымыздағы ең маңызды буын, балалардың бейінтуандықтардың Шинжаңда тамыр тартып, тұрмыс кешіріп жатқан және құрылыс жүргізген тарихын анағұрлым терең түсінуін үміт етемін деді. Соңғы жылдары әскери тың игеру 1-ші лияны көрініс өңірі сәйкесті құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, қызыл зерттеу үйрену, мемлекет қорғаныс тәрбиесі, еңбек әмілеті сияқты қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, Шығыз қаласының зерттеу үйрену саяхатындағы уәкілдік сипатқа ие бір бекетке айналды. Әскери тың игеру 1-ші лияны көрініс өңірі үгіт тәрбие бөлімінің жауаптысы Шүйтянью Бладет. Биыл алдыңғы жарты жылда тұтас саяхатшы қабылдау мөлшерінің жағдай біршама жақсы болды. Бытыранды саяхатшылар және зерттеу үйрену үйірмелерінің былтырғы сәйкес мезгілдегімен салыстырғанда да орнықты арту жағдай жарыққа шықты. Жаздық демалыста бала шағасымен саяхаттау және зерттеу үйрену үйірмелері де біршама көп, әсіресе апта соңында бір күнде 1,000-нан астам адамға жету мүмкін. Қызыл зерттеу үйрену саяхат өрлеуінің үздіксіз жоғарылауымен бірге Шығыз қаласының бейзаттық мәдени мұраларды сезіну саяхаты да анағұрлым көп саяхатшының қарсалығына ие болды. Шығыз қаласы 1-ші тамыз қант зауыты мәдениет жасампаздығы көшесі өңірі Мубин мәдениеті. Бейзаттық мәдени мұралары шеберханасында саяхатшылар осы арада жер-жердің бейзаттық мәдени мұраларының сара туындыларын тамашалаумен бірге қағаз ойма, кездеме, фарфор өнерінің қолмен жасауына қатысуына болады. Саяхатшы Сяудин түрбеті көп, үлгісі де біршама жаңа. Апта соңында алыс сапарға шыға алмаймыз, баламызды ертіп жер-жердің бейзаттық мәдени мұраларын көргіміз келеді, меніңше бұл да өте мағыналы деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Бүгін 2026 жылғы 10,000 адам Шинжаңды тілге тиек етеді атты жасампаздармен ортақтасу мәжілісі Үрімжіде өткізіледі. Осы ретке ортақтасу мәжілісі оқымыстыларды ақпарат құралы қызметкерлері, еркін ақпарат құралы жасампаздары, сондай-ақ халықаралық достарды ұсыныс етіп, олардың өзі көрген естелік алған және ой жүгірту барысындағы Шинжаңы туралы түрліше тұрғыдан ортақтасады.
1: 8-ден 23-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының Іле жарыс районында ұшақ үлгісі жарыс түрі басталды. Жарыс жиыны 15 түр бойынша өткізіліп, ауяция, ғарыш, шу аппараты бар. Автокөлік және теңізшілік моделі сынды үш үлкен түр қамтылады. Бұған шу аппараты футболы, шу аппараты мен 1-ші көру бұрышы бәсекесі сияқты маңызды жарыс түрлерде қамтылады.
0: Автономиялы районның 2026 жылғы бүкіл елдегі қалалардың жоғары мектеп бітірген оқушыларды бірлесіп, қызметке қабылдау күзгі арнаулы қимылы, 9 айдың 18 күні Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізіледі. 2027 жылы жоғары мектеп бітіретін оқушылар, одан бұрын оқу тауысқанмен кәсіптенбеген жоғары мектеп бітірген оқушылар, қызметкер қабылдау қажеті бар түрлі адам істетуші орындар. Сондай-ақ 2027 жылы жоғары мектеп бітіретін оқушылардың информациясын таныстыруды қажет ететін жоғары мектептердің тізімделіп қатынасуына болады.
1: 8-ден 23-ші күні түсті

0: Бұрын сағат 8-ден 9-шы айдың 23-ші күні кешкі сағат 11-ге дейін мемлекет тасжолы 3012 линиясының Тұрпан-Хотан жоғарғы арқанды тасжолы Гаучау-Ақалы пунктінің шыға беріс айналма жолында жабық құрылыс жүргізіледі. Құрылыс жүргізген кезде Аптыгөлік Гаучау-Ақалы пунктінен жоғарғы арқанды тасжолдан шыға алмайды. Гаучау бағытына баратын Аптыгөлік мемлекет тасжолы 3012 линиясының Тұрпан Хотан жоғарғы арқанды тас жолы, Хошт айналма жолы Ақалы пунктінен немесе, Хошт негізгі линиясы Ақалы пунктінен жоғарғы арқанды тас жолдан шығу арқылы айналып жүреді.
1: Қызылсу облыстық әмби үйірмесі дайындаған әмби театры Манас таяуда Қырғызстанның мемлекеттік музыка залында қойылды. Театрда қақарман Манас және оның ұрпақтарының әуелгі мақсаттан жазбаған, мекенді қорғаған, үздіксіз күреш жасаған хикаялары баяндалды.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде аз жаңбыр жауат, температура 17-25 Цельсий градус.
1: Алтайда орташа жаңбыр жауады, температура 12-23 Цельсий градус.
0: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 13-24 Цельсий градус.
1: Құлжада өткінші жаңбыр жауады, температура 16-28 Цельсий градус.
0: Бораталыда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-27 Цельсий градус.
1: Қарамайылда өткінші жаңбыр жауады, температура 19-28 Цельсий градус.
0: Көйтінде өткінші жаңбыр жауады, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 17-28 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 27-40 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, парбашылы, температура 16-26 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтта парбашылады, температура 17-32 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 19-31 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Аханқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерді түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны. Ши Цзиньпин Иорданияның патшасы Абдолла II-мен кеңес өткізді. Станциямыз орталық телевизиясының әмелеттің, халықтың, тарих сынысынан өте алатын ақтарын әсе жәртуға құлшынайық деген шолуын жәрілады. Ақшермесі есіркімен айналысы деген желеумен бір кемеге соққы берді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз 8-ші айдың 24-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жұңғуға мемлекеттік сапармен келген Иорданияның патшасы Абдулла II-мен кеңес өткізді. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 8

Шейдің 24-ші күні түстен кейін халық сарайының солтүстік залында салт өткізіп, Иордания Хашим патшалығының патшасы Абдулла II ибн Құсайынның елімізде мемлекеттік сапарда болғандығының қарсы алды. Тянанмен алаңында 21 рет салют атылды. Абдулла II-ге серік болып Жұңғуға сапарлай келгендерден ханзада ханыша, бас уәзірдің орынбасары, сыртқы істер уәзірі қатарлар бар. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызмет комитеті кеңсесінің меңгерушісі Уаңи қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Әскери оркестр Иордания мен Жұңғуның мемлекет әндерін орындады. Абдулла II Ши Джинпиннің серік болуында Жұңғу халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Абдулла II Ши Джинпиннің ұсынысымен елімізде мемлекеттік сапарда болған еді. Қарсы алу салтынан кейін төраға Ши Джинпин патша Абдулла II мен кеңес өткізді. Ши Джинпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғу мен Иордания дипломатиялық қатынас орнатқан 49 жылдан бері екі жақ бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап, өзара пайда жеткізіп, селбесіп келеді. Бұл түрліше қоғамдық түзімнің, түрліше үлкенді кішіл елдердің селбесіп тең игілікке кенелуінің, ауыз күйіс жасап, өзара үлгалуының жанды бейнесі. 2015 жылы біз Жұңғу мен Иорданияның стратегиялық серіктестік қатынасын орнатуды бірге жариялап, екі жақты қатынас дамуының тың парағын аштық. Қым-қуыт халықаралық және өңірлік жағдай алдында анағұрлым мазмұнды, анағұрлым өміршеңдік күшке ие Жұңғу Иордания қатынасын орнату екі ел халқының ортақ тілегіне үйлеседі. Сондай-ақ, дүние жүзі оңтүстігінің бірлесіп өзін әлеуеттендіру ауқымына да үйлеседі. Ши Джинпин мыналарды атап көрсетті. Екі жақ дәстүрлі достықты сәулелендіріп, стратегиялық өзара сенімділікті арттырып, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, көп жақты селбестікті жиілетіп, Жұңғу мен Иорданияның стратегиялық серіктестік қатынасының анағұрлым зор дамуын ілгерілетіп, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына, гүлденуіне үздіксіз белсенді үлес қосу керек. Ши Джинпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғу Иорданияның өңірдегі өзгеше және маңызды ролына мән береді. Иорданияның мемлекеттің елігі құғын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғауын батыл қолдайды. Иорданиямен үкімет, саяси партия, заң шығару құрылымы, жергілікті орын сияқты әр дәрежелі барыс келісті жиілетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтуді қалайды. Жұңғу Иордания селбестігінің мәні өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу, екі жақ даму стратегиясын ұштастыруды онан ары тереңдетіп, экономика сауда, негізді құрылғы құрылысы, қатынас, кен өнімдері сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікті күшейтіп, цифрлы экономика жасанды зерде, жасыл энергия сияқты жаңа селбестіктің арту түйіндерін кеңейтіп, оқу-ағарту, мәдениет, ғылым, техника, саяхат сияқты ауыз күйісті жан-жақты тереңдетіп, адамдар барыс келісін кеңейтіп, халық тілегінің тоғысуын күшейту керек. Жұңғу жақ келісім жасасқан жақпен бірге төрт үлкен әлемдік дәріптемені әмәлиятта әйгілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көп жақты құрылымдар да сәйкесуді және селбесуді күшейтіп, бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйытқеткен халықаралық жүйемен, халықаралық заңды негіз еткен, халықаралық тәртіпті бірге қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуді қалайды. Абдулла II мыналарды білдірді. Жұңғу ұлы мемлекет, төраға Ши Джинпиннің басшылығында орасан зор даму жетістіктеріне қол жеткізуі адамды сүйіндіреді. Иордания мен Жұңғу пәрменді стратегиялық серіктестік қатынас орнатты. Екі жақ бастан аяқ өзара құрмет етіп тығыз селбесіп, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Иордания бір Жұңғу саясатын батыл атқарады. Тайванды Жұңғу территориясының құрамдас бөлігі деп қарайды. Иордания Жұңғумен қатынасына айрықша мән беріп, Жұңғумен экономика сауда жасау, ауыл шаруашылығы

0: тік дәріптемені жоғары бағалайды. Жұңғоның дүние сақанасында анағұрлым маңызды басшылық рол атқаруын үміт етеді. Екі ел басшылары Орта Шығыс районының жағдайы жөнінде пікір ауыстырды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғо ежелден соғысты жаппай тоқтатуды дәріптеп келеді. Талас тартысты саяси, дипломатиялық жолмен шешіп, Иорданияны қамтыған өңірдегі елдердің елік ұғығы мен қауіпсіздігі құрметтелу керек деп қарайды. Палестин мәселесі Орта Шығыс мәселесінің өзегі. Бұл мәселені шешу ілгерілетуде мынадай төрт принципке табанды болу керек. Бірінші, сөз жоқ саяси жолмен шешуге табанды болып, екі ел жобасы сынды дұрыс беталысты көздеп, Палестин мен Израильдің бейбітшілік келіссөзін қайта бастауын ілгерілетіп, Палестиннің ертерек дербес мемлекет құруын жүзеге асыру керек. Екінші, сөз жоқ палестиндіктердің Палестинді басқаруына табанды болу керек. Палестин барлық палестиндіктердің мекені. Палестиндіктер Палестинді басқару принципін ұстанып, Иордан өзенінің батыс жағалауын басқаруды және Газа соғысынан кейінгі қайта құруды ілгерілету керек. Үшінші, сөз жоқ адамгершілікке табанды болу керек. Халықаралық қоғам, әсіресе Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалары кеңесі жауапкершілікті шынайы арқалап, жай халықтың қауіпсіздігін қорғап, адамгершілік көмекке шынайы кепілдік етіп, адамгершілікке жат апаттарды тию керек. Төртінші, сөз жоқ, әділдік пен әділеттілікке табанды болып, халықаралық заңмен басқаруды негіз, тұлғасынан оңау мен түбірінен оңауды нысана, нақты әрекетті жол етіп, Палестин мәселесінің ертерек жаппай әділ, баянды шешілуін ілгерілету керек. Әбдулла екі былай деді. Иордания Жұңғоның Орта Шығыс істерінде бастан аяқ әділ майданда тұрғандығын айрықшалқайды. Араб елдерінің әділетті істерін қолдайды. Жұңғоның әділетті майданы өңірлік елдер жөнінен төтенше маңызды. Иордания Жұңғомен тығыз қатынасты сақтап, кезектегі жағдайды бәсеңдетуге үздіксіз белсенді құлшыныс жасап, Орта Шығыстағы әр ел халқының бейбітшілікпен гүлденуден игіліктенуіне мүмкіндік жасауды қалайды. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары дипломатия, экономика, сауда, өндіру, қамдау тізбегі, әділия сияқты салалардағы көптеген селбестік құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. Екі жақ Жұңғо Халық Республикасы мен Иордания Хашим патшалығының Жұңғо мен Иорданияның стратегиялық серіктестік қатынасын тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады. Сол күні кеште Си Цзиньпин халық сарайының алтын түсті залында Әбдулла екіні қарсы алу қонағасын өткізді. Уаң И жоғарда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. ЖГБ орталық комитетінің бас жүйе, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда маңызды нұсқау беріп былай деп баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу ұзақ уақыттық міндет. Сөз жоқ табандылықпен құлшынып нәтиже жаратып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, әрдәжелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелерінің кадрлардың жалпы үшін партия құруын, халықтың бақытқа келуін, ғылыми шешім жасауын шынайы игеріп, нақты істеуін үздіксіз ілгерілетіп, әмілеттің, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақтылы нәтижелерді құлшына жарату керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Партияның 18-ші құрылтайынан бері бір мезгілдегі партия құрылысындағы маңызды мәселелерге, көкейтесті мәселелерге меңзес, бүкіл партияда үйрену тәрбие қимылын ұйымдастырып өрістеттік. Кезекте бұл партия құрылысының маңызды түзімдік орналастыруына айналды. Осы ретке дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында нәзірия үйренуді бастан аяқ сабақтастыруға табанды болып, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтарды шынайы тексеріп, шынайы түзетіп, нақтылы жарамды түзім қағиданы орнатуды көзде ұстап, қатаң істіл арқылы соңына дейін игеріп, көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, межелі мақсатқа жетті. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Нәтиже көзқарасы тәрбиесін үнемі өрістету керек. Жергілікті партия үкімет орындарының бірінші басшыларын, жаңадан өсірілген кадрларды, жас кадрларды, шешуші қызмет орындағы кадрларды тәрбиелеуді, баулуды түйінді түрде мықты керіп, үлгі көрсетіп, жетекшілік етуді, ұнамсыз типтер арқылы сақтандыруды күшейтіп, партия мүшелерін, кадрларды бастан аяқ саяси нәтиже көзқарасы арқылы жауапкершілік арқылап іскерлік көрсетуге міндет атқарып, жауапкершілікті ада етуге жетектеу керек. мәселелерді ұдайландыра тексеру түзетуге табанды болып,

0: ұзақ реттеу түзету қажет болған нәтиже көзқарасындағы ауытқушылық көрнекті мәселелерді қадағалап, өнімділігін соңына түсіп, қуыстастырып, жаңадан тағайындалған мәнсаптылардың көн есепті елемеуін реттеу түзетуді жөнге салуды тереңдету керек. Шарлау, шарлап тексеру, қазыналық бақылау, санақтық бақылау сияқтылармен ұштастырып, мәселелерді дәлме-дәл байқап, бағыттамалық пен өтімділікті күшейтіп, реттеп түзетуді тыңғылықты ілгерілету керек. Бағалау қолбасшылық таяғынан ойдағыдай пайдаланып, парықты бағалау жүйесін кемелдендіріп, адам таңдау, адам істетуде нақтылы іскерлікке, нақтылы нәтижеге мән беретін беталысын орнатып, жауапкершілік арқалауға батыл, іс тындыруға шебер, нәтижесі көрнекті кадрларды маңызды орынға қою керек. Нәтиже көзқарасы әрекетін басқаруды, бақылауды күшейтіп, демократиялық ортақтандыру тізімін қатаң атқарып, басшы кадрлармен мерзім бойынша әңгімелесіп, ескерту беріп, белең берген жақтасқан мәселелерді дер кезінде байқау және түзету керек. Орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасы 8 айдың 24 күні мәжіліс ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін қорытындылап, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеу, кеңейту, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеудің баянды механизмін орнату жөнінде ақылдасып орналастырылды. Жеке орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасының бастығы Сайчи мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасының орынбасары бастығы Лиши мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы үйрену тәрбие қызметі мен нәтижесін толық тұрақтандырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеу, кеңейту, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмілетті әйгілеудің баянды механизмін орнату жөнінде айқын талап қойды. Бүкіл партия мұқият үйреніп, түсініп, жаппай дәйекті тиянақтандыру керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Осы ретке үйрену тәрбиесі қазір негізінен аяқтады. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында әрдежелі партия ұйымдары жауапкершілікті берік арқалап, үйрену тексеру түзетуді біртұтас ілгерілетіп, қалың партия мүшелерінің кадрлардың дұрыс нәтиже көзқарасы жөніндегі танымы мен түсінігін тереңдетуін ілгерілетіп, нәтиже көзқарасындағы ауытқу көрнекті мәселелерінен бір тобын өнімді шешіп, партиялық шынығуды шынайы күшейтіп, әр жерлі басшы кадрлардың үкімет ісімен шұғылдану әрекетін анағұрлым арнаға түсіруді, жергілікті әрді жылы басшылық алқаларының кезек ауыстыруына тамаша идеялық саяси негіз қалап, 15-ші 5 жылдық жобаның басталу кезеңіндегі түрлі қызметтерді пәрменді жебеді. Осы ретке үйрену тәрбиесі дұрыс жолдан таймай, жаңалық ашуға, қарапайым, нақтылы болуға табанды болып, идеялық жақтан жетекшілік ету, шынайы тексеру, шынайы түзету, жоғары арқылы төменге жетекшілік ету, тұлғасынан оңау мен түбірінен оңауды ұштастыру, қызмет өту орталығы сияқты тәжірибелерді байытып, партия ішіндегі шоғырлы тәрбиенің заңдылығы жөніндегі танымды онан әрі тереңдетті. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Бұл ретке үйрену тәрбие қимылы соңғы көмбе емес, қайта жаңа бастама. Партияның жаңалық ашу нәзіресімен қарулануын табандылықпен күшейтіп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, баянды механизм орнату керек. Нәтиже көзқарасы тәрбиесін үздіксіз ілгерілетіп, нәтиже көзқарасындағы ауытқу мәселесін үнемі тексеріп түзетіп, адам істетуде нақтылы іскерлікке, нақтылы нәтижеге мән беретін беталысын орнатып, партия мүшелерінің кадрлардың дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу идеялық саналығы мен әрекет саналығын үздіксіз күшейтуді ілгерілету керек. Күнделікті басқаруды, бақылауды күшейтіп, құқықты өз білгенше істетуден сақтанып, типтерді, заң ережеге қайшы әрекеттерді хабарландыруды мықти керіп, күшті сес көрсету тебінін сақтау керек. Саяси жауапкершілікті қатайтып, үйрену тәрбиесінде қайырыла қарауды ойдағыдай игеріп, қозау тексеруді күшейтіп, қысымды өнімді жеткізіп, тиянақтандыруды саты бойынша ілгерілету керек. Ши Тайфың, Ли Шулей, Му Хун мәжіліске қатынасты. Орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасының мүшелері мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өт алатын нақты нәтиже жаратуға құлшынайық деген шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 8 айдың 24 күні әлем

0: Бірға телеграмма жолдап, оның Бангладеш Халық Республикасының зұңтығы болып сайланғандығын құттықтады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Бангладеш дәстүрлі дос көршілер, дипломатиялық қатынас орнатқан 51 жылдан бері екі ел бастан аяқ бір-біріне құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап келеді. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бір-бірін қолдап, өздерінің осы саманану жолында қол ұстаса алға басып, екі ел қатынасы халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сынынан өтті. Мен Жұңғы мен Бангладеш қатынасының дамуына өскелең мән беремін. Әлемгір Зұңтұңмен бірге құлшынып дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық байланысты күшейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, әр саладағы ауыс-күйісті селбесті тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Жұңғы Бангладеш тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуіне нақтылануына жетекшілік етіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зуң Ели Чиан 8-24 күні Бейжіңде Жұңғыға мемлекет істері сапарымен келген Иорданияның патшасы Абдулла Екімен кездесті. Ли Чиан былай дейді. Таяу жылдардан бері Жұңғы мен Иорданияның нақты селбестігінің табысы мол болды. Төраға Ши Цзиньпин мәртебелі патшамен кеңес өткізіп, екі ел қатынасы дамуының жаңа жобасын бірге жасады. Жұңғы жақ, Иордания жақпен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара батыл қолдау көрсетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, экономика, сауда, жасыл даму, цифрлы экономика, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, осы замандандыруды жүзеге асыру жолында қол ұстаса алға басуды қалайды. Жұңғы орта шығыс жағдайының бәсеңдеуін ілгерілету жолында қажымай талмай құлшынуды қалайды. Иорданияның Жұңғы мен араб елдері қатынасының дамуында үздіксіз маңызды рол атқарып, анағұрлым жоғары деңгейдегі Жұңғы араб елдері тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуін үміт етеміз. Әбдулла екі былай деді. Иордания бір Жұңғы саясатын батыл атқарады. Жұңғы мен әр дәрежелі барыс келісті күшейтіп, экономика, сауда, энергия, ғылым, техникада жаңалық ашу сияқты салалардағы селбестікті ілгерілетуді қалайды. Иордания Жұңғы мен қол ұстаса отырып, араб елдері Жұңғы қатынасының тың деңгейге көтерілуін ілгерілетуді үміт етеді. Ужунлун кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитетінің 54-ші реттік төрағалар мәжілісі 8-ші айдың 24-ші күні Бейжіңде ашылды. ЖКБ орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуның мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Мәжіліс басшысы Ши Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектендірді. Ван Хуның былай деді. Басшысы Ши Цзиньпиннің ЖКБ орталық комитет саяси бюросының мәжілісін басқарып ашқанда сөйлеген маңызды сөзінің рухын шікерлей үйреніп, дәйектендіріп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің келелі мәнін жете танып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренудің, дәйектендірудің, тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, идея мен әрекетті ЖКБ орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен және экономикалық қызмет жөніндегі шешім орналастырумен бірлікке келтіріп, экономиканың үздіксіз жаңа, сапалы, жақсы дамуын ілгерілетуге кең көлемде зейінзерде күш-қуатты шоғырландыру керек. Басшысы Ши Цзиньпиннің жаңзымен жолдас дүниеге келгендігінің 100 жылдығын еске түсіру жинасында сөйлеген маңызды сөзінің рухын шікерлей үйреніп дәйектендіріп, Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен ЖКБ орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, партия мен мемлекеттің өзекті міндетін тығыз арқау ете отырып, міндет атқарып, жауапкершілікті ада ету керек. Басшысы Ши Цзиньпиннің Шандунда, Шанхайда қызметтік сергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын шікерлей үйреніп дәйектендіріп, ауыл шаруашылығын, ауыл-қыстақты осы замандандыру және қаланы осы замандандыру құрылысын ілгерілетуге ақыл кеңес беріп күш қосу керек. Басшысы Ши Цзиньпиннің ғылым техникада жаңалық ашу, негіздік оқу-ағарту қызметі жөніндегі маңызды сөзі мен нұсқауының рухын шікерлей үйреніп дәйектендіріп, саяси кеңес мүшелерін назарды жаңа сапалы өндіргіштерді дамытуға, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асыруға, негіздік оқу артудың сапалануын ілгерілетуге ұйымдастырып және жетектеп, қонды пікірлер мен ұсыныстарды алға қою керек. Басшысы Ши Цзиньпиннің Чаобао қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, Чаобао бірлестігі әділет партиясы сияқты салалардың абзалдығын сәулелендіріп, Чаобаолар тілегін анағұрлым ойдағыдай үйлестіріп, ақыл парасатын шоғырландырып, олардың күш-қуатын сәулелендіру керек. Мәжіліс мемлекеттік саяси кеңес төрағалар мәжілісінің мемлекеттік саяси кеңестің 2026 жылдың алғашқы жарымында қызмет жағдайы жөніндегі баяндамасын қарап мақұлдады. Саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 18-ші мәжілісінде баяндама жасалады. Мәжіліс Гу Шөмин, Хау Жун, Шен Бао Ан, Ли Ху Юйлердің саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитетінің мүшелік толымдылығын күшінен қалдыру жөніндегі қаулыны қарап мақұлдап, саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 18-ші мәжілісінің бекітуіне ұсынды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Ши Тайфын, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ху Чунхуа, Хэ Хухуа, Лян Чжэньин, бас шуджи Ши Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын үйрену, дәйектендіру төңірегінде сөз сөйледі. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы, бас хатшысы Уаң Дунфэн қатарлар қатысты кеңес тақырыптар жөнінде түсінік жасады.
1: Өз хабарымыз. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 8-ші айдың 24-ші күні Бейжіңде 3-ші кезекті Шунгу мен ақштың 1.5 арналық кеңесіне қатынасқан ақш уәкілдерімен кездесті. Уан Хунин былай деді: "Биыл 5-ші айда төраға Ши Цзиньпин Шунгуға сапарлай келген Трамп Зунтун мен Шунгу ақш қатынасына, сондай-ақ дүние жүзінің бейбіт дамуына саятын келелі мәселелер жөнінде шікерлей пікірлесті. Шунгу ақшпен бірге құлшынып, екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жаппай дұрыс тиянақтандырып, өзара дұрыс танымды күшейтіп, бір-бірінің өзекті мүддесіне құрмет етіп, әр саладағы нақты селбестікті күшейтіп, алауыздықтарды үйлесімді тізгіндеп, Шунгу мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын белсене орнатуды қалайды." ақш жақ уәкілдері былай деді: "Қазір ақш Шунгу қатынасы ерекше уақыт кезеңінде тұр. Екі ел басшыларының тамаша қатынасы ақш-шунгу қатынасының ең бағалы, ең маңызды құрамдас бөлігі. Екі жақтың екі ел басшылары келіскен сындарды стратегиялық орнықты қатынас орнату ортақ танымын бірге тиянақтандырып, кәсіпорындардың селбестігін жебеп, гуманитарлық барыс келісті күшейтіп, жасанды зердеге қатысты қауіп-қатерлерден сақтанып, екі елмен дүние жүзіне бақыт жаратуын қолдаймыз." Джоу Чанг, Уан Дунфэн қатарлар кездесуге қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжэнь 8-ші айдың 24-ші күні Бейжіңде Кувейттің сыртқы істер уәзірі Джерахпен кездесті. Хан Чжэнь былай деді: "Шунгу мен Кувейттің дәстүрлі достығы терең. Соңғы жылдары төраға Ши Цзиньпин мен Мишел Әмірдің стратегиялық жетекшілігінде Шунгу мен Кувейттің қатынасы тамаша даму жағдайын сақтап, әр саладағы ауыс-түйіс мен селбестігі үздіксіз ілгерледі. Биыл Шунгу мен Кувейттің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығы. Шунгу Кувейт жақпен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, саяси сенімділікті бекемдеп, нақтылы селбестікті кеңейтіп, көпжақты селбестікті жиілетіп, Шунгу мен Кувейттің стратегиялық серіктестік қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Шунгу жақ үздіксіз татуласуға насихаттап, келісуді жебеп, Орта Шығыс өңірінің бейбітшілігін, тыныштығын ертерек қалпына келтіру үшін құлшынады." Джерах былай деді: "Кувейт пен Шунгу қатынасы арыдан басталады. Шунгуның ұзақ уақыттан бері Кувейтке қолдау көрсеткендігіне алғыс айтамыз. Кувейт бір Шунгу принципіне табанды болып, Шунгуның халықаралық және өңірлік істерде атқарған маңызды рөлін айрықша алқайды. Екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығын орай етіп, Шунгу жақтың әр саладағы селбестігін тереңдетіп, Кувейт пен Шунгуның стратегиялық серіктестік қатынасының жаңа болашағын үздіксіз ашуды қалайды."
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік астық және зат запасы мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, елімізде қазір жазғы астықты қауырт мезгілінде сатып алу жоғары үрлеуге көтеріліп, бүкіл елдегі түрлі астық тижарат тұлғаларының жалпы сатып алған бидайы 90 миллион тоннадан асқан.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 8-ші айдың 24-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің шунгулық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару жүйесіндегі озат типтерден 5 уәкіл белшесе іске кірісіп, қауіп-қатерден сақтанып, шұғыл жағдайға төтеп беріп, халықтың амандығын қорғау тақырыбында жұңғолық шеделдік тілшілермен кездесіп, пікір алмастырды. Жаңсу өлкесі, Нәнжин қаласы, Синхуай районы, Чинхунг көше басқармасында көне шағын райондар шоғырланған. Қызмет өтеу объектілері көп. Чинхун көше басқармасы шұғыл жағдайға төтеп беру

0: жаңа атқару орта отрядының бастығы Укай негізгі атының шұғыл жағдайға төтеп беру басқару қызметімен шұғылданғаннан бері кішігірім әр істі егжей-тегжейлі нақтылы істегенде ғана бұқараның амандығы болаттай берік болады деген ұстанымнан жазбай келеді. Укай былай деді: «Мен үнемі өндіріс қауіпсіздігін бір жолға теңеймін. Бұл жолдың ойлы шұңқыр болуынан сақтану қиын. Біздің жауапкершілігіміз осы ойлы шұңқырларды шын ниетпен тегістеп, көпшіліктің тіпті де алаңсыз болуына мүмкіндік жасау». Тянжин қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару істері орталығының меңгерушісі Чан Дунфан бастамашылықпен қамал алып, тасқыннан сақтануда зейіндестірілген басқару жүйесін құрып, тасқыннан сақтануда ұзақ уақыттан бері топталған нақтылы шайқас тәжірибелерін тіке көруге болатын бір тұлғаланған қолбасшылық тұғырына айналдырды. Жунго әннің тобы Ухан құтқару базасындағы құтқару отрядының мүшесі Хан Лей жабдық пен ғылым техниканың жеңісті шайқас жүргізудің маңызды тірегі екенін терең сезінді. Хан Лей былай деді: «Жаңа дәуірдегі инженерлік қатерді арашалау, құтқару көмектесуде ысылған кәсіптік қабілетке сүйенумен бірге ғылым техникалық жабдықтардан пайдалану керек. Сонда ғана халық бұқарасының өмірі мен мал мүлік қауіпсіздігін анағұрлым қамтамасыз етуге көңіл күйді орнықтыруға болады».
1: Өз хабарымыз: Жунго коммунистік партиясының таңдаулы мүшесі, адал коммунизм жауынгері, еліміздің ұлт қызметі мен экономикалық құрылыс шебінің көрнекті басшысы. Жунго халық саяси мәслихат кеңесі 14-ші кезекті мемлекеттік комитетінің орынбасары төрағасы Чен У жолдас науқас себебінен 2026 жылы 8 айдың 24-ші күні сағат 15-ден 5 минут өткенде 72 жасында Бейжіңде қайтыс болды.
0: Өз хабарымыз: қатынас тасымал министрлігі 8 айдың 24-ші күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 7 айда елімізде өңір аттаған жолаушылар 39 миллиард 800 миллион адам ретке жетіп, былтырғы ұқсас мезгілден 0.8% артқан. Тегерат сипатты зат тасымал мөлшері 33 миллиард тоннаға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 2.8% артқан.
1: Өз хабарымыз: мемлекеттік зарядтау құрылғыларын бақылау тексеру қызмет өтеу текшесіндегі санды мәліметке негізделгенде 7 айдың соңына дейін елімізде электрлі автомобильдерді зарядтау негіздік құрылғыларының жалпы саны 23 миллион 680 мыңнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 40%-тің үстінде артқан.
0: Өз хабарымыз: Жүнгі мен Египет әуермелерінің өркениет бүркіті 2026 атындағы бірлеспе жаттығуы таяуда аэроплан ұшыру күніне өтті. Екі жақ нақтылы соғысқа барынша еліктеп, әуе соғыс тактикасы, кеңесті меңгеріп соғыс жүргізу, соғыс кезінде іздеу құтқарудай түрлері бойынша жаттығу жүргізді.
1: Өз хабарымыз: ақштың қазына министрі Бейсент 8 айдың 24-ші күні түстен кейін ақпарат жариялау мәжілісін ашып, ақштың сол күні Иранды экономикалық жақтан оқшау қалдырудай жаңа кезекті жазалау шарасын ортаға қойып, Иранға қысым түсіруді оның ары күшейтетіндігін жариялады. Иран үшін заңсыз ақшаны заңды ақшаға айналдырған әрқандай нақты тұлға Америка доллары жүйесінен шығарылады. Иран ең жоғары көсемінің ақылшысы Мұхамбер 8 айдың 24-ші күні кеште былай деді: «Ақыш өткен 47 жылдан бері жазалау соғыс және Иранды бөлшектемек болған жауласу стратегиясын қолданып келді. Алайда бәрінде көздеген мақсатына жете алмады. Ақыштың қоқанлығы көрсетуіне қарата Иранның қайтаратын аңысы бұрынғыдан да кескін болады».
0: Өз хабарымыз: ақш соңында Трамп 8 айдың 24-ші күні былай деді: 2027 жылы 1 айдың 1-ші күнінен бастап Канаданың автомобиль бөлшектері және болат темір сияқты өнімдерінен алынатын импорт кеден бажысын 50%-ге жоғарылатамыз. Ақ Сарай қазір Трамп айтқан кеден бажы шаралары жөнінде ресми құлақтандыру шығармады.
1: Өз хабарымыз: ақш армиясының оңтүстік қолбасшылық штабы 8 айдың 24-ші күні былай деді: ақш армиясы 8 айдың 23-ші күні шығыс тынық мұхитта есірткімен айналысты деген желеумен бір кемеге соққы беріп, кемедегі екі адам қаза болды. 2025 жылы 9 айдың бас шенінен бері ақш армиясы есірткімен айналысты деген желеумен 68 кемеге оқ жаудырып, 223 адамды өлтірді. Алайда ақш үкіметі өзінің шабуыл нысаналарының есірткіге саятын әрқандай дәлел сыпатын жариялап көрген емес. Хабарымыз аяқтады. Дикторлары Серік Рахмұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы.

0: жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутахынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жеделәрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында тулып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Серік Рахмұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
2: Таяуда шизанды көру, жаңа дәуір, жаңа даму тақырыбындағы хикаядан ортақ еліктену мәжілісі Непал мемлекеттік әкімшілік шөенінің баяндама залында өткізілді. Жүнгі мен Непалдан келген 300-ден астам селі қонақ шизаннан енді ғана қайтып келген Непал қайраткерлерінің көрген білгендерін тыңдады.
0: Жасау кәсібі Хангу экономикасының маңызды тірегі. 2025 жылы компьютер, электрон және оптикалық жабдықтардың жасау кәсібіндегі салыстырмасы 37,4%-ке жетіп, әр салада алдын қорын делеп, 2016 жылдағыдан 14,7% жоғарлады.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Непал қайраткерлері Шизан жергілікті орынның іш жүзіндігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүрді деді деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Таяуда Шизанды көру, жаңа дәуір, жаңа даму тақырыбындағы хикаядан ортақ еліктену мәжілісі Непал мемлекеттік әкімшілік шөенінің баяндама залында өткізілді. Жүнгімен Непалдан келген 300-ден астам сыйлы қонақ, Шизаннан енді ғана қайтып келген Непал қайраткерлерінің көрген білгендерін тыңдады. Биыл 6 айда Непал мемлекеттік ақпарат комитетінің бұрынғы төрағасы Кумар Ачая Шизанға сапарлай барды, әрі 2-ші кезекті Шизан халықаралық тарату жиналысына қатынасты. Ол былай деді: сапар кезінде Будала сарайы, Джирбін бұтқанасы, Юңбылакан сияқты мәдениет жер белгілерінің толық сақталғанын, жергілікті бұқараның мәдени тұрмыс дәстүрінің қазірге дейін жалғасып келе жатқанын көрдім. Ласа Бенхы бақшасының экологиясын қалпына келтіру, Лоблинкадағы дүниежүзілік мәдени мұраларды қорғау оған жаратылыстық орта мен гуманитарлық байлықты селбесіп басқарудың өнімділігін көрсетті. Ол былай деді: Шаннан қаласы Нәйдің районы дәстүрлі қой жүні және түбіт тоқу өнері кәсіптік селбестік оператыбы дәстүрлі өнермен осы заманғы базарды ұштастырып, бейзаттық мәдени мұраларды тыныш күйде қорғаудан жанды күйде жалғастыруға қарай бет алды. Ласа қаласы Дуи Лунды Чин районындағы генератор сыйымдылығы 200 мегаваттық фотоволт пен малшарбашылық районын жарықтандыру нысаны күн энергиясынан төк шығару мен үстірттегі малшарбашылығын өзара ұштастырып, теңіз деңгейінен биік райондардың кәсіп дәрежесін жоғарылатуға көмектесіп, даму жолын қарастырды. Шизанның тарихымен осы замандануы, мәдениетмен табиғаты, дәстүрлі, шаруашылығымен ғылым техникада жаңалық ашу өзара тірек болып, өзара табысқа жетті. Ачая былай деді: Шизанда жергілікті орынның іш жүзіндігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолы салынды. Непал Трибухан Дашөсі ақпарат факультетінің меңгерушісі Көндан Аяр Шизанда талай рет сапарда болған. Ол былай деді: әр рет нақты тексеру жүргізгенде жаңа байқауларға ие боламын. Тазю Мимба байырғы Заңзу қош есті тұтандырғыш мәдениет кәсіп бақшасында осы заманғы басқару техникасының дәстүрлі қош есті тұтандырғышты жасау өнімділігін барынша жоғарылатқандығын көрдім. Шаннан қаласы Найдың районы Заши Чүйдің әлеуметтік аумағында үстірттегі ауыл қыстақтар таза энергиядан пайдалануда және жаңа ғылым техниканы қабылдауда. Айар былай деді: бейзаттық мәдениет мұралар шеберханасынан осы заманғы кәсіп орынға дейін дәстүр

0: әлеуметтік аумақтан Кәсіпбақшы районына дейін Шизаңның мәдениет қайнарын сақтап қалумен бірге болашаққа бет алып мұрагерлік етумен дамуды жүзеге асырғанын сезіндім. Орта игіліктену мәжілісін Джунго адамдық ұқықты зерттеу қоғамы, Непалдағы Трибухан Дашөсі, Непал мемлекеттік адамдық ұқық комитеті бір өткізді. Бұл Непал бұқарасының Джунгоның Шизаңының нақты даму жағдайын түсінуіне септігін тигізеді. Шизаңдағы бұқара тыныш өмір, шат-шадыман тіршілік кешіп, адамдық ұқықтары толық қамтамасыздандырылған. Жергілікті қала тұрғыны Пәнті тілшіге былай деді. Әңгімеден ортақ игіліктену арқылы халық тұрмысының бақыты адамдық ұқықты өлшейтін маңызды өлшім екенін түсіндім. Непал Дереи халықаралық мектебінің оқушысы Сонуар былай деді. Баяндаушының Шизаңдағы көрген білгендері мен кешірмелері мені елең еткізіп, жаңа түсінікке иетті. Орай болса Шизаңға барып, осынау сырлыда көркем мекеннің жалынды өміршеңдік күшін сезінгім келеді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Ханго жасау кәсібі құрылымында жаңалық жаратуға ұмтылды деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Ханго парламентінің межесіп саясаты басқармасы таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы Хангоның жасау кәсібінің артқан құны 63 миллиард 244 миллион Ханго юаніне жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.3% артып, Хангоның ішкі өндіріс жалпы өнім құнының 27.2% ұстап, соңғы 10 жылдағы ең жоғары өрі жаратылған. Жасау кәсібі Ханго экономикасының маңызды тірегі. 2025 жылы компьютер, электрон және оптикалық жабдықтардың жасау кәсібіндегі салыстырмасы 37.4%-ке жетіп, әр салада алдын орын иеліп, 2016 жылдағыдан 14.7% жоғарылады. Сонымен бірге тасымал жабдықтары, машина жабдықтары, химия өнеркәсібі сияқты дәстүрлі жасау кәсібінің салыстырмасында көбінде төмендеу немесе тоқырау жағдайы жарыққа шықты. Ханго ақпарат құралдарының талдауына қарағанда, биыл жыл басынан бері жартылай өткізгіш кәсібінің үздіксіз жақсаруының жебеуінде Хангоның жасау кәсібінің жартылай өткізгішке XEO дәрежесі артуы мүмкін. Жаңа арту қозғаушы үшін қалай жетілдіру, жалаң кәсіпке XEO-ды қалай төмендету Ханго экономикасы дүп келіп отырған маңызды тақырып қайналды. Ханго үкіметі 2025 жылы 9-шы айда жариялаған жасау кәсібі жобасында жаңа кәсіп саласын жетілдіріп, жаңа арту қозғаушы күшін ашып, Хангоны озық кәсіп саласындағы егей елге айналдыру алға қойылды. Нақтылы шаралар мыналарды қамтиды. Жасанды зердемен адам тәрізді робот кәсібінің дамуын жебеп, 2030 жылға барғанда кәсіп саласында AI қолданылу мөлшерін 70%-ке жеткізу, көміршіл газының ығыстырылуын азайту техникасы, таза сутегі энергиясы сияқты климат ғылым техникасының күш сала дамытып, климат өзгерісіне төтеп беретін жаңа энергия кәсібін жетілдіру. Жобада тағы негізгі кәсіптерде жаңалық жаратып, Хангоны дүниежүзіндегі 4-ші ірі жасау кәсібіндегі егей елге айналдыру ортаға қойылды. Нақтылы шаралар жартылай өткізгіш, екінші реттік батарея, автомобиль, кеме жасау сияқты негізгі кәсіптерді дамытуды, Болат темір, химия өнеркәсібі сияқты кәсіптердің типін өзгертуді ілгерілету, ірі орта шағын кәсіпорындар арасындағы техника ауыстыру, қамдау дүзбегі селбестік арқылы өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін кәсіп экологиясын құру қатарлылар. Биыл 8-ші айда Ханго үкіметі экономикалық құрылымда жаңалық ашуды ілгерілету бағдарламасын жариялап, биыл 4-ші маусымнан бастап болат темір, мұнай химия өнеркәсібі, үй электр жабдықтары, кеме жасау, автомобиль сияқты негізгі жасау кәсібінің AI жасау технологиясында жаңалық ашу және дәрежесін жоғарылату жобасын реті бойынша жасады және жариялады. AI техникасын тоғыстыру арқылы жасау кәсібінің негізгі құрылғыларын зерделендіруді ілгерілетіп, кәсіп саласының қосымша құнын жоғарылатып, жасылдануға бұрылыс жасауды ілгерілетуді жоспарлады. Ханго үкіметі былай деді. Ханго экономикасы жартылай өткізгіш кәсібінің жебеуінде өрті сартты. Бірақ мал мүлік кіріс, еңбек буындары ара және райондар ара парық онан әрі кеңейіп, жасау кәсібі құрылымында жаңалық ашуды жаппай ілгерілету кезек күттірмейтін мәселеге айналды. Бұдан сырт, Хангоның шаса көсімнің EI типін өзгерту әлі де көп.

0: мен қиыншылықтарға дөп келіп отыр. Ханго бірлескен агенттігінің хабарына қарағанда, Хангоның жасау кәсімінің EI типін өзгерту, қаржы, дарынды және сыртқы ортаның тұрақсыздығы сияқты қат-қабат қиыншылықтарға дөп келіп отыр. Бұл үкіметтің зор күшпен қолдауын қажет етеді. Ханго кәсіп техникасын гүлдендіру мекемесі таяуда жарлаған мәліметте көрсетілуінше, жасау кәсібі саласындағы 1200-ден астам кәсіпорынның ішінде EI енгізілмеген кәсіпорындардың салыстырмасы 79.2%-ке жеткен. Ал осы бір бөлім кәсіпорындардың ішінде таяуда EI-ді енгізу жоспары бар болғаны 18.6% қана болған. Баяндамада Ханго үкіметінің әрқайсы жасау кәсібі буындарына EI техникасының абзалдығын шынайы сезіндіріп, өндіріс өнімділігін онан әрі жоғарылату ұсыныс етілді. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Санжы қаласының 72200 мың жердегі тапсырысты помидоры сатып алынып мәнерлене бастады. Қосыннан шегінген әскери үйвіндің Шағантоғай ауданында қара өрік сөлін қайнатып жасап, Синжанның іші сыртына сатты. Үрімжінің қала дәрежелі бейзаттық мәдени мұрасы балчық түсті мүсінінің уәкілдік жалғастырушысы Ушауде балық мүсінінің жаңа өрісін қорғады. 2026

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Жуықтан бері Санжы қаласының 72200 мың жеріндегі тапсырысты помидоры іркес-тіркес пысып, жинау, тасу, сатып алу, мәнерлеудің қауырт мезгілін өтті. Санжы қаласының ауыл шаруашылық ауыл қыстақ тараулары, ауыл қалашықтары дәлме-дәл қызмет етеді ойдағыдай істеп, егіншілік отбасылар мен помидор өнімдерін мәнерлейтін кәсіпорындардың тапсырысты помидорды жинау, тасу, сатып алу және мәнерлеу аяқ алысын жеделдетуіне жетекшілік етті. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Санжы қаласына барып, помидорды жинау, мәнерлеу жағдайын білейік.

Таяуда Санжы қаласы, Ишугу қалашығы, Сычи қыстағындағы Синжан, Хоңяньян помидор өнімдері серіктестігінде егіншілік отбасылары көлік-көлік помидорды осы араға келіп сатып, сапа тексеру, таразылау, түсіру тұтас барысы тәртіпті жүргізілді. 54 жастағы Шүй Гүйшан Санжы қаласы, Ишугу қалашығының Сычи қыстағындағы көлемді тапсырысты помидор егіншілігімен шұғылданатын отбасы. Биыл қыстақта 1000 мың жерді көтермек алып помидор екті. Ол серіктестік тапсырыс шаруа отбасы бірлескен үлгіні қолданып егіп баптап басқарғандықтан помидор сортын сұрыптап жетілдіруден егіп баптап басқару үзіп сатуға дейін түгелдей Синжан Хоңяньян помидор өнімдері серіктестігі арнаулы адамды орналастырып жауаптандырды. Биыл ол еккен тапсырысты помидордың сапасы болсын әлде өнім мөлшері болсын барынша жоғарылап оған бірталай кіріскірді. Бірнеше күннен бері ол отбасындағылармен бірге жиналған көлік-көлік қып-қызыл помидорды осы араға келіп сатты. Егінші Шүй Гүйшан былай деді. Осы бірнеше күнде жиналған помидорды түгелдей осы помидор қоймалжыңы заводына келдім. Алда тағы жарты ай айналасында тасимын. Әр мың жерден 8,5 тонна өнім алынады. Өнім құны 4000 юань. 1000 мың жерді жинайтын

бұл жерге тапсырысты помидор егіп 90 мың тонна тапсырысты помидор сатып алып мәнерлеуді жоспарлады. Қазір кәсіпорын тапсырысты помидорды сатып алу мен мәнерлеу өндіру қос желісін қатар жүргізудің қауырт мезгілін өтті. Сапаға санға кепілдік етіп, помидор сатып алу және мәнерлеу аяқ алысын тездету үшін кәсіпорын арнаулы адам орналастырып, помидорды тасымалдау, сапа тексеру, таразылап сатып алу, дайын өнімдерді мәнерлеу сияқты бұғындарды қатаң игеріп, тұтас жылдық өндіріс міндетінің уағында орындалуына кепілдік етуде. Серіктестік сапа тексеру кеңсесінің меңгерушісі Ваң Ліпин былай деді. Бізде екі өндіріс желісі бар. Күніне 2500 тонна шикізатты бір жақ етеді. Қазір 7300 тонна шикізат тапсырып алдық. Шикізаттың сапасын тексеріп болғаннан кейін біз өндіріс буынына өтеміз. Алдымен екшеп болғаннан кейін булау және бактерияны жою буынына кіреміз. Тұтас барыста тек жартылай жабық күйде екшеледі. Кейінгі буындардың барлығы бүкілдей жабық күйде болады. Бұл барыс қалбырға құюға дейін болады. Біздің жылдық өнім мөлшеріміз 13 мың тонна. 9 айдың 20 күні 2026 жылғы өндірісті аяқтатуды жоспарлап отырмыз.

Биыл Санжы қаласында жалпы 72200 мың жерге тапсырысты помидор егіліп, Санжы қаласының Үйшугу қалашығы, Арлиугун қалашығы және Сәңгүн қалашығы сияқты ауыл қалашықтарға таралған. Барлығы серіктестік шаруа отбасылары тапсырыс бірлескен тәсілмен егіліп, жиналып, тасымалданып және мәнерленіп сатылады. Тапсырысты помидорды тез арада жинап, мәнерлеп сыртқа сатуға шынайы кепілдік ету үшін Санжы қаласының ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ тараулары, тапсырысты помидор егіншілігімен шұғылданған ауыл қалашықтары, жергілікті орындағы помидор өндіру мәнерлеу кәсіпорындарымен бірге көп түрлі шараны қатар қолданып, жинап алумен қарбалас болып, сапаға санға кепілдік етіп, тез мәнерлеп тапсырысты помидорды мүмкіндік бар тез жинап, сатып нағақшаға айналдырып, шаруалардың кірісін үздіксіз арттырды және кәсіпорындардың өнімділігін жоғарылатты.

Санжы қалалық ауыл шаруашылық ауылдық сақ мекемесінің орынбасар бастығы Чжан Вэйхуа былай деп таныстырды. Санжы қаласында жиыны 19 помидор мәнерлеу кәсіпорны егіншілік отбасылармен тапсырыс тоқтамына қол қойып, жиыны 610 мың тонна помидор жинауды жоспарлады. 8 айдың 1-ші күнінен бастап сатып алғаннан бері Санжы қаласы 27 кәсіптік техникалық қызметкерді ұйымдастырып, 74 помидор жинау машинасы мен тасу автокөлігін сәйкестіріп, помидорды жинау, тасу, сатып алу және мәнерлеу сияқты жұмыстарды күш сала ойдағыдай істеп, помидор сатып алу қызметінің сәтті жүргізілуіне, мәнерлеу кәсіпорындары сатып алған помидор сапасының жақсы болуына, өндірген помидор өнімдерінің сапалы бағасының жақсы болуына шынайы кепілдік етті.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыз

0: арамыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11-де Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы, жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-ден 30-да Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы, жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14-те Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы, жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Slow Sheeting сауда базары, Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы, жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Sheeting сізге дем береді. 17-ден 30-да Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы, жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттану шеберлер айдарында біз Шағантоғай ауданына барып, қосыннан шегінген әскер үйвендің жасаған қара өрік сөлін татып көрейік. 8-ші айда Шағантоғай ауданының ауылдарында қара тошала бұтақтарда самсып, ең тамаша теру мезгілін өтеді. Жергілікті орындағы адамдар қара өрік деп атайтын мұндай жабай жеміс үйвендіңнің қолында асылға айналып, төңіректегі қыстақ тұрғындарына жаңа кәсіп орайын ала келді.

Қара тошала жемісінің еті жұмсақ, толық пыса сала езіліп шірейді. Үзу мезгілі не бары он неше күн ғана. Үйвіндің бұлай деді. Біз 300-ден астам адамдық үзу әтіретімен келісім жасасып, жемісті сағағымен үзуге арнаулы тәрбиеледік. Жеміс сағағын сақтап қалу керек, жеміс қабығын зақымдауға болмайды. Үйтпегенде тасымал барысында бұзылып кетеді. Сонымен бірге биыл тағы серіктестік өндіріс желісін тексеріп жөндеп, тоңазыту қоймасын дайындап, жемістің пісуін күтті. Үйвіндің Шандуңның Вейхай деген жерінен 2008 жылы әскерге қабылданып, Синжаңда әскерлік міндет өтеген. Әскери қосыннан шегінгеннен кейін осы жерді есінен шығармады. 2019 жылы ол Чәуешекке қайтып келіп, шайханадан қара тошала қосып қайнатылған қара өрік сөлін ішеді. Бұл оған жастай сығып алынған жеміс шырынындай әсер етеді. Шырынды тұтқыр дәмі жоқ еді. Оғыса келе Шинжаңның күн нұрының түсуі ұзақ, температура парқы зор. Топырағы сілтілі болғандықтан бұл жемістің антоциан мен көп фенол құрамы жоғары екен. Бірақ жас жемісі өте нәзік, тасымалдауға келмейтіндігін, қыстақтағыларда оған сүйеніп ақша таба алмайтынын біледі.

Осындай жақсы нәрсе не үшін сыртқа шықпайды? Үйвіндің серіктестушілермен ақша құрап, серіктестік ашып, байырғы әдіспен қара өріксөлін қайнату байламына келеді. Негізгі материалы қара тошала, оған табиғи кептіру қосылып, әлсіз отпен баяу қайнатылады. Чірітпейтін дәрмен пигмент қосылмайды. Жоғары температурада бәк

бактерияны жойып жас күйінде сақтайды. Бірінші қазан қайнағанда ол стаканды көтеріп басқаларға дәм татқызады. Кейбіреулер бала күніміздегі дәм дейді. Бұл оған сенім орнатады. Өнім базарға шығысымен аңысы жақсы болады. Бастапқыда қиыншылық аз болмады. Жемісті сатып алу мөлшері жеткіліксіз, қаржы тапшы болды. Марканы мойындау дәрежесі жоғары болмады. Олар диқандарға қаламша таратып, технология үйретіп, біртұтас егіп, шикізаттың сапасын біртіндеп орнықтырды. Шанхайға барып, ауыл шаруашылығы көрмесіне қатынасып, үстінде қара өрік сөлін қайнатып, көптеген саудагерді дәмін татуға баурап, сол жердің өзінде бірінші топтағы сырт жердің тапсырысына қол қойды.

2021 жылдан бастап серіктестік 3 мыңнан астам шаруа отбасы мен 50 мың түп қара торшалы егу тоқтамына қол қойып, қаламшаны тегін беріп, төменгі шекке кепілдік етіп сатып алып, шаруа отбасыларын алаңнан арылтты. Серіктестіктің өзінде 400 мың база бар. Оған төңіректегі шаруа отбасыларын тұтастырып егу қосылып, шаруа отбасылары егу, кәсіпорын жинау, жәндіктей мәнерлеу, желіде және желіден тысқары сату үлгісін қалыптастырды. Шағантоғай ауданының егіншісі Сүн Чүнлұң бұрын көктемде аулаға не егеміз деп уайымдайтынбыз. Былтыр 40 түп қара торшала ектім. Жемісін серіктестік түгел алды. Тек осы бір түрдің өзінен 5000 юаньнің үстінде артық ақша таптым. Қазір серіктестік қаламша беріп қана қоймай технологиясын үйретеді, өте пайдалы болды деді. Оған ұқсас Шағантоғай ауданында 1000-нан астам отбасы бар. Аулалардағы тау беткейлеріндегі қара торшала жұрттың назарындағы ділді ағашына айналды.

тапсырыс мөлшері жыл сайын артып, 2023 жылы Үйіндің, Синжаң, Хуйшо ауыл шаруашылығын дамыту серіктестігін құрып, толық автоматты бактериясыз құю желісін іске қосып, жылдық өнім мөлшері 100 тоннадан асты. Сехта жуу, қайнату, құю, аузын бекіту жұмысы бір жолда орындалады. Жұмысшылар ақ қалат киіп, ұласпалы желіде көрсеткіш аспаптарға қадала қарап, топ-топ өнімдер жәшікке салынып, жер-жерге жөнелтіледі. Қазір серіктестікте 35 тұрақты қызметкер бар. Қарбалас мезгілде 500 адам рет жұмысшы істетіп, маңайында қыстақ тұрғындары жақын маңда ақша табады. Жеміс үзу маусымында тіпті 60 неше жастағы қарттарда жемісті сұрыптап, күніне 100 юаннан астам ақша табады. Сатылу сомасы 2021 жылғы 4 миллион юаннан 2024 жылы 10 миллион юанға жетті. Өнімдері Синжаң базарын ашып қана қоймай, тағы Бейджин, Тяньцзин, Хэбэй, Ляонин, Шандун, Хэнанға дейін сатылды. Былтыр қыста Бейджиннен келген бір ретке топтық сатып алу тапсырысы 5000 жәшік болып, сех түнделетіп үстеме жұмыс жүргізіп тапсырысты үлгертті. Биыл болашаққа жол ашу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының Синжаң Бингтуан іріктеу жарысы және постдокторлардың қосынан шегінген әскерилердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы өрімжеде өткізілді. Үйіндің Гожанху қара өрік сөлін зерттеп ашу арқылы дәстүрлі кәсіптің бірінші дәрежелі сыйлығын алды.

Осы бірнеше жылда Ювендон зат сатумен ғана айналыспады. Олар шығызы дашесімен селбесіп, ұжымды дәмін реттеуге, дәмі біргелкі болмау мәселесін шешуге. Сонда яқы жеміс тұнбасынан көп фенолды алуды зерттеуге ұсыныс етті. Қазір үлгі алынып болды. Иқуаттық сусын шикізатын жасап, жемістің пайдалану мөлшерін жоғарылатудың дайындығын істеруде. Олармен бірге қара өрік жүгері шашағы сусынын, қара өрік арағын, қара өрік сіркесуін зерттеп ашпақшы. Мұның ішінде

қар өрік жүгері шашағы сұлысына сынақ ретінде өндірілуде. Межемен жыл соңында базарға салынады. Осылайша саябыр мезгілде де істейтін жұмыс болып, тұтас жылда өндіріс тіпті де бірыңғай жүргізілетін болды. Биыл серіктестіктің желідегі арнасы да ашылды. Дауын шағын дүкен айына 2-3 мыңын сата алады. Серіктестік қазір қоспа қосылмаған шырын мен қар өрік сөлін негізетіп ілгерілетуде. Үйіндің жоғары мектептермен селбестікті тереңдетіп, жаңа өнімдерді көбірек шығарып, егілетін жер аумағын тағы 2000 муға кеңейтіп, Гожанху маркасын Синжаңның қар өрік сөлі маркасына айналдырып, бүкіл елімізге жалпыластырып, тіпті де көп адамның Синжаңның таулы даласының жеміс дәмін татуына мүмкіндік жасап, тіпті де көп адамның ауқаттаруына жетекшілік етуді жоспарлауда.

90-шы жылдардың түлегі, Шинжаң шеберлік әсем өнер ұстазы, Үрімжінің қала дәрежелі бейзаттық мәдени мұрасы, Балшықты реңді мүсіннің уәкілдік жалғастырушысы У Шаоже, Шинжаңға 10-ші жыл тамыр тартып, қышы жаптық сазын қолданып, Жібек жолының гуманитарлық бет-бейнесін қайта бедерледі. Ол тағы сонау Чаңжаңның оңтүстігіне барып, бейзаттық мәдени мұра ауыс-түйіс шебін құрып, Балшықты мүсінді мәдениет көпірі етіп, Бейзаттық мәдени мұраға шырт жаңа өміршеңді күш қосты. Он сегіз жылдың алдында У Шаоже Хынаннан Шинжаңға келеді. Шинжаңның қойы ұлттық салт-санасы оған қатты әсер етеді. Балшықты мүсін өнерін жүйелі үйренгеннен кейін ол өзінің туындыларында тұрмыс тынысының кемшілігін екенін сезеді. Өңірлік мәдениет ерекшелігін игеру үшін ол Қашқар көне қаласына, Нарат сахарасына, Тұрпанның қыстақтарына барып, жер-жердің ұлттық салт-санасын тіке сезініп, гуманитарлық бет-бейнесін қыш балшыққа сіңіреді. 2019 жылы У Шаоже, Чаңсяотау мәдениет жасампаздығы маркасын жаратып, Шинжаң ерекшелігіндегі жұмсақ қыш балшықты реңді мүсін мәдениет жасампаздығы өнімдерін зерттеу ашу жолын ашып, Өнімдері бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылады.

Биыл 4-ші айда Ушаузи, Жыжаң өлкесі, Дзянды қаласы, Мейчин қалашығы, Цянхы қыстағына барып, Хы Сяутау балшықты реңді мүсін ұлттық мәдениет пейзаттық мәдени мұрасы Хаустиус қызмет кеңсесін құрды. Цянды қаласында ол жаратқан балшықты реңді мүсінде Қожа Насырға Цянды қой бүлдіргенін көтертіп, Цянхы бойжеткеніне ақысу алмасын көтертіп, Батыс солтүстіктің айбыны мен Чаңжаның оңтүстігінің биязылығын балшықты мүсінде ғажайып тоғыстырады. Ол жаратқан 12 мұқам атты туындысы 55-ші кезекті мемлекеттік әшекей бұйымдары жәрмеңкесінде алтын самұрық алтын медалына ие болды. Долан Машрабы 2-ші кезекте Джунго шеберлік әсемінер көрмесінің ақ тырна сауыты технология әсемінер жобалау жаңалық ашу жарысында ақ тырна арын сыйлығына ие болды. Хотан қастасы базары, Жібек жолы керуені, Джунго технология

Әсемөнер сарайының бейзаттық мәдени мұралар сарайында Чунго бейзаттық мәдени мұралар сарайы сақталып көрсетілді. У Шаудзе «Балшықта шекара жоқ, мәдениет байланысып жатады» дейді. Болашақта ол Шинжаң мәдениетін үздіксіз ашып, қолөнерін Шинжаң хикаясын баяндайтын дәнекерге айналдырмақшы.

Енді райымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ тұрыңыздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының ішінара жерлерінде, сондай-ақ іле аңғарының таулы өңірлерінде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Солтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның желеттерінде боран күші 10-11 балға жетеді. Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айын 26 күні күндізден түнге дейін Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы және Ілиян ғарын таулы өңірлері, Бұраталы облысы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрфан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай-ақ Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының батысы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады, жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11-де 12 балға жетеді. Байынғолин облысының оңтүстігі шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші күні күндізден түнге дейін Алтай аймағы, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде, сондай ақ Іле аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санджы облысының шығысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылқыстық шаруалары қатысты хабарлара кезек береміз. Таяуда 2026 жылғы ауылқыстық қолданылмалы дарындылар бастамашыларын тәрбиелеу. Бірінші кезекте ауылқыстық басқару тақырыбындағы шекарадағы ұлттар өңіріндегі ауылқыстық кадрларын арнаулы тәрбиелеу курсы Саван қаласында сабақ бастады. Бүкіл Шинжаның жер-жерінен келген 100 курсант осы ретке курсқа қатынасты. Тәрбиелі объектісі қыстақ группалар, әлеуметтік аумақ негізгі саты кадрлары болды. Бұл ретке курстың уақыты 7 күн болады.

Жақында Қашқар қаласының Тайпин ауылы өткізген Зерделі ауыл шаруашылығы құлтемірі көрсетпелі түсіндіру жұмыс басы мәжілісінде ауыл қалашықтардағы ауыл шаруашылығына жауаптылардан, көлемді егіншілікпен айналысатындардан 96 адам үшін жыннан енгізілген Зерделі өсімдік қорғау құлтемірінің жұмысын көзден кешірді. Осы рет енгізілген өсімдік қорғау құлтемірінің білік аралығын икемді теңгеруге болады. Мақта, лазы сияқты жергілікті егіс дақылдарының 90%-дан астамына үйлеседі. Сағатына 80 де 150 мың жердің жұмысын істей алады.

Дәл қазір Еңсар ауданының Шинмейі шоғырлып-сып базарға шығу мезгілін қарсы алды. Бақша толы қып-қызыл жаңа жемістер бұтақтарда самсып, жеміс иісі мұрынды жарады. Топтылық ауылы Мұзлық қыстағының Шинмей базасында диқандар егіс уақытын мықты керіп, жас жеміс үзумен қарбалас болды. Сапалы жемісті жақсы бағада сатып, кірісті арттыру орнасын кеңейту үшін жергілікті орнын көлемденген егіншілік, өлшемденген баптап басқару, біртұтас жинау, сыртқа сатып үлгісін атқарды. Көп жылдық жетілдіру дамыту арқылы Шинмейдің тұтас кәсіп тізбегі жүйесі үздіксіз кемелденіп, ерекше жеміс орманы кәсібінің дамуы анағұрлым жақсарды. Биыл Топлық ауылының Шинмей егілген жер аумағы шамамен 10,000 му, жеміс берген жер аумағы 5,100 му. Му басындық өнімі бір тонна айналасында болып, орнықты өнім мөлшерімен базардағы тамаша сатылу жолы көптеген шаруаның Шинмей егуге сүйеніп кірісін арттырып, ауқаттануына мүмкіндік жасады.

құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқап бағдарламасының бүгінгі мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Think клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны архив толқынында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 25 күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 13 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін аз жаңбыр жауады, температура 17-де 25 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэн Сяочяң, Шанган ерекше әкімшілік райондық үкімет заң істер мекемесінің бастығы Лин Дингомен кездесті.
2: 1-ден 7-ге дейін районымыздың өнеркәсіп экономикасының айналымы орнықтылық барысында жақсарып, көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгіліндегіден 7.7% артты.
1: 1-ден 7-ге дейін Синьцзянның сыртқы сауда импорт-экспортының жалпы құны 335 миллиард 220 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.4% артты.
2: Қорғас газ қысымын арттыру тұңғыш бекетінің жеткізген жалпы табиғи газы 600 миллиард текше метрден асып, мемлекет ішіндегі табиғи газ базарын орнықты қамдауға берік тірек әзірледі.
1: Синьцзянға көмекке келген оқытушылар оркестркес аймақ облыс қалаларға жетті. Олар жаңа кезекті оқу-ағарту жағынан Синьцзянға көмектесу қызметін бастайды.
2: Синьцзянның көптеген таңдаулы театрлары Бейжіңде қойылатын болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочяң 8 айдың 24 күні Үрімжіде Шянган ерекше әкімшілік райондық үкімет заң істер мекемесінің бастығы Лин Динго және оның сапарластарымен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Чэн Минго кездесуге қатынасты. Чэн Сяочяң автономиялы райондық партком үкімет және бингтонатынан Лин Динго және оның сапарластарының Синьцзянға келіп тексеру жүргізіп, ауыз түйіс жасауын қарсы алды. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзянның жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Синьцзян

0: белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға белсене тоғысып, Жібек жол экономикалық белдеуі өзекті районы мен Шинжан еркін сауда сынақ районы құрылысын жеделдетіп, сыртқа есік ашудың үздіксіз тереңдеуін, кең салалануын, жан-жақтылы кеңеюін ілгірілетеді. Шянгаң мемлекеттің сыртқы есік ашудағы, халықаралық заңмен басқару селбестігіне қатысудағы маңызды терезе және көпір. Екі жақтың нақты селбестікті анағұрлым күшейтіп, заңмен басқару тәжірибелерін өзара үйренуді, өзара үлгі алуды тереңдетіп, заңмен басқару тәжірибелерін ауыстыруды ойландырып өрістетіп, мемлекеттің саяси қауіпсіздігі мен қоғам орнықтылығын анағұрлым ойдағыдай қорғауын, шетелге қатысты заңмен басқару селбестігін тереңдетіп, заңдық қызмет өтеу кәсіптерін ұштастыруды күшейтіп, шетелдегі заңдық қызмет өтеуді сәйкестіру текшесін бірге құрып, екі жердегі кәсіпорындардың сыртқа шығуын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз етуін, экономика сауда қаржы қосуды ұштастыруды тереңдетіп, Орта Азия базарын бірге ашып, мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясына бірге қызмет өтеу және тоғысуын үміт етемін. Шинжан базарланған, заңмен басқарылатын, халықаралық шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалыландырады. Шянгаңдағы түрлі кәсіпорындардың Шинжанға келіп қаржы қосып, шаруашылықты көркейтуін, өзіра пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін, бірге дамуын қарсы алады. Лин Динго Шинжанның экономикалық даму, сыртқа есік ашу, заңмен басқару құрылысы сияқты қызметтерде қол жеткізген табыстарын құттықтады. Ол былай деді: биыл 15-ші 5 жылдық жоба басталған жыл. Мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасы Шянгаңның бүкіл елдегі өлке, район, қалалар мен селбестігін күшейтуіне маңызды орай әзірледі. Шянгаң мен Шинжан екі жердің өзара абзалдықтарын сәулелендіруін, өзара тиімділік жеткізу селбестігін кеңейтуін белсене ілгірілетіп, шетелге саятын заңмен басқару құрылысы, кәсіпті қызмет өтеу текшесі құрылысы және дарындыларды баулу, экономика сауда, кәсіп саласына қаржы басу сияқты салалардағы ауыс-түйісті ұштасуды үздіксіз тереңдетіп, кәсіпорындардың сыртқа шығуын жоғары деңгейлі заңмен басқару қызмет өтеуімен белсене қамдап, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын бірге ілгірілетіп, мемлекеттің жоғары деңгейлі сыртқы есік ашуына қызмет өтеуге үлес қосады. Қаден Кәбенұлы, Тілшат Сайым, Гау Джимин, автономиялы районы қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 24-ші күні Джунго кәсіпорындарының сыртқа шығу ораймен төтеп беру ауыс-түйіс жиналысы және Шянгаңның жалпылық заң және талас тартысты шешу нақты курсы Үрімжіде ашылды. Шянгаң ерекше әкімшілік райондық үкімет заң істер мекемесінің бастығы Лин Динго, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шуже Чын Минго курстың ашылу салтына қатынасты әрі арнау сөз сөйледі. Лин Динго былай деді: Шинжаңда Джунго Шинжан еркін сауда сынақ районын жетекшеткен көп сатылы стролы есік ашу текше шоғыры қалыптасты. Жиілеген шекара аралық сауда қаржы қосуы күрделде құбылмалы халықаралық жағдай мен ережеге үйлесу талабына дөп келді. Кәсіптік заңдық қызмет өтеу кәсіпорындардың шетелге шығуында төтенше маңызды рөл атқарады. Осы ретте заңдық нақты курсы бір ел екі тізім мен Шянгаң жалпылық заңының өзгеше құны, Шянгаң сот мекемесінің арыз шағым тәртібі мен халықаралық төрелік айту нақты істері, сондай-ақ Джунго кәсіпорындарының Орта Азияға шығуындағы нақты мәселелер мен төрелік айту тармақтарының өзекті түйіндер төңірегінде өрістетіліп, ел ішіндегі кәсіпорындардың Шянгаңның өзгеше абзалдылығы мен кәсіптік қызмет өтеуінен ойдағыдай пайдаланып, шетелге шығуына күш істейді. Шянгаң халықаралық заң дарындыларын баулу шөені Шянгаңның дүниежүзіндегі бірден бірі ханзу тілі мен ағылшын тілі қос тілдегі жалпылық заң тұзымын атқаруымен халықараланған жүлге абзалдылығын үздіксіз белсене сәулелендіріп, қабілет құрылысы білім және тәжірибелерден ортақтасу текшесін құрып, мемлекеттің шетелге саятын заң дарындыларын жетілдіруіне үлес қосады. Чын Минго былай деді: Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің шынайы қамқорлығымен пәрменді басшылығында Шинжан өңірлік орын, байлық, саясат қабаттасқан абзалдықты сәулелендіріп, жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районын жоғары сапамен құрып, Чунго-Шиньян еркін саудасына қарайын құрылысын тыңғылық

0: Қа арқа сүйеп, дүниежүзімен тұтасқан Джунго кәсіпорындарының халықаралық ережелермен ұштасуының, шетелге шығу қауіп-қатерінен сақтануының маңызды тексеріс және пәрменді тірегі. Осы ретте ауыстыру жиналысымен курс қимылын дәнекер етіп, Синьцзян мен Шанганның заң мен басқару селбестігін анағұрлым тереңдетіп, заң мен басқару арқылы кәсіпорындардың шетелге шығуын қорғайтын мығым біріккен күш ұйыстырып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды бар күшпен қамтамасыз етіп, Синьцзянның Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысымен мемлекеттің жоғары деңгейде сыртқа есік ашуына анағұрлым көп заң мен басқару күшін арнауды үміт етемін. Бұл ретті курсты Шанган халықаралық заң дарындарын баулу шуені ұйымдастырды. Синьцзян адвокаттар қоғамы міндетін алды.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Біріншіден 7-шіге дейін Синьцзянның көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артып, арту қарқыны бүкіл елден 2.4% пойнт жоғары болып, өнеркәсіп экономикасының айналымы орнықтылық барысында жақсарды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Биыл 1-шіден 7-шіге дейін тұтас районымыздағы 14 аймақ облыс қаланың ішінде 13-нің өнеркәсіп экономикасы оң артуды жүзеге асырды. Мұның ішінде Хотан аймағының, Қашқар аймағының, Құмыл қаласының, Тарбағатай аймағының көлемденген өнеркәсібінің артқан құны екі орынды санды жоғары қарқынмен артты. Мұның астарында Синьцзянның өнеркәсіпті орнықты арттыру саясатының пәрменді қолдауы жатыр. Хотан қаласындағы бір тоқыма кәсіпорны жабдық сатып алу, зат айналымы, тасымал, электр ақысын азайту, кешірім ету, жұмыс орнын орнықтырып, жұмысқа орналастыру сияқты қосымша қаражат саясатынан пайдаланып, сауда өзіндік құнын төмендетіп, өндіріс қуатын кеңейтті. Серіктестіктің кәсіптік бөлімінің меңгерушісі Шемшінұр Османжан биыл 7-шіге дейін кәсіпорынның өнім мөлшері 2.070.000 данаға жетіп, 30.050.000 юан өнім құнын орындап, өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3.5% артты деді. Хотан аймағы жасыл кен шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек сынды екі үлкен тіректі кәсіпті түйінді түрде күшейтті. Сонымен бірге кәсіпорындардың өндіріс саудасындағы бөгеттерді іркіліссіздендіріп, түрлі арнаулы қаржының сүйемелдеуіне белсене қол жеткізіп, сауда тұлғаларының даму өміршеңді күшін арттырды. 1-шіден 7-шіге дейін Хотан аймағының көлемденген өнеркәсіп жалпы өнім құнының арту қарқыны бүкіл Синьцзян бойынша алдыңғы орынды иеледі. Хотан аймақтық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Ян Гуаншин былай деді. 12 көлемденген жасыл кен кәсіпорнының өнім құны 12.797.000.000 юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 379.9% артты. 39 көлемденген тоқыма кәсіпорнының өнім құны 2.097.000.000 юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23.7% артты. Түйінді кәсіпорындарды күшейтуді, түйінді нысандарды жетілдіруді, сүйемелдеуді үздіксіз күшейтті. Биыл 1-шіден 7-шіге дейін Синьцзянның жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 5.8% артып, бүкіл елден 0.2% пойнт жоғары болды. Кен ашу кәсібі 4.3% артты. Электр, жылу, жанар-газ және су дайындау, қамдау кәсібі 17.3% артты. Бүкіл Синьцзяндағы түйінді абзал кәсіптердің энергия деңгейі орнықты жоғарылады. Тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 24.5% артып, жіп, кездеме, химиялық талшық сияқты өзекті өнімдердің өнім мөлшері зор мөлшерде артты. Түсті метал, химия өнеркәсіп саласының артқан құны жеке-жеке 10.9% және 8.4% артып, өңірлік ерекше кәсіп шоғырының басымдығы анағұрлым бекемделді. Синьцзян тағы назарды мұнай, табиғи газ, көмір, кен өнімдері, астық, мақта, жеміс-жидек, көкөніс сияқты ерекше кәсіптерге шоғырландырып, дамудың мөлшерді арттырудан тізбекті күшейтуге бұрылыс жасауын ілгерілетеді.
0: Биыл 1-шіден 7-шіге дейін Синьцзянның сыртқы сауда импорт-экспортының жалпы құны 335.220.000.000 юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.4% артып, бүкіл районның сыртқы саудасының орнықты артуына қуатты қозғаушы күш істеді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Бингтуан Үрімчі экономикалық технологиялық ашу районында Чуанфу зерделі жабдық, өрімжі чекті серіктестік өндірген.

0: болат құрылымды өнімдер автокөлікпен Қазақстанға экспорт етілу алдында тұр. Қатты бөлшектер ғана мемлекет қақпасынан шығып қалмастан, кәсіпорындардың зерделі жабдықтармен сәйкесті технологиялық қызмет өтеуде бірге шетелге шығады. Серіктестіктің бас меңгерушісі Кучинг Чын, алдыңғы 7 айда экспорт етілген өнімдер 15 мың тоннадан асты. Осы айда тағы 1 миллион 200 мың ивандық зерделі дәнекерлегіш құлтемір тапсырысына қол қойдық деді. Биыл жыл басынан бері Шинжаңның сыртқы сауда тәсілі үздіксіз сапалланып, сыртқа көтермеге беру инженериясы саудасы қарқынның артуына бастамашы болды. Бірінші айдан 7 айға дейін Шинжаңның сыртқа көтермеге берген инженериялық зат экспорты ұқсас мезгілдегіден 95,8% артты. Мұның ішінде Африкаға, Орта Азияға экспорт құны жеке-жеке 150,4% және 175% артты. Үрімжі Санжы кедені жалпылық кәсіп бірінші бөлімінің орынбасар бастығы Хуяуи, негізді құрылыс сұранысының кеңеюі маңызды қозғаушы күш болғанын айта келіп былай деді. Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан темір жолының санын уәкілеткен бір ғыдыру бір белдеу бір жол. Негізді құрылыс сұранысының кеңеуі экспортқа жаңа арту түйінін ала келді. Инженериялық заттық материалдарға қарата арнаулы арнашып, алдын ала мәлімдеуді және алғаш өндірген жердің кеден бажысын азайтуды, кешірім етуді жолға қойып, зат айналымының өзіндік құнын төмендеттік, әрі зат айналымын тездеттік. Қамдаумен қажетсіну дәлме-дәл сәйкесті. Оның үстіне жоғары өнімді, орнықты, өзіндік құны төмен шегара аралық зат айналымы жүйесі есік ашудың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты. Алдыңғы 7 айда Джунгоның Шинжаның бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорт сомасы 292 миллиард 360 миллион иванға жетіп, 6,6% артты. Жеміне шегара өткелінде ерекше жеміс-жиде көкөністерді экспорт ету қажеті артып, шегара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері тез қарқымен жоғарылап, жиыны 900-ден астам кәсіпорын осы арада импорт-экспорт кәсімін өрістетті. Шегара өткеліндегі тараулар қызмет өте өткелін алдыға жылжытып, орта шағын кәсіпорындарға саясаттық үгіт жасап, жетекшілік етіп, күдік күмәннен арылтты. Шинжаң Джиангнан халықаралық сауда серіктестігінің меңгерушісі Чу Шаолин қазір Орта Азия базарының жеңіл өнеркәсіп машиналарын ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алу сұранысы үздіксіз жоғарылады. Шекара өткелі тұтас барыс бойынша шынайы көмек түсіп сүйемелдеп, Орта Азия базарын кеңейтудегі арнымыз барған сайын күшейді деді.
1: 8-7-21 күнде дейін кәзді батыстан шығысқа жеткізу 2-3 желісінің алғашқы бекеті саналатын қорғас кәз қысымын арттыру тұңғыш бекетінің жеткізген жалпы табиғи газы 600 миллиард текше метрден асып, мемлекет ішіндегі табиғи газ базарын орнықты қамдауды, энергия құрылымының төмен көміртектіге бұрылыш жасауын қамтамасыздандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қорғас газ қысымын арттыру тұңғыш бекеті Орта Азиядағы ел аралық табиғи газ бен іледегі көмірден алынған газды еліміздің орта шығыс бөлігіндегі өңірлерге жеткізуге жауапты болып, жылдық газ жеткізу қуаты 60 миллиард текше метрге жеткен. 2009 жылы өндіріске қосылғаннан бері қауіпсіз орнықты айналым күн саны жиыны 6000 күннен асып, жеке күндік ең жоғары газ жеткізу мөлшері 163 миллион текше метрге жеткен. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі қорғас жұмыс аумағының қызметкері Дон Хау тілшіге 600 миллиард текше метр табиғи газ 798 миллион тоннадан астам көмірдің орнын басып, 877 миллион тонна көмір қышқыл газын аз ығыстырғанмен барабар. Осы таза энергиялар газды батыстан шығысқа жеткізу құбыр жүйесі арқылы 500 миллионнан артық қораның күнделікті газ істету қажетін қамтамасыздандыруда деді. Қорғас газ қысымын арттыру тұңғыш бекеті тұтас тізбекті зерделі айналым жүйесін құрып, тұтас ауқымдық сезіну, бір тұлғаланған шоғырлы басқару меңгеру қабілетін әзірлеп, бекет жұмыс аумағы айналымын жасанды жолмен шарлаудан зерделі басқару меңгеруге қарай дәрежесін жоғарылатты. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі қорғас жұмыс аумағының жауаптысы

0: Gaudí Long былай деді. Келесі қадамда жұмыс аумағы зерде лендіру тәсілінен ойдағыдай пайдаланып, газды батыстан шығысқа жеткізу екінші-үшінші желісінің қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыздандырып, әр күні 100 миллион текше метрден астам табиғи газдың бүкіл елдің жер-жеріне қауіпсіз орнықты жеткізілуіне шынай кепілдік етеді деді.
1: Үрімчі Хэшин энергия сақтау чек серіктестігінің 400 мегаватт, 1600 мегаватт сағат аралас электрохимиядан ортақ иеліктену энергия сақтау нысаны жалпы сиымдылық бойынша 2 айдан астам уақыт іске қосылып, 38 миллион киловатт-сағат төк таратып, өңірлік электр торабының қауырт кезде реттеумен жаңа энергияны қабылдауына пәрменді тірек болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысан Үрімчі Ганчампу экономикалық технологиялық ашу районына орналасқан. Ірі тұрпатты дербес ортақ игіліктенетін осы энергия сақтау электр станциясы екі мерзімге бөлініп салынған. Бірінші мерзімдік 200 мегаватт, 800 мегаватт сағаты алдымен іске қосылған. Екінші мерзімдік 200 мегаватт, 800 мегаватт сағаты биыл 6 айдың 15 күні ресми саудалық айналымға түсті. Үрімчі Хэшин энергия сақтау чек серіктестігі электр станциясының бастығы Сүнчи электр станциясы 4 түрлі электрохимия технологиясы тоғысқан аралас энергия сақтау жобасын жасампаздықпен қолданып, жаңаша электр жүйесі құрылысын жоғары өнімді, сенімді реттегішпен қамдады деген былай деді. Бұл нысанда 4 түрлі электрохимиялық энергия сақтау технологиясы сәйкесті орналастырылған. Фосфор қышқылды темір литий батереясы миллисекунд дәрежесіндегі жоғары жиіліктегі жиілік реттейді және ұйқаттық тірек болады. Тұтас ванадий сұйықтық ағыны батереясы ұзақ уақыт қауіпсіз энергия сақтайды. Озық натрий ионы батереясы жоғары температураға төзімді, ерекше қауіпсіз. Қайнары мол болудай ерекшелігіне сүйеніп, солтүстіктің ерекше суық ортасының үйлесімді олқылықтарын толықтайды. Жартылай қатты күйдегі батареяның екуаты жоғары, ыстықта менгерусіз қалу қатер төмен. Аралас энергия сақтау қысқа аралыққа жеткізу, ұзақ аралыққа жеткізу, төзімділік сынды сатылы сәйкесу жүйесін қалыптастырып, жиілік модуляциясының дәлдігін, айнамалы ғұмырын және экономикалық сипатын көбірет жоғарылатады. Синьяның жаңа энергия генератор агрегаттарының көлемінің үздіксіз кеңеуіне ілесе, энергия сақтаудың электр торабын реттегіш ролі күн сайын көрнектіленді. Хэшин энергия сақтау нысанының жалпы сыйымдылық бойынша іске қосылғаннан кейінгі тез өнім беруі Ганчампу экономикалық технологиялық ашу районының жаңа энергия сақтау бірлескен кәсіп белесін қалыптастыруына жаңа қозғаушы күш істеумен бірге. Көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру нысанасындағы жаңаша электр жүйесін құруды жанды әмірлетпен қамдады. Сүнче былай деді. Биыл біз жылына шамамен 300 миллион киловатт сағат электр өндіріп, тұрақты жасыл электрмен қамдаймыз. Келесі қадамда біз өндіру, оқыту, зерттеу селбестігін үздіксіз тереңдетіп, аралас энергия сақтау технологиясының қайталануымен саудалық тиянақтануын ілгерілетіп, бүкіл елдің жаңаша электр жүйесі құрылысын көшіруге болатын Ганчампу үлгісімен қамдаймыз.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Синьянға көмектесу іздері. Күзгі оқу маусымы басталу алдында тұр. Синьянға көмектесетін өлке қалалардан Синьянға көмекке келген оқытушылар көмек қабылдаушы жерге іркес-тіркес жетті. Жаңа кезекті оқу ағарту жағынан Синьянға көмектесу қызметі басталу алдында тұр. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Хэбэй өлкесінің 11-ші топтағы Синьянға көмекке келген 214 оқытушы Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына жетті. Бұл орта бастаушы мектеп, орта дәрежелі кәсіптік мектеп, жоғары мектеп сияқты оқу кезеңдерін қамтиды. Олардың арасында оқыту тәжірибесі мол пән жетекшілері де, оқытуды зерттеудің бірінші шебіне терең тамыр тартқан таңдаулы орта жастағы жас оқытушылар да бар. Хэбэй өлкесінен Синьянға көмекке келген оқытушы Хулинжу, қызмет орнымды тиянақ етіп, өзімнің оқыту тәжірибемді сәулелендіріп, үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін жақсы деп, Синьянға көмектесудің борышы мен жауапкершілігін ақтаймын деді. Ляоның өлкесінен Синьянға көмекке келген 75 оқытушы Тарбағатай

0: аймағындағы аудан, қалалармен ұштасты. Олар жергілікті орынның оқу ағартуының даму қажетіне сай, оқу ағарту, оқыту, оқытуды зерттеу, жаңалық ашу сияқты жақтардағы олқылықтарды толықтайды. Чыра ауданында, Күшар қаласында, Фукан қаласында Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың оқытушылары түгелдей келіп болды. Келесі қадамда олар көмек қабылдаушы жердегі мектептерге ішкерлей араласып, оқу ағартудың қазіргі даму жағдайын жан-жақты оқысып, жаңа оқу маусымындағы Шинжанға көмектесу қызметінің жаппай өрістетілуіне жақсы негіз қалайды. Жилин өлкесі мен Хайлунжан өлкесі Алтай аймағы мен Пиңтуан 13-шысына бағыттамалы көмектесу қызметін арқалап отыр. Екі өлкеден Шинжанға көмекке келген оқытушылар аман есен жетті. Олар әрқайсы оқу жасындағы және кәсіптік оқу ағартудағы түйінді пәндерді қамтиды. Хайлунжан өлкесінен Шинжанға көмекке келген оқытушы Юй Чхунлун былай деді. Хайлунжан мен Алтай бірдей қармекені, ұзақ жол жүріп келдік. Мен екі жердің кәсіптік оқу ағартуында ойдағыдай көпірлік рол атқарып, Алтайға жарамды қалалатын технологиялық дарындыларды тәрбиелеймін. Алтай аймағы мен Бингтуан 13-шысы қызмет көрсету, қамтамасыз ету қызметін жан-жақты жақсы деп, Шинжанға көмекке келген оқытушылардың міндетін алаңсыз өтеуіне, білім беріп, адам тәрбиелеуіне тамаша орта әзірледі. Жилин өлкесінен Шинжанға көмекке келген оқытушы Джоу Ялин былай деді. Ерекше қуаныштамын. Осындай ортада мен сөз жоқ, орнығып, алаңсыз қызмет істеп, Шинжанның оқу ағартуын дамытуға өз үлесімді қосамын.
1: Биыл жаздық демалыста районымыздың жер-жері, жастармен өрендерді әрқайсы өлке қалаларға барып зерттеу үйрену, әмелеттен өткізу қимылын өрістетуге ұйымдастырып, жылжымалы сабаққанадан отанның даму жетістіктерін сезініп, отан сүйіспеншілігін бекемдеп, ұлттар ынтымағын күшейтуге мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. 8 айдың 23-ші күні отан сүйіспеншілігі Чунхуа сапары, ғылым-технология сапары, отан үмітін ақтау жігер атындағы араласу, іштесу, тоғысу, зерттеу үйрену лагері Санжы қаласында ашылды. 125 оқытушы Бейжінге және Фузянның Чуанчжоуына барып, 7 күндік ғылым-технология зерттеу үйрену сапарын бастайды. Бейжіңде балалар ту шығаруды көріп, Джунго ғарыш жүйесі ғылымы мен инженериясын зерттеу орнына барып, әлемнің сырына үңілді. Фузянның Чуанчжоу қаласында оңтүстік Фузянның бейзаттық мәдени мұраларын сезініп, теңіздегі жібек жолының хикаясына құлақ тұрып, мемлекетті шынайы мойындаумен ұлттың мақтаныш сезімін бекемдеді. Санжы қалалық 7-ші орта мектептің 8-ші жылдық оқушысы Чжоу Яңжожан 1000 шақырым жол басып, Бейжің мен Чуанчжоуға барып, зерттеу үйрену мен үшін таптырмас орай. Сапар барысында көзайымды кеңейтіп, ауыс-түйіс жасау барысында табысқа жетіп, есейдім деді. Таяуда Шинжан сауданы жебеу қоғамы оңтүстік Шинжанның шекара өңіріндегі 100-ге жуық орта бастауыш мектеп оқушысын Бейжің, Ляонин өлкелеріне барып, Жұңхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу әмілетті қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Қимыл барысында оқушылар Бейжің, Тиямін, Гугун мұражайы, Джунго халық төңкерістік әскери мұражайы, Джунго ғылым-технология сарайы сияқты көптеген қызыл оқу ағарту және ғылым жалпыластыру түйіндеріне барып, нақты зерттеу жүргізіп, Жұңхуа ұлты ортақтылға танымын көкейіне терең ұялатты. Бұл Шинжан сауданы жебеу қоғамының бел өрістеткен екінші топтағы оңтүстік Шинжан әмілетті қимылы. Ұлықшат ауданы Бөрі Тоқай ауылы, Бөрі Тоқай қыстағы бастауыш мектеп әмілетті қимылы. Ұлықшат ауданы Бөрі Тоқай ауылы, Бөрі Тоқай қыстағы бастауыш мектебінің оқушысы Аймарал Арын. Жолбой көрген білгендеріміз бізге мемлекеттің тарихын ұғындырды. Мемлекеттің дамуында өз көзімізбен көрдік. Мен сөз жоқ осы ретті зерттеу үйрену сапарындағы әсерімді отбасындағылармен және сабақтастармен ортақтасамын деді. Шинжан сауданы жебеу қоғамы кеңсесінің 3-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Гу Чжоңпэң былай деді. Осындай зерттеу үйрену әмілеттен өткізу қимыл арқылы балаларды сабаққанадан таулы өңірден шығарып, көріп білу барысында отанға терең сүйіспеншілік орнатып, ауыс-түйіс, ықпалдастық барысында ұлттар ынтымағын нығайса дейміз.
0: Осы мезгілде аз ұлттардың 7-ші кезекті мемлекеттік әдебиет көркемөнер байқауы Бейжіңде өткізілуде. Бүкіл елдің жер-жерінен келген 48 таңдаулы театр байқауға қатынасты. Районымыз таңдап ұсынған әмби театры «Бақыт», «Алтын поэзі», «Опера», «Мұқам махаббат жыры», «Вән туңшу» сияқты туындылар Бейжіңде қойылады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Әмби театры «Бақыт», «Алтын поэзін» Шинжан көркемөнер театр ханасы, Жұңғы темір жолы өрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі сияқты орындар бірлесіп жасаған. Бастысы жаңа дәуірдегі темір жол қызметкерлерінің қыстақта тұрып көмектесу, сүйемелдеу, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру сынды әсерлі әңгімелері баяндалады. 8-ші 24-ші күнінен 26-ші күніне дейін Бейжің 7-ші ақпан театрханасында қойылады. Синьцзян көркемөнер театры театр үйірмесінің бастығы Әмби театры «Бақыт», «Алтын поэзін» жасаушы Лурунг мазмұннан формаға дейін Синьцзянның әмбиі жөнінен бір ретке тамаша сынақ және жаңалық. Синьцзянның ауыл қыстақтарын көркейтудегі дәуірлік зор өзгеріспен рухани бет-бейнесін әйгілейді деді. 9-ші айдың 20-21-ші күндері орталық опера театрханасында қойылатын «Мұқам махаббат жыры» «Вән туңшу» атты операны Синьцзян көркемөнер театрханасының «Мұқам көркемөнер» үйірмесі жасап, «Вән туңшу», «Лян Шаоми», Тұрды ақындардың қол ұстасып жоғалуға бет алған ұйғыр мұқам көркемөнерін құтқарған әсерлі әңгімелері баяндалады. Шинжан көркемөнер театрханасы парткомының орынбасары Шужие, мұқам көркемөнер үйірмесі парткомының Шужие Ваң Чэнджун былай деді. Театрды сахналық орналастыру, би көркемдігінің жайжапсары, жүйеден әртістердің орындау сияқты буындарын онан ары өңделіп, және дәрежесі жоғарылатылып, адамдарға Шинжаңдағы әр ұлт халқының араласуы, іштесуі, тоғысуы, ұлттардың мәдениет тамырын бірге қорғау сияқты тарихи шындық көрсетіледі. Мұнан сырт, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны әмби үйірмесі дайындаған «Жанды шегіра белгісі» атты музыкалық театр 9-ші айдың 22-ші, 23-ші күндері Бейжің Баули театрханасында қойылады. Шанхай серік үйірмесі, Шанхай қалалық серік ойын мектебі, Шинжан көркемөнер театрының серік үйірмесі бірлесіп жасаған серік ойыны «Тяншан қары» 9-ші айдың 7-8-ші күндері Бейжің Баули театрханасында қойылады. Ұғысуға қарағанда мемлекеттік аз ұлттардың әдебиет көркемөнер байқауы 5 жылда бір рет өткізіледі екен. Биылғы байқауға қатынасқан театр Бейжіңдегі 13 театрханада жалпы 114 кезек қойылады екен.
1: Көрікті Чунго сапары. Қазір Құрбантұңғы чөлінің оңтүстік шегіндегі Манас ауданы Люхути қалашығындағы мыңмолық жүзім бақшасы молөнмару мезгілін қарсы алды. Торсый пысқан сабақ-сабақ мөлдіреген жүзім бұтақтарда самсып, ауада жемістің қош иісі аңқып, қуанарлықтай молөнім көрінісі жарыққа шықты. Кезінде құмды боран азнаған чөл дала, бүгінгі таңда өркендер тұтасып, жасыл желек жамылған Манас ауданы экологиялық құмды тізгіндеу, жүзім арқылы халықты байыту, кәсіп саласын гүлдендіру сынды бәрінен бірдей пайдаға кенелу жолымен жүрді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданы Люхуди қалашығы Яңжи атау қыстағындағы мамулық жүзім егу базасында жүзім сүресінің астында жүрген бағбандар пысып жетілген жүзімді үзіп, онан соң сұрыптап жәшікке салып, автокөлікке тиеуде. Жұмыс басы қарбаласта тәртіпті. Енді ғана үзіп алынған жүзімнің түсі тамаша, жемісі толық, сапасы жақсы болып, базардың қызу қарсалуына ие болды. Үрімжілік саудагері Шуко Ван тілшіге былай деді. Менің бұл жерден жүзім алғаныма 5-6 жыл болды. Құмды шөлдің жиегіне еккендіктен дәмі жақсы, пішіні үлкен, түсі де әдемі. Бір ретінде 3 тонна айналасында аламын. Бүгін автокөлікке тиегенен кейін ертең таң атпай тұрып Үрімжі базарына таратып боламын. Манас ауданы Люхуди қалашығы Яңжи атау қыстағы құмды шөлге жақын. Бұрын құмды боран күшті, жері құнарсыз болғандықтан егіс дақылдарының өсуі қиын болатын. Соңғы жылдары олар тұнық су, жасылтау, бағалы байлық сынды даму ұстанымын берік орнатып, құмайттанудың алдын алып құмды тізгіндеумен ерекше кәсіп саласын дамытуды ішкерлей тоғыстыруға табанды болып, жергілікті жағдайға қарай шаруаларды жас жүзім егіншілігін дамытуға жетектеп, жүзім сабағы арқылы құмды тоқтатып, топырақты қорғап, экологияны оңауды кірісті арттыратын кәсіпке айналдырып, шөл даладағы құмды жерді жасыл жеміс бағына

0: алдырды.
1: Көп жыл ден қойып баптау қорғау арқылы тұтасқан жүзім бақшасы экологиялық ортаны өнімді жақсартып, бораннан сақтанып құмды тізгіндеудегі экологиялық қалтқыға айналып қалмастан бұқараның кірісін арттырып байуына жетекшілік ететін тәтті кәсіпке айналды. Манас ауданы Люхуди қалашығы Яңжи Атау қыстағының тұрғыны Цхаң Рөй былай деді. Мен еккен 200 мың жердегі Синьүй жүзімі қазір үзік мезгіліне өтті. Межемен әр мың жерден 2 тонна, тұтас бақшадан 400 тонна өнім алуға болады. Әр мың жерден 10 мың юанға жоқ табыс болғанда таза пайдасы 4 мың юанға жетеді. Манас ауданы Құмды шөл жүзімі ерекше жеміс орманы кәсібін үздіксіз зорайтып, күшейтіп, кәсіп тізбегін барынша ұзартып, экологиялық құмды тізгіндеу, жүзім арқылы қалықты байыту, кәсіп саласын гүлдендіру сынды жаңа жағдайды біртіндеп жүзеге асырады.
2: 8-ші айдың 22-ші күнінен 23-ші күніне дейін 16-ші кезекті Баркөл көлін айналу велосипед жарысы Баркөл қазақ автономиялық ауданында өткізілді. 230-ға жуық шебер мен велосипед әуескерлері жарысқа қатынасып, қарқын мен әсерлі сезімді тоғыстырды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар.
1: Бұйрық мылтығының дауысына әлесе, жарысқа қатынасқан шеберлер жарыстың басталу түйінінен шығып, көрінісі көркем қаламен көл жағасындағы жарыс жолында зымырап, қиян кескі сайысқа түсті. Бұл ретті жарыс бәсеке группасы және жалпы халықтық велосипед мініп саяхаттау группасы болып іріктеліп, әрбір группа жынысына, жасына қарай ерлер саңлақтар группасы, ерлер жалпы қауым группасы, әйелдер группасы, жастар мен өрендер группасы, орта жастағылар мен қарттар дене шынықтыру группасы болып бөлінді. Жарыста жерден келген шеберлер велосипед мінудің ләззатына шомумен бірге жол бойындағы көркем көріністерден көз айдын болды. Жозияңнан келіп жарысқа қатынасқан шебері Чан Хау тілшіге: «Синьцзянның бар көліне тұңғыш рет келуім. Бұл араның ауасы өте жақсы, көрінісі де тамаша екен. Велосипед міну барысында рахатқа бөленесің» деді. Өзбекстаннан келген жарыс шебері Мәдина: «Менің бұл жерге тұңғыш рет келуім. Бұл араның асқар таулары, сахаралары ерекше көркем екен. Осы ретті жарысқа қатынасқанымды мақтаныш сезінемін. Жарыста жақсы нәтижеге қол жеткізсем деймін» деді. Соңғы жылдары Баркөл ауданы дене тәрбие мен мәдениет саяхат бірлескен үлгісі арқылы дене тәрбие жарыстарын, далалық спортты, ұлттық салт-санат дене тәрбиесін саяхат байлығымен ішкерлей тоғыстырып, дене тәрбие арқылы ағынға жетекшілік етіп, мәдениет саяхат арқылы энергия үстеп, ас-су, жатын орын, жүріс-тұрыс, саяхат, сатып алу, көңіл ашу, тұтыну тізбегін ашып, экология мен ұлттық салт-сана байлығын экономикалық дамудың қозғаушы күшіне айналдырды. Жарысты ұйымдастырушы жақтың жауаптысы Пың Шаопу: «Биыл біз сырт жерлерден келген көптеген жоғары өрелі шеберлерді жарысқа қатынасуға баурадық. Баркөлдің ауа райы велосипед жарысына ерекше үйлеседі. Кеншен тауының баурайындағы Баркөлдің 8-ші айдағы көрінісі ерекше көркем, келбеті өзгеше» деді.
3: Синьцзян жақсы жер.
2: Биыл жыл басынан бері Шығызы қаласы қызылбайлықты ішкерлей ашып, мәдениет пен саяхатты басқамен бірлестіру тоғыспалы даму жолына табанды болып, мәдениет пен саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетті. 1-ші айдан 7-шіге дейін Шығызы қаласы жиыны 10 миллион 701 700 адам рет саяхатшы қабылдап, ұқсас мезгілдегіден 10.3% артып, саяхат кірісі 5 миллиард 769 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.7% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Соңғы күндері Тұрпан қаласындағы 70-ші оқушы Шығызы қаласының әскери тың игеру 1-ші лияны көрініс өңіріне келіп, әскери тың игеру қызыл зерттеу үйрену сапарын бастады. Аласа жеркепе, көнерген еңбек құрал саймандары тың игерген жылдарды естелік қалған көне суреттер оқушыларға аға буын әскери тың игеруші жауынгерлердің соқа тартып, күрек көтеріп, тың игеріп, шегіра өңірді гүлдендірудегі жапалы кешірмесін шынай сезіндірді. Зерттеу үйрену саяхат үйірмесінің жауаптысы Вейдоң: «Әскери тың игеру 1-ші лияны да біздің тұтас сапарымыздағы ең маңызды буын. балалардың бейінтуандық

0: тұрғындардың Шинжаңда тамыр тартып, тұрмыс кешіріп жатқан және құрылыс жүргізген тарихын анағұрлым терең түсінуін үміт етемін деді. Соңғы жылдары әскери тың игеру бірінші лияны көрініс өңірі сәйкесті құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, қызыл зерттеу үйрену, мемлекет қорғаныс тәрбиесі, еңбек әмілеті сияқты қимылдарды ұлайландырып өрістетіп, ШХЗ қаласының зерттеу үйрену саяхатындағы уәкілдік сипатқа ие бір бекетке айналды. Әскери тың игеру бірінші лияны көрініс өңірі үгіт тәрбие бөлімінің жауаптысы Шу Тяньюй былай деді. Биыл алдыңғы жарты жылда тұтас саяхатшы қабылдау мөлшерінің жағдай біршама жақсы болды. Бытыранды саяхатшылар және зерттеу үйрену үйірмелерінің былтырғы сәйкес мезгілдегімен салыстырғанда да орнықты арту жағдай жарыққа шықты. Жаздық демалыста бала шағасымен саяхаттау және зерттеу үйрену үйірмелері де біршама көп, әсіресе апта соңында бір күнде 1000-нан астам адамға жету мүмкін. Қызыл зерттеу үйрену саяхат өрлеуінің үздіксіз жоғарылауымен бірге ШХЗ қаласының бейзаттық мәдени мұраларды сезіну саяхаты да анағұрлым көп саяхатшының қарсалуына ие болды. ШХЗ қаласы 1 тамыз қант зауыты мәдениет жасампаздығы көшесі өңірі Мубин мәдениеті. Бейзаттық мәдени мұралары шеберханасында саяхатшылар осы арада жер-жердің бейзаттық мәдени мұраларының сара туындыларын тамашалаумен бірге қағаз ойма, кездеме, фарфор өнерінің қолмен жасауына қатысуына болады. Саяхатшы Сяодин түрі өте көп, үлгісі де біршама жаңа. Апта соңында алыс сапарға шыға алмаймыз, баламызды ертіп жер-жердің бейзаттық мәдени мұраларын көргіміз келеді, меніңше бұл да өте мағыналы деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Бүгін 2026 жылғы 10,000 адам Шинжаңды тілге тиек етеді атты жасампаздармен ортақтасу мәжілісі Үрімжіде өткізіледі. Осы ретке ортақтасу мәжілісі оқымыстыларды ақпарат құралы қызметкерлері, еркін ақпарат құралы жасампаздары, сондай-ақ халықаралық достарды ұсыныс етіп, олардың өзі көрген естелік алған және ой жүгірту барысындағы Шинжаңы туралы түрліше тұрғыдан ортақтасады.
0: 8-23 күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының Іле жарыс районында ұшақ үлгісі жарыс түрі басталды. Жарыс жиыны 15 түр бойынша өткізіліп, ауяция, ғарыш, шу аппараты бар. Аптекөлік және теңізшілік моделі сынды үш үлкен түр қамтылады. Бұған шу аппараты футболы, шу аппараты мен бірінші көру бұрышы бәсекесі сияқты маңызды жарыс түрлерде қамтылады.
1: Автономиялы районның 2026 жылғы бүкіл елдегі қалалардың жоғары мектеп бітірген оқушыларды бірлесіп, қызметке қабылдау күзгі арнаулы қимылы 9 айдың 18 күні Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізіледі. 2027 жылы жоғары мектеп бітіретін оқушылар, одан бұрын оқу тауысқанмен кәсіптенбеген жоғары мектеп бітірген оқушылар, қызметкер қабылдау қажеті бар түрлі адам істетуші орындар. Сондай-ақ 2027 жылы жоғары мектеп бітіретін оқушылардың информациясын таныстыруды қажет ететін жоғары мектептердің тізімделіп қатынасуына болады.
0: 8-23 күні түстен бұрын сағат 8-ден 9-23 күні кешкі сағат 11-ге дейін мемлекет тас жолы 3012 линиясының Тұрпан Хотан жоғарғы арқында тас жолы Гаучау Ақалы пунктінің шыға беріс айналма жолында жабық құрылыс жүргізіледі. Құрылыс жүргізген кезде Аптекөлік Гаучау Ақалы пунктінен жоғарғы арқында тас жолдан шыға алмайды. Гаучау бағытына баратын Аптекөлік мемлекет тас жолы 3012 линиясының Тұрпан Хотан жоғарғы арқында тас жолы Хошт айналма жолы Ақалы пунктінен немесе Хошт негізгі линиясы Ақалы пунктінен жоғарғы арқында тас жолдан шығу арқылы айналып жүреді.
1: Қызылсу облыстық әмби үйірмесі дайындаған әмби театры Манас таяуда Қырғызстанның мемлекеттік музыка залында қойылды. Театрда қаһарман Манас және оның ұрпақтарының әуелгі мақсаттан жазбаған, мекенді қорғаған, үздіксіз күрес жасаған хикаялары баяндалды.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 17-25 Цельсий градус.
1: Алтайда орташа жаңбыр жауады, температура 12-23 Цельсий.

0: градус.
1: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 13-те 24 Цельсий градус.
0: Құлжада өткінші жаңбыр жауады, температура 16-да 28 Цельсий градус.
1: Бораталыда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-те 27 Цельсий градус.
0: Қарамайылда өткінші жаңбыр жауады, температура 19-да 28 Цельсий градус.
1: Көйтінде өткінші жаңбыр жауады, температура 15-те 29 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 17-де 29 Цельсий градус.
1: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 17-де 28 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 21-де 36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 27-де 40 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 20-да 30 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, парбашылат, температура 16-да 26 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, парбашылады, температура 17-де 32 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 18-де 30 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 19-да 31 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Әлия Аханқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерді түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды «Дала жыры» әнімен бастаймыз. Сөзін жазған Тілеухан Затыбайұлы, музыкасын жазған Отан Кәсімбайұлы, Тоқан Смағұлұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, енді Орал Бөкбайұлының өлеңіне жазылған Думан Бейбітханұлының Туған жер деген әнін тыңдаңыздар. Думан Бейбітханұлының орындауында тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Аптығы Молрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптығы Молрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадырлы тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Микрофон алдында бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі берілетін кеңестеріміз: алдымен еліміздің емдеу қамсыздандыруы қоры мен дер кезінде есеп жабуы 90%-дан астам түйінетілген құрылымды қамтып, жылдық нысанаға алдын ала қол жеткізді. Синьянда кәсіптік көмекші шипагер 76500 адамға жетіп, дарындар құрылымы үздіксіз сапаланды деген хабарды тыңдайсыздар. Одан соң тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырылса, тұшқып тастаса болғаны ма деген кеңесімізді. Не үшін басты жуып болған соң орамалмен күштеп сықылап сүртуге болмайды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. 2026 жылы 7 айдың соңына дейін бүкіл еліміздегі емдеу, қамсыздандыру, тараулар, емдеу, дәрі-дәрмек құрылымдарына дереу есеп жабу қаржысынан 945 млрд 731 млн юан босатып, жергілікті орынның айлық есеп жабу қаржысы көлемінің 95.51% иеледі. Бұл түйінетілген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарынан 752.200 қамтып, бір тұтас жоспарланған өңірлердегі түйінетілген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдары санының 90.17% иеледі. Дереу есеп жабудың жылдық нысаналық міндеті алдын ала орындалып, реформа қарқыны межедегінен асып, реформа өнімділігі көрнектіленді. Емдеу қамсыздандыру қоры мен дереу есеп жабу реформасын жаппай атқарылуы, емдеу қамсыздандыру қоры мен есеп жабудың ырықсыз төлеуден ырықты қуат үстеуге бұрылыс жасағандығына әйгіледі. Бұл емдеу, дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау түзіліс реформасын тереңдетуге, емдеу қамсыздандыруы және дәрі-дәрмектің сәйкесті дамуын жебеуге пәрменді қозғаушы күш істеп, халық бұқарасының емдеу қамтамасыздандырудағы табыс сезімін, бақыт сезімін және қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтеді.

Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда 2025 жылдың соңына дейін Шинжанда кәсіптік көмекші шипагер 76500 адамға. Әр 1000 адамға тура келетін кәсіптік көмекші шипагер 3.41 адамға жеткен. Түйінді дарындылар жоспарын атқарудың, дарындыларды енгізу арнасын кеңейтудің, кәсіптік атақ еңбекақы реформасын тереңдетудің арқасында

Районымыздың денсаулық сақтау, саламаттық саласы дарындылар қосынының көлемі үздіксіз зорайып. Сатылы құрылымы мен кәсіптік орналасыбы ана құрылым біргелікі болып тұтас тізбекті дарындылар қызметі механизмінде кезеңдік өнімділікке қол жеткен. 15-ші 5 жылдық жоспарды бетке алған Синьцзян автономиялық районының түйінді дарындылар жоспарын тұтқа етіп, жоғары деңгейлі 5 аспап дарындыларды тәрбиелеп, өсіп аурулар бөлімі, нерв аурулар бөлімі, жүрек қан тамыр бөлімі, балалар бөлімі, салмақты аурулар, медицинасы сияқты шұғыл қажетті тапшы кәсіптік дарындыларды енгізу тебінін арттырып, бастаушыларды, жас деректілерді және негізгі сатыдағы қолданылмалы дарындыларды сатыға бөліп тәрбиелеп, емдеу, алдын алу, басқару байқаспалы бес аспап дарындыларды тәрбиелеу жолын қарастырып, 2030 жылға барғанда барлық аймақ, облыс, қала мен аудан дәрежелі өңірлерді қамтуға күш салады. Мемлекеттік және өлке дәрежелі өңірлік емдеу орталығы текшесіне сүйеніп, ғылыми зерттеу нысандарының дарындылар жоспарының жас медицина дарындыларына қолдау көрсетуін күшейтіп, денсаулық сақтау саламаттық істерінің жоғары сапалы дамуына тіректі күш топтайды.

Таяуда Шинжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипақананың, яғни автономиялы районық жоңы шипақанасының жоңы шипагерлігі классик өкбауыру ауруқанасы маңдай шалғасып, Шинжаңдағы тұңғыш бір бақ дәреттегі аурулар аумағы мен салмақты аурулар аумағын құрған жоңы шипагерлігі классик өкбауыру ауруқанасына айналды. Жоңы шипагерлігі классик ауруқанасы жоңы шипақанасындағы ерекше әскери бөлім деп аталып, жоңы шипагерлігін жетекші етіп, жеңіл ауруларды күтімдеу, созылмалы ауруларды басқарудан шұғыл қатерлі салмақты ауруларды және қиын күрделі ауруларды жаппай қамтуды жүзеге асырды. Ол әрі клиникалық құтқару шебі, әрі мемлекеттің жоңы шипагерлігі дәрігерлігін жалғастыруды. Жаңалық ашуды ілгерілетіп, оның ауыр күрделі аурулардан сақтану және оны емдеу қабілетін жоғарылатудағы маңызды текшесі саналады. 2024 жылы 5 айдың 1 күнінен бастап атқарылған Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының жоңы шипагерлігі дәрігерлік ережесінде шарт жағдай бар шипақаналардың жоңы шипагерлігі классик ауруқаналарының құрылуына қолдау көрсетіледі деп айқын белгіленген. Бұдан сұр жұңы шипагерлігі классик ауруқанасы оқыту міндетін үстін алып, нақ қатерлі салмақты науқастарды құтқару емдеу мысалдарын клиникалық оқытуға енгізіп, классикті білетін парықтай алатын салмақты ауруларды емдей алатын жұңы шипагерлігі мен батысша шипагерлікті ұштастырған дарындыларды баулуға күш салды. Балашақта шипақана өлшемденген классик өкбауырын емдеу жобасын, ерекше жасаулы дәрі-дәрмек және жоңы шипагерлік үйлесімді технологиясын топтап арқылы жоңы шипагерлігі дәрігерлігінің тыныш жолы салмақты аурулар саласындағы абзалдығымен анағұрлым кең өңірге тиімділік жасауды ілгерілетеді.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырылса, шұқып тастаса болғаны ма деген кеңесіміз. Көптеген адам тіс арасының күн сайын кеңейіп, тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырылғандығын байқайды. Бірақ мұны елеп-ес кіретін адам көп болмайды. Шұқып алып тастасам болды деп қарайды. Ауыз қуысы мамандары мынаны ескертеді. Қайта-қайта тіске қыстырылудың көбі тек жалаң қартаюдың себебі емес. Кейбір тіс ауруларда перде артындағы жебеуші болады. Мамандар былай дейді, ересектердің әсіресе орта жастағылар мен қарттар тобының тіс арасының кеңеюіндегі басты фактор тіс түбі сыртқы қабатының қабынуы, яғни тіс бактерия дағы, тіс тасы, темекі шегу сияқтылардан пайда болған тіс қолдау тікандарында тіс ұясы, қызыл иек қатарларды қамтиды, ұзақ уақыт созылмалы жұғымдалу пайда болады. Тіс түбі сыртқы қабатының қабынуы ауруының ауыз қуысын білдіруі бейне жердегі топырақтың шайылуына ұқсайды. Ұзақ уақытты қабынудың тітіркендіруінде қызыл иек тіс ұясы сүйегі сияқты тіс тіреуіш тікандары біртіндеп солады. Жастың ұлғаюына байланысты тіс түбі тікандарының өзінде физиологиялық солу пайда болады. Оның үстіне тіс түбі сыртқы қабаты қабынуының пайда болу мөлшері мен салмақты болу дәрежесі де сәйкесті жоғарылайды. Тіс арасындағы қызыл иек үшбұрышының аралық саңылауы біртіндеп ашылып, тіс арасы да барған сайын кеңейеді. Егер тіс түбі сыртқы қабаты қабынса, науқасты әдетте қызыл иек қызарып ісу, қызыл иектен қан шығу сияқты алғашқы мезгілдегі белгілер болады. Дер кезінде бір жайлы етілмесе, тіс түбі сыртқы қабаты қалтасы, тіс ұя сүйегін сіміру сияқты клиникалық бейнелер жарқа шығады. Екінің бірінде оқсамаған дәрежеде қызыл иектің шегінуімен және тістің босауымен бірге орны жылжиды. Салмақты болғанда тіс өздігінен түсіп қалады. Тамақ қалдығы ұзақ уақыт тіске қыстырылса, қызыл иек қабынуының асқынуын және тіс ұя сүйегінің тез сімірілуін тудырып, қатерлі айналым тудырады. Үнемі тіске қыстырылу кейбір тіс аурулардың белгісі болуы мүмкін. Ақыл тіс. Ақыл тіс шыққан кезде кеңістігі жеткіліксіз болғандықтан, маңайындағы тістің кеңістігін басып алады немесе қисайып өседі де азық-түлік оңай қысылып қалады. Тіске қаңғұрт түсу. Егер дер кезінде емделмесе, қаңғұрт жеген тіс құрт жеген тесікке оңай айналады. Тамақ жеген кезде тамақ тесікке кіріп тіске қыстырылады. Тістің тозуы. Ұзақ уақыт шайнаудан тіс қажалады. Кейбір қажалуы біршама аз жиектері немесе тіс ұшы өткір болып, шайнағанда азықтықтағы талшықтарды жақ сүйегінің тіс арасына сығып кіргізеді. Жиі тіске қыстырылуды емдеп жазуға бола ма? Тіс түбі сыртқы қабатының қабынуын емдегеннен кейін бәсеңдейді. Алайда,

білуге тиістісі қызыл иектің солуы қайтымды болады. Солған орнының қалтына келуі қиын. Қызыл иектің солуы мен тіс арасында сақталған саңылауды емдегеннен кейін жоғалмайды. Сондықтан тіске қыстырылу жағдайы жалғасты өмір сүреді. Егер екі тістің орнында өзгеріс болмаса, тек кішкене үш бұрыш қана солған болса, тіс түбі сыртқы қабат ауруын емдеуді негіз ету қажет. Егер тіс арасының кеңеюіне ілесе, тістің босауы, жылжуы, сыртқа қарай томпаю, алдыға қарай жылжу қатарлы жарыққа шықса, дер кезінде кескінге алдырып емдету керек. Жеңіл болғанда босаған тісті тұрақтандыру, ауыр болғанда жұлып тастап, қайталай салдыру қажет. Өйтпегенде уақыт ұзара келе астыңғы үстіңгі тістің шайнауына ықпал жасап, тіс ұясы сүйегін жалғасты зақымдайды.

Бұдан сырт тістің туада біршама кішкене болуы тіс шіргеннен пайда болған тіс арасының кеңеюінен, тіс жөткілеудің үйлесімсіз болуынан қызыл иектің зақымдалуы тағы басқаларда тіс арасының кеңеюін тудырады. Тамақ қалдығы үнемі тіске қыстырылып қалса қайту керек. Ересектер жөнінен алғанда егер тамақ қалдығы үнемі тіске қыстырылатын болса, мынадай үш түйінді жақсы істеу керек. Бірінші, тісті ғылыми өнімді шөткілеу қажет. Ертелі кеш екі рет тіс өткілеуден сырт тамақтан кейін таза сумен ауызды шайқап азық-түлік қалдығы қалудан, бактерия өрбуден сақтану керек. Тіс арасын тазалауда тіс жібі, тіс аралық шөткісі, тіс шайқау жабдығы сияқты ерекше жабдықтарды пайдалану керек. Тіс жібі, тіс арасы қалыпты адамдардың пайдалануына үйлеседі. Тіс арасы өте кең болса, тіс аралық шөткісін пайдалану керек. Екінші, нашар әдеттерді азайту. Тіс шұқығыш сияқты өткір заттармен тіс шұқудың мүмкіндіктің барынша азайтып, қызыл иекті зақымдаудан сақтану керек. Өте қатты, өте жуан тіс шөткісін пайдаланбау. Сонымен бірге тісті көлденең шөткілеуден сақтану керек. Тісті тіспен қатты нәрселерді тістеуге де болмайды. Мысалы, тіспен сырақ қақпағын ашпау керек. Үшінші, тісті мерзім бойынша тазалатып тұру. Әр жарым жылдан бір жылға дейін бір рет тіс жудырып, ауыз қуысы ауруларын, әсіресе созылмалы тіс түбі сыртқы қабат ауруларын белсене тексерту және дер кезінде емдету керек. Егер тамақ қалдығының тіске қыстырылуы өте салмақты болса, дер кезінде шипаханаға барып тексеріліп, ауру себебін анықтату, жағдайға қарай лайықты бір жайлету керек. Мамандар былай дейді, тіс кем болып немесе туада тісі кем болып дер кезінде тіс салдыра алмаудан тіс арасы кеңейген болса, оның үстіне тіс қисайып өсу, ұзару сияқты жағдайлар қосан жарланса, науқас кемістікті түзетумен қалпына келтіруді бірлестіріп емдету керек.

ішіне қаңғыр түскен науқастар алдымен ауру тісті емдетіп, смоланы толтыру немесе жапсыру, жамау тәжісін қалпына келтіру арқылы тістің пішіні мен функциясын қалпына келтіру керек. Егер тіс ұлпасындағы ауру өзгерісіне немесе тамыр ұшы маңындағы ауру өзгерісіне сайса, тамыр түтігін емдегеннен кейін жағдайға қарай тіс тәжісін қалпына келтіру керек. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының шыңыра жерлерінде, Өлеуізен аңғарындағы таулы өңірде, Шақазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы алқаптар, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Санжа облысының шығысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаң желетінде онда 11 бал боран болады. Байғұлин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып, соңынан аз жаңбыр жауады. 17-25 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін басты жуып болған соң орамалмен күштеп ысқылап сүртуге болмайды деген мазмұнымызды тыңдаңыздар.

Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз. Басты жуып болғаннан кейін орамалмен шашты ақырын басып суын сіміру керек. Арлы-берлі ысқылауға болмайды. Көптеген адам басын жуып болған соң орамалмен күштеп ысқылайды. Осылай болғанда ғана ысқылап құрғатуға болады деп ойлайды. Алайда шаш дымқыл күйде тұрғанда бетіндегі тік қабыршақтар болымсыз ашылады. Арлы-берлі ысқылау тік қабыршақтардың өзара үйкеп зақымдайды. Шаш кепкеннен кейін ұштанып құрғап жылтырамайды. Басып суын сіміру әрекеті су құрамын алып кетеді, бірақ түк қабыршақтардың орналасуын білдірмейді. Кепкеннен кейін тіпті де жылтыр болады.

Ағаң орамалға алмастырып, тағы бір рет орап, бірнеше минут аялдаңыз. Шашыңыздан жалғасты су таған орамалға алмастырып, тағы бір рет орап, бірнеше минут аялдаңыз. Шашыңыздан жалғасты су тамшыламағаннан кейін табиғи кептіріңіз, немесе үрлегішпен үрлеп кептіріңіз. Тұтас барыстарлы белі сықылаудан сақтаныңыз. Егер шашыңыз ұзын болса, шашты орамалмен орап, ширатып, басу тікелей сықылаудан әлдеқайда жақсы. Бүгін бас жуғанда сығымдап басуды сықылаудың орнына пайдаланыңыз. Кепкеннен кейін шашыңыз судырап тұрады, қурап, жүнденуді көрнекті азаяды.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар, жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында Жансудың Синжанға бағыттамалы көмектесуі Қызылсу облысындағы жастардың жұмысқа орналасу арманын іске асырғандығын әңгімелейміз. Арындаған Синжан айдарында мемлекет бойынша тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақта жаңа сорты Сүйемен бірінші нөмірлі сортын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік еңбек озаты Арасан ауданы Тосқұртықстағы партия шейкасының шу жиі пұрыны таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: 8-ші айдың 23 күні 3 күнге жалғасатын 12-ші кезекті Синьцзян қаламша гүл көрмесі Санжо облысының Құтыбы ауданында ашылды. Осы кезекті көрмеде бір белдеу бір жол төңіректі тұтастырды. Селбесіп тең игілікке кенелу жасыл дәліз құрды негізгі тақырып етіліп. Мемлекет дәрежелі қаламша сауда базарына сүйеніп, 40 көрме орны орналастырылып, 80 неше таңдаулы қаламша, гүл шөп, сорты шоғырлы көрмеленіп, озық бау-бақша өсімдік қорғау технологиясы, зерделі бау-бақша машиналар сияқты алдыңғы лектік жетістіктер бір уақытта көрсетілді. Сондай-ақ шегір аралық кәсіпорын нысандары селбестігіне қол қойу, Орта-Азия қаламшасы экспорт ету, жабық салоны сияқты қимылдар өткізілді. Синьцзян Мингу экология ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Сүн Чаугаң былай деді. Көрме текшесінен пайдаланып, анағұрлым көп сапалы байлықпен ұштастырып, анағұрлым кейін базар ашсақ дейміз. Санжы қаласындағы Бүргүл ағаш сапалы қаламшасын өсіру алаңының жауаптысы Лиу Дуңбо былай деп таныстырды. Көрме кезінде кәсіпорын 10 неше сату кәсіпорнымен селбестік ниетіне келді. Санжо облысы бүкіл Синьцзяндағы қаламша кәсібінің өзекті шоғырланған жері. Қаламша өсіру тарихы ұзақ, кәсіп негізі мығым. Жергілікті орын сортаңға төзімді, қарсылық қуаты күшті сапалы қаламша тұқымын үздіксіз жетілдіріп, батыс солтүстік экологиясын оңау мен Орта-Азияны жасылдандыру қажетіне үйлестіргендіктен топ-топ жасылдандыру қаламшасы Синьцзян ішінде өтімді сатылып қалмастан еліміз ішіндегі өлкелерде өтімді болып Қазақстан, Өзбекстан сияқты Орта-Азия елдеріне де молынан экспорт етілді. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген кәсіппен шұғылданушылар, ғылыми зерттеу орындарының мамандары

сыртқы сауда кәсіпорындарының уәкілдері бір араға бас қосып, ғаламшаны өлшемдендіріп өсіру, шекара аралық сауданың дәрежесін жоғарылату, ғылым технология арқылы қуат істеу кәсібі сияқты өзекті тақырыптар төңірегінде ішкерлей ауыс түйіс жасап дамуды бірге қарастырды.

Синьцзянның таламча күлшөп кәсібі ішкі жақта бүкіл еліміз ішіндегі өлкелермен істестік жасау, Орта Азияға ықпал жасау сынды өзгеше абзалдылықты қалыптастырды. Биыл 1-ден 5 айға дейін Құтыби ауданының таламча сатылы мөлшері 9600 000 түпке жетіп, ұқсас мезгілдегінен 42,8% артып, сатылу сомасы 137 млн юаньнан асты.

таяуда 2026 жылғы Алтай тауын айналу дене тәрбие саяқа дауыс түйіс жиналысы Алтай аймағының Бұрышын ауданында аяқтады. Джунго, Россия, Қазақстан, Мұңғылия сияқты төрт елден келген 170-ге жуық спортшы мен бапкер қатынасты. Жиналыста дене тәрбие саяқаты және дәстүрлі ұлттық дене тәрбиесінде екі үлкен түр бойынша 14 жарыс түрі орналастырылды. Қалқу, қалқыма, парашют, таулы өңір велосипед сияқты далалық спорт түрлері де, күрес, бұқаша, тартыс, тоғызқұмалақ сияқты ұлттық дәстүрлі дене тәрбие түрлері де бар.

жарыс сахнасын орнатып, мәдениет саяхат ойындарын қойып, спортшылар спорт барысында достықты бірге тілге тиек етті. Сондай-ақ Алтай тауы бойындағы Қарымыз, Сахара көл сияқты мол саяхат байлығына тіпті де көп назар аударып, бір реткі халықаралық дене тәрбие ауыс түйісі жазды тіпті де думанға бөледі.

Барлық тауы баурайындағы ат үстіндегі шипагер, бірінші шілде өрденінің иегері Оқас Сүлейменұлы. Бүгін көпшілікке өте керемет бір қарт адамды таныстырамыз. Бүгін көпшілікке өте керемет бір қарт атайды таныстырамыз. Ол көрікті Барлық тауының тумасы. Көпшілік оны ат үстіндегі шипагер Оқас Сүлейменұлы дейді. Сонау жылдарда Сахарадағы малшылар өте бытыранды қоныстанған қалың қар тауды қымтап тастағанда қалашыққа барып ауру көрсету өте қиынға соғатын. Жас Оқас денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысқаннан кейін қалада қалып қызмет істеуге болатынын анық білсе де, бірақ ол мал шаруашылық өңіріндегі ауылдастар маған тіпті де мұқтаж дейді. Осылайша ол зілдей ауыр дәріс сандығын арқалап атқа мініп, ұлан байтақ Сахарада жылжымалы шипагер болып істейді. Қыста Сахара нөлден төмен 40 селси градусқа дейін суытса, жазда маса чіркейлер қаптайтын. Күдір тау жолы, ағынды өзені бар далада қай жерде науқастанған малшы болса, ол сол жерге қарай жол тартады. Қарлы боранды, қараңғы түнде жолда көп деген қауіп қатерге тап болады, бірақ ол ешқашан тайсалмады. Бір жолы қалыңғар жауып, жол тосылып қалғанда, бір баланың соқыр шегі тұтқиылына қабынып, жағдай төтенше қатерлі болып, үлкен шипаханаға апаруға амалсыз қалады. Оқас шап-шағын тегіз үйде чарт жағдай өте қарапайым болса да, тәуекелге басып, өфресе жасап, баланы қауіп қатер аузынан құтқарып қалады. Оқастың отбасы бардан болмаса да, бірақ ол ештеңеден тайынбай, әр ұлт бұқарасына көмектеседі. Алтын Емел ауылындағы бесте қамтамасыздандырылатын отбасы Рализа қан қысымы жоғарылау сияқты созылмалы ауруға шалдыққан. Ол үнемі Рализаның емделу қаражатын төлеп тұрады. Шинди ауылының малшысы Мұратқан өзін-өзі меңгер алмайды. Ол ақшасын төлеп, оған дәрі-дәрмек жеткізіп беріп, өкіл құяды. Уақыт шығарып оның киім-кешек көрпе жастығын жуып тұрады. Осылай он неше жыл жалғастырады. Құлыстай мал пермасының малшысы Жақыппек ауру себебінен мүгедек болып қалған. Отбасы қиыншылығы бар еді. Ол үнемі тұрмыстық бұйымдарды апарып береді, сондай-ақ Жақыппектің үй салып, шөп оруына, су әкелуіне көмектеседі. Әр жылы жыл соңында шипахана есеп жапқан кезде ол малшылардың емделу қаражатын төлей тұрады. Аз болғанда неше он үйен, көп болғанда мың үйенға таяйды. Бұндай істер санап таусықсыз. Сыра қаншақша төлегенін өзі де білмейді, бірақ ол мүлде ашынбайды. Бұл ақшаны жұмсауым керек, жұмсауға татиды деп қарайды. Қырық неше жыл жайлаудағы емдеу жолында болды. Ол басып өткен жолдарын қосқанда 200 мың километрден асып, 100 мыңнан артық әр ұлт ауылдасын құтқарып, қыруар қатерлі науқастарды құтқарып қалды. Оның босандыруымен бұл дүниеге келген нәрестелер 3200-ден асады. Ол босандырған көптеген бала оны шипагер әке деп шақырады.

өмірінің соңғы кезін алаңсыз өткізуге насихаттайды. Бірақ ол коммунистер зейнетке шықпайды, тек орын алмастырып жалғасты жұмыс істейді дейді. Ол саламаттық қызмет өтеу үйін ашып, ауылдастырға ақысыз диагноз қоюға табанды болды. Сондай ақ 300-ден астам ерікті қызмет өтеу қосынын құрып, жер-жерде денсаулық сақтау ғылымын жалпыластырды. 2023 жылы Оқас саламаттық халыққа тиімділік жасау ерікті қызмет өтеу нысанын бастамашылдықпен бастап, қазірге дейін 350-дей ерікті қабылдады. Ұжым мал шаруашылығы өңіріне, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге барып, саламаттық ғылымын жалпыластыру, саясаттық үгіт лекция, емдеу дәрі-дәрмек жеткізу сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді өрістетіп, 5300 реттен астам үгіт лекция ұйымдастырып, 890 реттен астам үйіне барып қызмет өтеп, әр ұлт бұқарасын 15000 адам реттен астам игілікке кенелтті. Сахарада мынандай бір ауыз сөз таралған: сахарада құлпырған күлдер қаншалықты болса, оқаш шипагер істеген жақсы істер де соншалық. Өмір бойы қалтқысыз үлес қосқандықтан оқас атай көптеген елеулі даңқтарға ие болды. Ілгерінді кейінді мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесіндегі озат қызметкер, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалі, автономиялы райондық таңдаулы партия мүшесі сияқты даңқтарға ие болды. Ең кереметі, 2026 жылы 7 айда Оқас Атайға партия ішіндегі ең жоғары даңқ 1 шілде өрден берілді. Осыншама көп жалт-жұлт еткен даңққа ие болған Оқас Атай төтенше кішіпейілділікпен өзінің істеуге тиісті істі ғана істегенін айтты. Бұл табандылық пен ізгі ниет балақайлардың ерекше үйренуіне татитын жері болмақ.

2015 жылы Оқас зейнетке шығу расмиятын бітіреді. Мал шаруашылығы өңірінде атқа мінген көп жылда оның екі аяғы ауыр дәрежеде буын қабынуына шалдыққан еді. Отбасындағылар мен қызметтестер оған

мысық не үшін күндіз ұйықтауды ұнатады, ал кеште ерекше сергек болады? Үйлерде мысық бағатын көптеген балақайлар күндіз біз ойдағыдай оқып тапсырма орындап ойнаймыз, бірақ үйдегі мысық домалана бүгіліп алып бұрылдап ұйықтай береді. Оны қалай сипасаң да, қалай еліктірсең де ол көзін ашып та қоймайды. Ерекше ұйқышыл болады. Бірақ түнде біз ұйқыға бас қойып, үй іші тып-тыныш болғанда мысықтың өне бойына аяқ астынан қайтадан жан кіреді. Жүгіріп кіре солға секіріп, ойыншықпен ойнап, арлы-берлі секіріп, рухы тасқындап кетеді. Ендеше мысық не үшін күндіз ұйықтауды ұнатады, ал кеште аса сергек болады? Бүгін біз көпшілікке мынандай бір қызықты құпиялықты айтып берейік. Шынтуайтында мысық күндіз бен түнді шатыстырмайды. Олар тумысынан бір түрлі ғажайып қасиетке ие. Ол таң сәріде әрекет жасайтын ұсақ хайуанат деп аталады. Ерте-ерте-ертеде мысықтың ата-бабалары түзде тіршілік етіп, өте керемет кішкентай аңшы болған. Күндіз күн барынша шыжып, ауа өте ыстық болады да, аспандағы бүркіт түздегі жыртқыш аңдар харекет жасайды. Мысықтың сыртқа шығып әрекет жасауы әрі қатерлі, әрі азық ұстауда қиынға соғады. Сондықтан да олар күндіз тыныш ұйықтап дене қуатын сақтауға дағдыланған. Таң сәріде және түнде ауа райы салқындап, ірі қас жаулары азайып, тышқан кішкентай жәндік сияқты азық болатындар арт-артынан шығып әрекет жасайды. Міне бұл кез мысықтың ұтымды аңаулау уақыты саналады. Бірте-бірте бұл тұрмыс әдеті де ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан. Сондықтан қазір үйіміздегі ермек мысық өзі аңаулап азық іздемесе де қанына сіңген тума қасиетін өзгерткен жоқ. Күндіз ұйықтайды, дене қуатын сақтайды. Кеште ыршып-шоршып тума қасиетін әйгілеп аңаулауға еліктейді. Оның үстіне балақайлар, білесіңдер ме? Мысық бір күн ұйықтап жатқандай сезілгенімен ішісінде олардың ұйқысы да өте сергек. Мысық дерліктей күндіз ұйықтайды, ұйқысы тұтастай, таяз ұйқы саналады. Құлақтары ақырын қозғалса, азырақ дыбыс шықса болды, ол дереу оянып кетеді. Қай қашанда қырағылықты сақтайды, тек қысқа ғана уақыт ішінде ғана терең ұйқыға батады. Бұл да мысықтың бір күн ұйықтағанымен кеште сергек болатындығының себебі. Мысықтың күндіз бен түнді шатастырған шағын әдеті тентектік емес, қайта аңшының тумысынан болған тума қасиеті болмақ. Көптеген балақай мысық кеште тыныштық бермесе қайту керек дейді. Көпшілікке мынандай бір тамаша әдісті де айтайын. Күндіз мысықпен бірге көбірек ойнап, оны еліктіріп діңкелетсең, кеште ол қыңқ етпей демалып, бізбен бірге тыныш ұйықтайтын болады.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Микрофон алдында бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі берілетін кеңестеріміз: алдымен еліміздің емдеу қамсыздандыруы қорымен дер кезінде есеп жабуы 90%-дан астам түйін етілген құрылымды қамтып, жылдық нысанаға алдын ала қол жеткізді. Синьянда кәсіптік көмекші шипагер 76500 адамға жетіп, дарындар құрылымы үздіксіз сапаланды деген хабарды тыңдайсыздар. Одан соң тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырылса, тұшқып тастаса болғаны ма деген кеңесімізді, не үшін басты жуып болған соң орамалмен күштеп сықылап сүртуге болмайды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. 2026 жылы 7 айдың соңына дейін бүкіл еліміздегі емдеу, қамсыздандыру тараулары, емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарына дереу есеп жабу қаржысынан 945 млрд 731 млн юань босатып, жергілікті орынның айлық есеп жабу қаржысы көлемінің 95.51% иеледі. Бұл түйінетілген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарынан 752 200 қамтып, бір тұтас жоспарланған өңірлердегі түйінетілген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдары санының 90.17% иеледі. Дереу есеп жабудың жылдық нысаналық міндеті алдын ала орындалып, реформа қарқыны межедегінен асып, реформа өнімділігі көрнектіленді. Емдеу қамсыздандыру қоры мен дереу есеп жабу реформасының жаппай атқарылуы, емдеу қамсыздандыру қоры мен есеп жабудың ырықсыз төлеуден ырықты қуат үстеуге бұрылыс жасағандығына әйгіледі. Бұл емдеу, дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау түзілісі реформасын тереңдетуге, емдеу қамсыздандыруы және дәрі-дәрмектің сәйкесті дамуын жебеуге пәрменді қозғаушы күш істеп, халық бұқарасының емдеу қамтамасыздандырудағы табыс сезімін, бақыт сезімін және қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтеді.

Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда 2025 жылдың соңына дейін Шинжанда кәсіптік көмекші шипагер 76500 адамға, әр 1000 адамға тура келетін кәсіптік көмекші шипагер 3,41 адамға жеткен. Түйінді дарындылар жоспарын атқарудың, дарындыларды енгізу арнасын кеңейтудің, кәсіптік атақ еңбекақы реформасын тереңдетудің арқасында районымыздың денсаулық сақтау саламаттық саласы дарындылар қосынының көлемі үздіксіз зорайып, сатылы құрылымы мен кәсіптік орналасуы ана құрылым біргелікі болып, тұтас тізбекті дарындылар қызметі механизмінде кезеңдік өнімділікке қол жеткен. 15-ші 5 жылдық жоспарды бетке алған Шинжан автономиялы районының түйінді дарындылар жоспарын тұтқа етіп, жоғары деңгейлі 5 аспап дарындыларды тәрбиелеп, өсіп аурулар бөлімі, нерв аурулар бөлімі, жүрек қан тамыр бөлімі, балалар бөлімі, салмақты аурулар медицинасы сияқты шұғыл қажетті тапшы кәсіптік дарындыларды енгізу тебінін арттырып, бастаушыларды, жас теректілерді және негізгі сатыдағы қолданылмалы дарындыларды сатыға бөліп тәрбиелеп, емдеу, алдын алу, басқару айқаспалы бес аспап дарындыларды тәрбиелеу жолын қарастырып, 2030 жылға барғанда барлық аймақ, облыс, қала мен аудан дәрежелі өңірлерді қамтуға күш салады. Мемлекеттік және өлке дәрежелі өңірлік емдеу орталығы текшесіне сүйеніп, ғылыми зерттеу нысандарының дарындылар жоспарының жас медицина дарындыларына қолдау көрсетуін күшейтіп, денсаулық сақтау саламаттық істерінің жоғары сапалы дамуына тіректі күш топтайды.

Таяуда Шинжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипақананың, яғни автономиялы районық жоңы шипақанасының жоңы шипагерлігі классик өкбауыру ауруханасы маңдай шалғасып, Шинжаңдағы тұңғыш бір бақыт әдеттегі аурулар аумағы мен салмақты аурулар аумағын құрған жоңы шипагерлігі классик өкбауыру ауруханасына айналды. Жоңы шипагерлігі классик ауруханасы жоңы шипақанасындағы ерекше әскери бөлім деп аталып, жоңы шипагерлігін жетекші етіп, жеңіл ауруларды күтімдеу, созылмалы ауруларды басқарудан шұғыл қатерлі салмақты ауруларды және қиын күрделі ауруларды жаппай қамтуды жүзеге асырды. Ол әрі клиникалық құтқару шебі, әрі мемлекеттің жоңы шипагерлігі дәрігерлігін жалғастыруда. Жаңалық ашуды ілгерілетіп, оның ауыр күрделі аурулардан сақтану және оны емдеу қабілетін жоғарылатудағы маңызды текшесі саналады. 2024 жылы 5-ші айдың

бірінші күннен бастап атқарылған Шинжан ұйғыр автономиялы районының жұңи шипагерлігі дәрігерлік ережесінде шарт жағдай бар шипақаналардың жұңи шипагерлігі классик ауруханаларының құрылуына қолдау көрсетіледі деп айқын белгіленген. Бұдан сырт жұңи шипагерлігі классик ауруханасы оқыту міндетін үстіне алып, нақ қатерлі салмақты науқастарды құтқарып емдеу мысалдарын клиникалық оқытуға енгізіп, классикті білетін парықтай алатын салмақты ауруларды емдей алатын жұңи шипагерлігі мен батысша шипагерлікті ұштастырған дарындыларды баулуға күш салды. Болашақта шипақана өлшемденген классик өкпе ауруын емдеу жобасын, ерекше жасаулы дәрі-дәрмек және жұңи шипагерлік үйлесімді технологиясын топтап арқылы жұңи шипагерлігі дәрігерлігінің тыныс жолы салмақты аурулар саласындағы абзалдығы мен анағұрлым кең өңірге тиімділік жасауды ілгерілетеді.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырылса, шұқып тастаса болғаны ма деген кеңесіміз. Көптеген адам тіс арасының күн сайын кеңейіп, тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырылғандығын байқайды. Бірақ мұны 55 кіретін адам көп болмайды. Шұқып алып тастасам болды деп қарайды. Ауыз қуысы мамандары мынаны ескертеді. Қайта-қайта тіске қыстырылудың көбі тек жалаң қартаюдың себебі емес. Кейбір тіс ауруларда перде артындағы жебеуші болады. Мамандар былай дейді, ересектердің әсіресе орта жастағылар мен қарттар тобының тіс арасының кеңеюіндегі басты фактор тіс түбі сыртқы қабатына

қабынуы, яғни тіс бактерия дағы, тіс тасы, темек шегу сияқтылардан пайда болған тіс қолдау тікандарында тіс ұясы, қызыл иек қатарларды қамтиды, ұзақ уақыт созылмалы жұғымдалу пайда болады. Тіс түбі сыртқы қабатының қабынуы ауруының ауызғуысын білдіруі бейне жердегі топырақтың шайылуына ұқсайды. Ұзақ уақытты қабынудың тітіркендіруінде қызыл иек, тіс ұясы сүйегі сияқты тіс тіреуіш тікандары біртіндеп солады. Жастың ұлғаюына байланысты тіс түбі тікандарының өзінде физиологиялық солу пайда болады. Оның үстіне тіс түбі сыртқы қабаты қабынуының пайда болу мөлшерімен салмақты болу дәрежесі де сәйкесті жоғарылайды. Тіс арасындағы қызыл иек үшбұрышының аралық саңылауы біртіндеп ашылып, тіс арасы да барған сайын кеңейеді. Егер тіс түбі сыртқы қабаты қабынса, науқасты әдетте қызыл иек қызарып ісу, қызыл иектен қан шығу сияқты алғашқы мезгілдегі белгілер болады. Дер кезінде бір жайлетілмесе, тіс түбі сыртқы қабаты қалтасы, тіс ұя сүйегін сіміру сияқты клиникалық бейнелер жарқа шығады. Екінің бірінде оқсамаған дәрежеде қызыл иектің шегінуімен және тістің босауымен бірге орны жылжиды. Салмақты болғанда тіс өздігінен түсіп қалады. Тамақ қалдығы ұзақ уақыт тіске қыстырылса, қызыл иек қабынуының асқынуын және тіс ұя сүйегінің тез сімірілуін тудырып, қатерлі айналым тудырады. Үнемі тіске қыстырылу кейбір тіс ауруларының белгісі болуы мүмкін. Ақыл тіс. Ақыл тіс шыққан кезде кеңістігі жеткіліксіз болғандықтан, маңайындағы тістің кеңістігін басып алады немесе қисайып өседі де азық-түлік оңай қысылып қалады. Тіске қаңғұрт түсу. Егер дер кезінде емделмесе, қаңғұрт жеген тіс құрт жеген тесікке оңай айналады. Тамақ жеген кезде тамақ тесікке кіріп тіске қыстырылады. Тістің тозуы. Ұзақ уақыт шайнаудан тіс қажалады. Кейбір қажалуы біршама аз жиектері немесе тіс ұшы өткір болып, шайнағанда азықтықтағы талшықтарды жақ сүйегінің тіс арасына сығып кіргізеді. Жиі тіске қыстырылуды емдеп жазуға бола ма? Тіс түбі сыртқы қабатының қабынуын емдегеннен кейін бәсеңдейді. Алайда көңіл білуге тиістісі қызыл иектің солуы қайтымды болады. Солған орнының қалпына келуі қиын. Қызыл иектің солуы мен тіс арасында сақталған саңылауды емдегеннен кейін жоғалмайды. Сондықтан тіске қыстырылу жағдайы жалғасты өмір сүреді. Егер екі тістің орнында өзгеріс болмаса, тек кішкене үшбұрыш қана солған болса, тіс түбі сыртқы қабат ауруын емдеуді негіз ету қажет. Егер тіс арасының кеңеюіне ілесе, тістің босауы, жылжуы, сыртқа қарай томпаю, алдыға қарай жылжу қатарлы жарыққа шықса, дер кезінде кескінге алдырып емдету керек. Жеңіл болғанда босаған тісті тұрақтандыру, ауыр болғанда жұлып тастап, қайталай салдыру қажет. Өйтпегенде уақыт ұзара келе астыңғы үстіңгі тістің шайнауына ықпал жасап, тіс ұясы сүйегін жалғасты зақымдайды.

Одан сырт тістің туада біршама кішкене болуы тіс шіргенің пайда болған тіс арасының кеңеюінен, тіс жөткілеудің үйлесімсіз болуынан қызыл иектің зақымдалуы тағы басқаларда тіс арасының кеңеюін тудырады. Тамақ қалдығы үнемі тіске қыстырылып қалса айту керек. Ересектер жөнінен алғанда егер тамақ қалдығы үнемі тіске қыстырылатын болса, мынадай үш түйінді жақсы істеу керек. Бірінші, тісті ғылыми өнімді шөткілеу қажет. Ертелі кеш екі рет тіс өткілеуден сырт тамақтан кейін таза сумен ауызды шайқап азықтылып қалдығы қалудан бактерия өрбуден сақтану керек. Тіс арасын тазалауда тіс жібі, тіс аралық шөткісі, тіс шайқау жабдығы сияқты ерекше жабдықтарды пайдалану керек. Тіс жібі, тіс арасы қалыпты адамдардың пайдалануына үйлеседі. Тіс арасы өте кең болса, тіс аралық шөткісін пайдалану керек. Екінші, нашар әдеттерді азайту. Тіс шұқығыш сияқты өткір заттар мен тіс шұқудың мүмкіндіктің барынша

Азайтып, қызыл екті зақымдаудан сақтану керек. Өте қатты, өте жуан тіс шөткісін пайдаланбау. Сонымен бірге тісті көлденең шөткілеуден сақтану керек. Тіспен қатты нәрселерді тісті...

Алғашқы махаббатым болған сен, көңілімдегі жарқырап тұрған айсың. Тек сенімен ғана өмірім бақытты болады деп моңғол тілінде шырқалған алғашқы махаббат деген әнді ол женің орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, енді Орал Бөкбайұлының өлеңіне жазылған Думан Бейбітханұлының Туған жер деген әнін тыңдаңыздар. Думан Бейбітханұлының орындауында тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 25-ші күні сейсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп өңірі мен Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін өткінші жаңбыр жауып күн бұлтты болады. Ең төменгі температура 16 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 25 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чын Шаужиан Пакистан Пенджаб өлкесінің бас министрі Мәрияммен кездесті.
3: Бингтандағы Ашур райондары қаржы қосу көлемі зор жетекшілік ету, жетектеу қуаты күшті бір топ нысандарды ден қоя жоспарлап атқарып, жоғары сапалы дамуға қуат үстеді.
0: Биыл бүкіл районымыздың су қауіпсіздік жағдай жалпы жақтан орнықты болып, ауыр қауіп қатер, апат жағдай туылмады, ауыл шаруашылық өндірісіне пайдаланылатын су орнықты болды.
3: Шинжаңдағы тұңғыш әділ бәсекені тексеруді зерделендіру қызмет текшесі іске қосылды.
0: Районымыз негізгі сатының әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеуін үздіксіз нақтыландырып, созылмалы аурулардан жан-жақты сақтану тізгіндеуден үлгі көрсететін 25 район құрып, әр ұлт бұқарасының денсаулығын қорғады.
3: Районымыздағы көптеген мәдениет алаң сарайлары ашылу уақытын ұзарту, ақысыз түсіндіру сияқты халыққа тиімді қолайлы шараларды алға қойып, қала тұрғындары мен саяхатшылардың түнгі мәдениет қажетін қанағаттандырды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 25-ші күні автономиялы райондық парткомының шудиі Чын Шаужиан Үрімжіде Пакистан Пенджаб өлкесінің бас министрі Мәрияммен кездесті. Автономиялы райондық парткомының орынбасар шудиі Бингтуанның жыңвиі Хэ Жуңйоу кездесуге қатынасты. Чын Шаужиан Жұңғы Коммунистік партиясы Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны атынан Мәриямның Шинжаңға сапарлай келгенін қарсы алды. Ол былай деді. Биыл Жұңғы мен Пакистанның дипломатиялық

0: қатынас орнатқандығының 75 жылдығы. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Джунго мен Пакистан ұзақ уақыт бойы жоғары деңгейдегі саяси өзара сенімділікті, жоғары деңгейдегі нақты селбестікті, жоғары деңгейдегі қауіпсіздік селбестігін, жоғары деңгейдегі халықаралық істестікті сақтап, ел мен ел қатынасының типтік үлгісін орнатты. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Соңғы жылдары Синьцзян Джунго мен Пакистан экономикалық дәлізі құрылысымен белсене тоғысып, Пакистанның жергілікті орындарымен ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз тереңдетіп, бірқыдыру сүбелі табыстарға қол жеткізді. Екі жақтың екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын мұқият дәйектендіріп, экономика сауда барыс келісін үздіксіз тереңдетіп, осы заманғы ауыл шаруашылығы, жасыл кен шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек сияқты салалардағы селбестік өрісін кеңейтіп, қауіпсіздік саласындағы селбестікті күшейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құруға және Джунго-Пакистан экономикалық дәлізін бірге құруға қауіпсіз орнықты орта әзірлеп, гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп, оқу-ағарту, ғылым-технология, емдеу денсаулық сақтау, мәдениет саяхат, дос қала селбестігін белсене өрістетуін, жаңа дәуірдегі анағұрлым тығыз Джунго-Пакистан тағдырлас ортақ тұлғасын жедел құруға үлес қосуын үміт етеміз.
1: Мариям былай деді: Джунгоның Шинжаңда тұңғыш рет сапарда болғаныма төтенше қуаныштамын. Джунго коммунистік партиясының басшылығында Шинжаңның орнықтылық даму істері орасан зор табыстарға қол жеткізіп, қарыштап даму өміршең күшін әйгіледі. Шинжаң Джунго мен Пакистанды тұтастыратын маңызды өңір ретінде екі елдің достығына куә болып, Пакистан мен Джунгоның достығында белсенді рөл атқарды. Пенджаб өлкесі Шинжаңмен селбестік өрістетуге айрықша мән береді, екі жақтың бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды арқау етіп, абзалдылықтар арқылы өзара толықтауды үздіксіз күшейтіп, бірге дамуды жүзеге асыруын үміт етеміз. Джунго Шинжаңның осы заманғы егін мал шаруашылығы, негізді құрылғы, жаңа энергия сияқты салалардағы даму тәжірибелерін үйреніп және одан үлгі алып, технологиялық ауыс-түйіспен кәсіп саласы селбестігін тереңдетіп, анағұрлым көп өзара тиімді селбестік жетістіктер арқылы Пакистан Джунго қатынасының дамуына жергілікті орынның үлесін қосуды қалаймыз. Ван Жэншин, Чжан Юнчун, автономиялық районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті заңның атқарылуын тексеру группасы Алтай аймағына барып, табиғи қорғалатын жерлер, завод, кен кәсіпорындары сияқтыларды ішкерлей аралап, Жұңха Халық Республикасының кен байлығы заңының, Синьцзянь Уйғур автономиялы районының кен байлығын басқару ережесінің, Синьцзянь Уйғур автономиялы районының кен байлығын барлау ұсынылымын бақылау басқару белгілемесінің атқарылу жағдайын арқау етіп, заңның атқарылуын тексерді. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл заңның атқарылуын тексеруге қатынасты. Ол былай деп баса дәріптеді: Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын терең түсініп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, кен байлығы бір заң, бір ереже, бір белгілемесінің жаппай өнімді атқарылуын ілгерілетіп, байлықты ашуды, өндіріс қауіпсіздігін және экологияны қорғауды біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, көрікті Синьцзян құруға, экономикалық қоғамдық жоғары сапалы дамуға күш істеуге пәрменді заңмен басқару қамтамасыздандыруын әзірлеу керек. Қарамайлы тұяқты жабай хайуанаттар жаратылыстық қорығында заңның атқарылуын тексеру группасы су қайнарын басқару, қорғау, жабай хайуанаттарды өсіру, қорғау, сондай-ақ экологияны қалпына келтіру, оңау өнімділігі сияқты жағдайларда егжей-тегжейлі ұғысты. Зүмірә Тобыл былай деп баса дәріптеді: Кен байлығын қорғау мен жаратылыстық қорықтарды басқаруға қатысты заң ережелерді қатаң тиянақтандырып, заңға белгілемеге қайшы кен ашу әрекеттерін батыл тиіп, экологиялық ортаны заңмен басқару оңау деңгейін үздіксіз жоғарылатып, өңірлік экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу керек. Заңның атқарылуын тексеру группасы Көктоғай

0: үшінші нөмірлі кен құдығына барып, аягөз кен үңгіріне, көктоғай геологиялық көрме сарайына барып, көктоғайдағы терең отаншылдық сүйіспеншілік, қызылгенді жалғастыру, сондай-ақ мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамыту сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты. Зымыра тобыл былай деп баса дәріптеді. Кен экологиясын қалпына келтіру, геологиялық мұраларды қорғау қызметін заң ереже бойынша ойдағыдай істеп, көктоғай рухының мәнін ішкерлей ашып, қызыл тәрбиені ғылым жалпыластыру үгітін ұдайландырып өрістетіп, қызыл қан тамырды жалғастырып, күреш жүргізу негізін жалғастыру керек. Көктоғай ауданы Синьцзян Фуюйуан Сап Кварц жаңа материал құрылыс нысанының жұмыс басында тексеру группасы өндіріс цехына кіріп, кәсіпорынның өндіріс саудасы сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты. Зымыра тобыл былай деп атап көрсетті. Мемлекеттің қажетін, Синьцзянның қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, кен байлығын үйлесімді ашып пайдалануды ғылыми тәртіпті ілгерілетіп, байлық абзалдылығының кәсіп саласы абзалдылығына, даму абзалдылығына айналуын ілгерілету керек. Кәсіпорын өндіріс қауіпсіздігі тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, технологияда жаңалық ашу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, кәсіп тізбегін ұзартып, базар бәсекелік қуатын жоғарылатуы керек. Заңның атқарылуын тексеру группасы Алтай қаласы Чашу жолы мәлісі халық құрылтайы уәкілдері байланыс пункетіне барып, пункет құрылысының айналымы және уәкілдердің пункетке барып міндет өтеуі сияқты жағдайларды көрді. Пингшин Лай заңның атқарылуын тексеруге қатынасты.
1: Пингтуандағы Ашу райондарын азарты жетекші кәсіптерге шоғырландырып, тізбекті үздіксіз ұзартып, толықтап, күшейтіп, қаржы қосу көлемі зор, жетекшілік ету, жетектеу қуаты күшті бір топ нысандарды ден қоя жоспарлап атқарып, Ашу районының көтерімділік қуатын, жетекшілік қуатын және бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатты. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Пингтуанның Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районында жаңадан іргетепкен Синьцзян Ифэн Мингшо жаңа материал ғылым технология шекті серіктестігінің тас ұнтағы мен сулиаудан жасалған жылу сақтайтын іші қуыс тақтаны сығып шығаратын екі автоматты өндіріс желісі ең соңғы сынақ кезеңіне өтті. Межемен 9-ші айда өндіріске қосылады. Өндіріске қосылғаннан кейін жылына 10,000 тонна тас ұнтағы мен сулиаудан жасалған жылу сақтайтын іші қуыс тақта өндіреді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Джан Байчын өнімдерді өндіру буынында қоршаған ортаны қорғау техникасына сүйеніп, ыластыруды ығыстырмауды жүзеге асыруға болады. Химиялық жолмен ағартудың қажеті жоқ. Өндіріс барысында ластандырмайды. Өндіріс желісі жергілікті қалдық кен, қоқыр-қоқсық, көмір күлі, тас көмір шаласы сияқты қатты күйдегі жарақсыз заттарды қабылдап, жасыл айналмалы кәсіп жүйесін құрады дей келіп, біз жергілікті орынның байлық абзалдылығынан пайдаланып, базарды белсене ашып, кәсіп желісін кеңейтеміз деді. Биыл жыл басынан бері Пингтуан түйінді түрде бақылайтын 19 экономикалық ашу районы кәсіп саласының көтерімділік қуатын үздіксіз жоғарылатып, өңірлік дамудың өміршеңді күшін үздіксіз тасқындатты. Хуянқы экономикалық технологиялық ашу районындағы Синьцзян КТО-да химия өнеркәсіп материалдары шекті серіктестігінің өндіріс цехында жұмысшылар жабдықтарға фосфор қышқыл өнімдерін құюға қадағалай назар аударуда. Бұл серіктестік Бингтуан 7-шісі Хуянхы қаласының электронды жаңа материал кәсібінің бастапқы буынындағы кәсіпорын. 2026 жылы Бингтуанның жаңалық ашу түріндегі орта шағын кәсіпорны болып бағаланған. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Джан Хан Юй биыл алдыңғы 7 айда серіктестік жиені 4386 тонна фосфор қышқылын өндіріп, өнім құны 34 миллион юаннан асты деп таныстыра келіп, тұтас жылда жалпы өнім мөлшерін 8000 тоннадан өнім құнын 65 миллион юаннан асыруға күш саламыз деді. Хуянқы экономикалық технологиялық ашу районы көп тараумен бірлесіп, саясат, қаржы, өндіру, оқыту, зерттеу сияқты сапалы байлықтарды біріктіріп, тұтас тіршілік периодындағы ғылым технологияда жаңалық ашуға қызмет өтеу тізбегін қалыптастырды. Қазір сатылы кемелді ғылым технологиялық жаңалық ашу кәсіпорындар шоғыры қалыптасып, мемлекет дәрежелі 16 жоғары жаңа технология кәсіпорны, 9 арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорын сияқты бір топ сапалы ғылым технологиялық жаңалық ашу тұлғалары бар болды.

0: Өңірлік стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің өнім құнының салыстырмасы 10%-ға жетеді. Биыл алдыңғы жарым жылда өнеркәсіп жалпы өнім құны 5 миллиард 80 миллион юан болды. Тұмсық экономикалық технологиялық ашу районы кәсіп саласын жетілдіруге үздіксіз назар аударып, нысан құрылысын мықты игеріп, алдыңғы жарым жылда көлемденген өнеркәсіптің жалпы өнім құны 5 миллиард 458 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 12,6% артты. Тұмсық экономикалық технологиялық ашу районындағы бір тоқыма серіктестігі негізінен таза мақта жіп өндіреді. Жабдықтардың жасау шеберлігін орналастыруды үздіксіз сапаландыру арқылы өндіріс өнімділігі зор дәрежеде жоғарылап, алдыңғы жарым жылда жиыны 6000 тонна таза мақта жіп өндіріп, өнім құны шамамен 100 миллион юан болды. Кәсіпорынның бас меңгерушісі Дуанжин Лей: өнімдеріміз негізінен Шандуң, Әңхой, Чаңсу және Шинжаң ішіне сатылады. Межемен соңғы жарым жылда өнім мөлшері 6500 тонна, өнім құны шамамен 120 миллион юан болады, деді.
1: Биыл Шинжаңда күзгі астық егілген жер ауданы орнықтылық барысында артып, дақылдардың өсу жағдайы жалпы жақтан жақсы болды. Дәл қазір бүкіл Шинжаңда күзгі астық жинау қызметі іркес-тіркес өрістетілді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Шәуешек қаласында 800 мың мудан астам жерге егілген жүгері іркес-тіркес орылып, өнім жинай басталды. Солтүстік Шинжаңдағы жүгері өндіретін негізгі жердің бірі ретінде биыл жергілікті орын тонналық астық атызынан үлгі көрсету құрылысын күш сала ілгерілетіп, жоғары өнімді, қарсылық қуаты күшті жүгері сортын сұрыптау арқылы тұқым егу құрылымын сапалландырып, өлшемденген, зерделенген атыз басқару үлгісін сәйкестірді. Қазір жүгерінің түрлі көрсеткіштері бұрынғы жылдардағы сәйкес мезгілдегі өреден жақсы болды. Шәуешек қаласы Ашылы ауылы Жалғызағаш қыстағындағы егінші Чаңюңлян: жүгері үлкен, дәні толық, өнім мөлшерде бұрынғы жылдардағыдан әлдеқайда жоғары болды. Ауыл шаруашылық техниктері атыз басына келіп ғылыми басқарып жетекшілік етті. Оның үстіне тамшылатып суару, машиналастырып жұмыс жүргізгендіктен егуден алаңсыз болдық. Мол өнім алу жігеріміз тасқындап, кірісіміз де жоғарылады, деді. Шинжаңның күзгі астығы негізінен жүгері, күріш, бұршақ тектестер, картоп тектестер, қарастық сияқты дақылдар. Мұның ішінде соя бұршақ, картоп сияқты ерекше дақылдар жергілікті жағдайға қарай көлемдендіріп егіп, сапасын жақсартып, өнімділігін арттырып, тұтас районымыздың күзгі астық өндіріс жүйесін байытып, жүгеріні негізгі тұлға еткен, көп түрлі өнім селбесіп дамитын күзгі астық өндіріс арнасын қалыптастырып, тұтас районымыздың астықтан мол өнім алуына пәрменді тірек болды. Бай ауданы 97500 мол жерге егілген картоптан мол өнім алу мезгіліне өтті. Жергілікті орын саудагер шақырып, қаржы енгізу арқылы үш кәсіпорынды тиянақтандырып, картоп мәнерлеу, қамбада сақтау, зат айналымы, сату кемелді кәсіп тізбегін қалыптастырды. Биыл өнім құны 470 миллион юан болады деп межеленуде. Бай ауданы Яқарик қалашығы Шақшы қыстағындағы егінші Лихай Тау: 380 мың жерге картоп ектім, биыл өсуі айтарлықтай, межемен 4 тоннадан асады, деді. Бай ауданы Жашын картоп кәсібі ғылым технологияны дамыту шекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Лохман әкім: әр күні Шинжаңның іші сыртына 500 тонна картоп жөнелтеміз, 800-ден астам кәсіптену жұмыс орнын әзірлеуге болады, деді.
0: 8-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі автономиялы районның тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану және ауыл шаруашылығын суаруға пайдаланылатын суды қамтамасыздандыру жағдайы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, биыл су қауіпсіздігі жағдайы жалпы жақтан орнықты болып, ауыр қауіп-қатер, апат жағдайы туылмағанын, ауыл шаруашылық өндірісіне пайдаланылатын су орнықты болғанын хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Лейменнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Биыл бүкіл районымыздың ауа
1: тексерілу етумен қамдып, денсаулық қауіп-қатерін дер кезінде тексеріп, созылмалы ауруларды басқару меңгеруді алғашқы сатыда жүргіздік, деді. Қазір Шинжаң мемлекет дәрежелі созылмалы аурулардан жан-жақты сақтану тізгіндеуден үлгі көрсету районынан 13-ін, автономиялы район дәрежелісінен 12-сін сәтті құрып, 8 миллионнан астам тұрақты тұратын жансанын игілікке кенелтті. Бүкіл районымыз район, аймақ, аудан сынды үш дәрежелі созылмалы ауруларды бақылау тексеру жүйесін орнатып, созылмалы ауруларды ерте байқауды ерте

0: диагноз қоюда, ерте емдеуді ілгерілетті. Жалпы халықтың саламатты тұрмыс тәсілі әрекеті де үздіксіз ілгерілетіліп, саламаттық әлеуметтік аумағы, саламаттық мекеме орын, саламаттық асханасы сияқты 6306 орын құрылып, жылына орта есеппен созылмалы аурулардың саламаттығын жебеу қимылы 2000 кезек реттен асты. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті емдеу шұғыл жағдайға төтеп беру басқармасының орынбасар бастығы Маха Пинг, емдеу мен алдын алудың ішкерлей толысуын күшейтіп, құрылымдандыру, жүйелендіру арқылы созылмалы ауруларды бақылау өлшеу, жақсарту, саламаттық ортасын қалыптастырдық. Сондай ақ қатерлі факторларды тізгіндеуді ілгерілетіп, үкімет жетекшілік ететін, көп тарау бірлесіп қимылдайтын, тұтас қоғам атсалысатын, созылмалы аурулардан сақтану тізгіндеу қызмет жүлгесін қалыптастырдық деді.
1: Районымыздың жер-жері жазғы демалыс кезіндегі тұтыну түйіндерін мықты игеріп, базарды қамдауды үздіксіз байытып, көп негізді тұтыну ортасын жетілдіріп, тұтынудың өрлеуін үздіксіз жебеді. Енді станциямыздың тілшісі Дұғаудың хабарын тыңдаңыздар. Биыл жаздық демалыста Джунго сайыскерлік шеберлігін тоғыстырған әйелдер футбол құрамасы 8 ғұлама, Лұң асханасына келгендеріңізді қарсы аламыз сияқты көптеген фильмдері шоғырлы қойылды. Санжы қаласында әрқайсы үлкен кино каналдары жалаң тамашалау үлгісін бұзып, киномен басқаны бірлестіру тоғыспалы кәсіп күйін белсене қарастырып, есті қалта жасау, маржаннан әшекей бұйымдарын жасауды сезіну аумағы сияқтылар арқылы қала тұрғындарының сейіл серуенді таңдауын байытты. Санжы қаласындағы балақай Хуяң, жаздық демалыста көп кино көрдім, бүгін мультфильм көрмекшімін, осы түрдегі киноға қатты қызығамын деді. Санжы қаласы 103 кино бақшасының кезекші меңгерушісі Ян Жыңжы, жазғы демалыс мезгілі де кино қананың маңызды мезгілі, кино көру топтамаларды шығардық, тағы кейбір тиімді қимылдарда бар деді. Мәдениет саяхат тұтынуда жазғы демалыстағы тұтынудың жарқын түйіні болды. Құмыл өзгеше жаратылыстық байлықты тиянақ етіп, Құба төз жаһан кездігі, таулы өңірде саялау, жұлдызды аспанды тамашалап далада түнеу сияқты ерекше саяхат түрлерін қалыптастырып, саяхатшылардың бір жолда көп негізді сезінуден игіліктенуіне мүмкіндік жасадық. Қашқар көне қаласы бала-шағасымен бірге саяхатта өрлеуін тиянақ етіп, бейзаттық мәдени мұра мен саяхатты бірлестіруді ішкерлей тоғыстыру түрін алға қойып, саяхатшылардың айрықша алқауына бөленді. Сычуандық саяхатшы Сун Жайи, қыш-ыдыс жасауды тұңғыш рет сынап көрдім, Қашқарға келгенде көркем көріністі тамашалаумен бірге көптеген дәстүрлі мәдениет білімдерін үйрендім, бұл жолғы жаздық демалысымыз ерекше мағыналы өтті деді. Жаңа оқу маусымы басталу алдында тұр. Оқушылар мен ата-аналар оркестрге сатып алу үлгісін іске қосып, оқу бастау экономикасында үрдіс өрлеу жағдайы жарыққа шықты. Бірнеше күннен бері Үрімжі қаласындағы сиырлы өнімдерді арнаулы сату дүкендерінің қаритар мөлшері үздіксіз артып, қол телефон, тақта компьютер, қойын компьютер сатып алуға келген оқушылар мен ата-аналардың аяқ үзілмеді. Көпшілік үйрену, пайдалану қажетімен ұштастырып, сатылғаннан кейінгі қамтамасыздандыру және қосымша қаражат беру саясатын егжей-тегжейлі қосты. Дүкендегі тұтыну таңдап сатып алу ортасы төтенше думанды болды. Үрімжі қаласының тұрғыны Чан Чен: «Балам Дашөйде оқитын болды. Арнайы келіп тақта компьютер сатып алдым. Оқысып көрсем, тақта компьютер сатып алсаң, мемлекеттің қосымша қаражаты беріледі екен. Есептеп көрсем, көп ақша үнемдейді екенмін. Шынында да өте тиімді» деді.
0: Жаздық демалыста районымыздағы көптеген мәдениет алаң сарайлары ашылу уақытын ұзарту, ақысыз түсіндіру, ғылым жалпыластыру лекциясы сияқты халыққа тиімді, қолайлы бірқыдыру шараларды алға қойып, қала тұрғындары мен саяхатшылардың түнгі мәдениет қажетін қанағаттандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаздық демалыста Шинжан геология, кен мұражайы мұражайды жабатын уақытты сағат 18-ден сағат 20-ға ұзартып, саяхатшы қызметкерлер және оқушы қауымның кеште экскурсиялауына қолайлық жасады. Көрермен Дуңвейджа тілшіге: «Күндіз ыстық, кеште келіп айналып шықтық, меніңше өте жақсы болды» деді. Жабатын уақытты ұзартудан сырт, Шинжан геология кен мұражайы әр күні сағат 12-ден сағат 15:30-ға дейін 40 минуттай ақысыз түсінік жасап, аптасына екі рет жібек жолы жер ғылымы сабаққанасы, әлеуметтік игілік ғылым жалпыластыру лекциясын өткізіп, бос тұрған нәрсені байлыққа айналдыру, ортаны қорғау, жібек жолы сапары, көне бұйымдар базары әмәлияттық қимылын өрістетіп, балалардың демалыс кезіндегі тұрмысын байытты. Шинжан геология кен мұра

0: айының түсіндірушісі Жан Сенлей, кішкентай түсіндірушілер жаттығу лагерін ашып, оларға дыбыстық жаттығу, жол жосын, жазушылық курстарын аштық. Қазір бұл кішкентай түсіндірушілер әлеуметтік игілік түсіндіру қосынымызға қосылды, деді. Үрімжі қалалық мұражай және Үрімжі қалалық кітапханада түнгі қызмет уақытын ұзартуды бастап, ашу уақытын сағат 22-ге дейін ұзартып, қала тұрғындарының түнгі кітап оқу, экскурсиялау, үйрену қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырды. Саяхатшы Чэндзян Чоу: «Айрықша таңғалдым. Мен іссапармен келгенмін. Кеште тамақтанып болғаннан кейін 2-де 3 сағат уақытпен мәдени тұрмысымызды байытуымызға болады екен», деді.
1: Тияншанды мейірге білу, Шинжанға көмектесу өздері. Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Фужан өлкесінің Шямын қаласы қаржылай көмектесіп сүйемелдеу, нысандарды тиянақтандыру, технологиялық жақтан көмектесіп сүйемелдеу, байлықтан ортақ игіліктену сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы Жемсары ауданында бір топ сапалы мәдениет шебін құрды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Жемсары ауданы Аргун қалашық орталық өзара көмектесу ауласындағы Джинлин киноқанасы тұрғындарға Шинжанға көмектесу тақырыбында кинофильм «Қарауылда тұру» Бейтин киносын тегін қойды. Тұрғын Ван Янжин киноны көріп ерекше қуанышқа бөлінгенін айта келіп, киноқанасы салынғаннан кейін біз үнемі есік алдында тегін кино көреміз, әпеке сіңілдермен әңгіме дүкенін құрып әңгімелесеміз, деді. Шиямынның Шинжанға көмектесу ұжымы бос қалған шепті жандандыру арқылы Джинлин киноқанасы, Ленли мәдениет аумағы, ортақ игіліктену қимыл ұйын құрып, әр ұлт тұрғындарының жақын болуына, шүйіркелесуіне, тіпті де етене болуына мүмкіндік жасады. Жемсары ауданы Жаңа Жер ауылы Шауфынзы қыстағында Шинжанға көмекке келген кадрлар озық көркемөнер ұстанымын, сапалы мәдениет жасампаздығы байлығын және кәсіптік жобалау ұжымын ала келіп, көркемөнершілердің қыстақта тұрып жасампаздық жарату, мәдениет саяхат үйірмелері сол жерде жобалау, мәдениет жасампаздық өнімдерін тиянақтандырып жетілдіру арқылы бұл арада тұрақты мәдениет саяхат зерттеу үйрену кәсіп күйін қалыптастырып, жылына орта есеппен зерттеу үйрену, суретші оқытушы оқушылардан 4000-5000 адам рет қабылдап, ауыл саяжайы, халықты қоналқы сияқтылар арқылы 8 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. Шауфынзы қыстағының тұрғыны Сүй Синьи: «Бұрын көркемөнер бізден өте алыс деп ойлаушы едік. Көркемөнершілердің қыстағымызға келіп суретсіз атынын, саяхатшылардың қыстағымызға келіп көрме көретінін, өзімізде суретсіз уды, фарфор өнерін үйренетінімізді ойламаған екенбіз», деді. Шиямыннан Шинжанға көмекке келген кадр Жемсары аудандық даму және реформа комитетінің орынбасары меңгерушісі Чан Жыңфун: 15-5 жылдық кезінде Шиямын қаласы Фужияның оңтүстігіндегі өңірлердің сапалы мәдениет байлығын Жемсары ауданына үздіксіз енгізеді деп таныстыра келіп, Шиямын мен Жемсарының ерекше мәдениет артықшылығын толық ашып, араласу, іштесу, тоғысу дәнекерінде жаңалық ашып, әр ұлт мәдениетінің өзара үлгі алуын, бірге гүлденуін, жұрт тілегінің тығыз тоғысуын жебейміз, деді.
0: Чеху қаласы қала мен ауылды қамтыған формасы алуан түрлі негізгі саты ғылым жалпыластыру торабын белсене құрып, ғылым технология байлығының негізгі сатыға түсуімен халыққа тиімді қызмет өтеудің тиянақтануын ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Чеху қаласы Шидагу қалашығы ауыл қыстақ ғылым жалпыластыру сарайы құрылып ашылды. Сол күні ғылым жалпыластыру сарайына адамдар лық толды. Маңайдағы көптеген қыстақ тұрғындары экскурсиялап сезінуге келді. Түсіндірушінің жетекшілігінде көпшілік апаттан сақтану, апат зиянын азайту білімдерін ұғысып, қызықты ғылым технология шағын тәжірибесін сезініп, ғылым сыры жөнде ізденді. Бастауыш мектеп оқушысы Мадзы Шен: «Мен Құлтемірмен ықпалдасып көрдім. Құлтемір өте қызықты екен. Қалашықтағы ғылым жалпыластыру сарайынан көптеген ғылым жалпыластыру байлығы қайнарын тамашаладым. Қолмен сынап көру арқылы ғылымның төтенше қызықты екенін байқадым», деді. Чеху қалалық ғылым технология қоғамы партия басшылық группасының орынбасары Шузия төраға Сүн Хоуден: «Қазірге дейін Чеху қаласы автономиялы районының негізгі саты ғылым жалпыластыру әрекет жоспары нысанынан 8-ін өтініш етіп, жиыны 500 мың юаннан астам қаржы қосып, 4 ауылықстық ғылым жалпыластыру сарайын, 4 әлеуметтік аумақ ғылым жалпыластыру сарайын салды. Есік алдынан құрылған осы ғылым жалпыластыру сарайлары, ғылым жалпыластыру тәрбиесі, ғылым технологияны сезіну, кітап оқу, мәдениет тарату

сияқты екі қуаттарды шоғырлы бір тұлғаландырып, қала ауыл тұрғындарын, әсіресе жастар мен өрендерді жақын маңда тіпті де сапалы ғылым жалпыластыру қызмет өтеуінен игіліктендіріп, ғылыми сапа мен жаңалық жарату қабілетіне күш үстейді деп таныстыра келіп былай деді. Шидагу қалашығы ғылым жалпыластыру сарайы болса, қалалық ғылым технология қоғамының бүкіл қалада құрған 8-ші негізгі саты ғылым жалпыластыру

0: температура 17-26 Цельсий градус.
1: Алтайда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 12-21 Цельсий градус.
0: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 13-25 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 17-28 Цельсий градус.
0: Бұраталада өткінші жаңбыр жауады, температура 13-28 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда өткінші жаңбыр жауады, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Шығызада өткінші жаңбыр жауады, температура 16-28 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 17-28 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-39 Цельсий градус.
1: Құрлада күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық, температура 16-31 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 17-33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 19-33 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 8 айдың 25 күні сейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитен клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

қыстақтағы қызыл галстук сабақханасы жаздық демалысты думанға бөледі. Балақайлар жаздық демалыстарын қалай өтті? Кейбір балақайлар жаздық демалыста көңілді ойнауды әрі қызықты жаңа білімдерді үйренуді үміт ететін шығар. Күшар қаласы Алағаға қалашығының бағуан қыстағында. Осындай керемет бір жер бар. Оның аты қызыл галстук сабақханасы. Енді 6-шы жылдық оқитын Әбдуәли Ахмет бұлараны өте ұнатады. Қызыл галстук сабаққанасында ол сабақтан сыртқы кітаптарды оқып, өлең жаттап, әр күні мол жетістіктерге кенеледі. Ол былай деді: "Осы жаздық демалыста мол білім топтадым. Оқу басталғанда топтаған білімдерімді жаңа оқу маусымында үйренуге қолданамын" дейді. Бұрын жаздық демалысқа тарағанда қыстақтағы көптеген атана мазасызданатын. Балалар демалысқа тарағаннан кейін кейбіреуі қол телефонға телміріп, ал кейбіреуі білдірмей тоғанның жанына барып сумен ойнайтын. Қауіпсіздік көмескі қатері аз емес еді. Үлкендер егіс жұмысымен қарбалас жүріп, балаларға қай қашанда көз құлақ болуы қиын еді. Биыл жазда қыстақта тұратын қызмет әдіреті қызыл галстук сабаққанасын ашты. Сонымен бұл қиын мәселе оңай шешілді. Балалардың баратын қауіпсіз әрі қызықты жер болып, ата-аналар да қолындағы жұмыстармен алаңсыз айналысады. Осы ерекше сабаққана қыстақтағы қыстақ тұрғындарының мәдениет қимыл орталығында ашылды. Ол балақайлардың білім алатын орны, әрі қамқорлыққа толы сүйіспеншілік функиті болды. Бұл арада жетекші болуды қыстақта тұратын қызмет әдіретінің қызметкерлері, қыстақ кадрлары, сондай ақ ауылына қайтқан таши оқушылары, аға әпекелер үстін алды. Жаздық демалыста тапсырма орындағанда, қиын мәселелерге тап болғанда, жаңа сабақты алдын ала пысықтағанда, түсінбейтін жерлер болғанда, жетекшілер балаларға сабырлықпен мұқият түсіндіреді. Сабаққананың мазмұны да бай: баскетбол ойнау, қолөнер жасау, музыка үйрену, сурет салуды үйрену, түрлі түсті әуестік қимылдар бар болып, әрбір бала өзі ұнататын түрді табалады. Енді 5-ші жылдық оқитын Салиха Ясын осы арадан көп деген оқылықтан тысқары өнерлерді үйренді. Ол кішкентай серіктермен бірге коммунистік партия болмаса, жаңа жұмго да болмақ емес, отанды жырлайық сияқты классикалық қызыл әндерді бірге шырқады. Көпшілік бірге жаттығып, әндерді ретті шырқап, шынайы сүйіспеншілікпен бейнелеуді үйренді. Сабаққанада үйрететін мазмұндар бұнымен ғана тынбады. Жетекші көпшілікке ханзуша әріпті қалай әдемі жазуды, кітап оқуға табанды болу жақсы әдетін қалай қалыптастыруды үйретіп, балақайларға бүгінгі істі бүгін орындауды ұғындырды. Сонменен бірге суға тұншығудан сақтану, шағын білімдері, қатынас қауіпсіздігі, отбасы қауіпсіздігі сияқты өз қауіпсіздігін қорғау мазмұндарын да балаларға бір-бірлеп жеткізді. Бейнесі үздік балалар жазу құралдарын, кітаптарды шағын сыйлық ретінде алып, көпшіліктің үйрену тебіні барған сайын арта түсті. Сабаққанадағы ойдағыдай ашу үшін қыстақта тұратын қызмет әдіретімен, қыстақ партия яшекасы мен қыстақ тұрғындар комитетімен ден қоя жобалап, мәдениет сабағын, идеялық тәрбиені, мәдениет дене тәрбие әмелиятын шеберлікпен ұштастырды. Әр күні үйрену мазмұнын орналастырып, әр аптада үйрену түйінін белгілеп, кемелді басқару мен қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, балалардың алаңсыз үйренуіне, көңілді ойнауына мүмкіндік жасады. Сабаққанадағы үйренуден сырт балалар класстан шығып әмелиетті қимылдарға қатынасты. Көпшілік қыстақтағы жалғыздық қарттардың үйіне барып тазалық істеуге көмектесті. Онан соң Күсән мұражайына барып, қызықты зерттеу үйрену сапарларын бастауды жоспарлады. Көптеген ата-ананың баласын ертіп істегісі келсе де, орындауға уақыты жоқ істерін қызыл галстук сабаққанасы көмектесіп жүзеге асырды. Бағуан қыстағындағы қызыл галстук сабаққанасында үйрену, ойнау әмелиетінен өткізу
қимылдары да аз емес. Қызықты шағын сабақ қана ауыл қыстақтағы жасөспірімдердің демалыс уақытын қорғаумен қатар, балалардың шаттыққа шомып, орнықты есейе бер жетуіне серік болды. Құрметті тыңдарман достар, сүйікті балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырсаңыздар болады. Бағдарламаға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

Барлық тауы баурайындағы ат үстіндегі шипагер, бірінші шілде өрденінің егері Оқас Сүлейменұлы. Бүгін көпшілікке өте керемет бір қарт атайды таныстырамыз. Ол көрікті Барлық тауының тумасы. Көпшілік оны ат үстіндегі шипагер Оқас Сүлейменұлы дейді. Сонау жылдарда Сахарадағы малшылар өте бытыранды қоныстанған қалың қар тауды қымтап тастағанда қалашыққа барып ауру көрсету өте қиынға соғатын. Жас Оқас денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысқаннан кейін қалада қалып қызмет істеуге болатынын анық білсе де, бірақ ол мал шаруашылық өңіріндегі ауылдастар маған тіпті де мұқтаж дейді. Осылайша ол зілдей ауыр дәрі сандығын арқалап атқа мініп, ұлан байтақ Сахарада

жылжымалы шипагер болып істейді. Қыста Сахара нөлден төмен 40 селси градусқа дейін суытса, жазда маса чіркейлер қаптайтын. Күдір тау жолы, ағынды өзені бар далада қай жерде науқастанған малшы болса, ол сол жерге қарай жол тартады. Қарлы боранды, қараңғы түнде жолда көп деген хауіп қатерге тап болады, бірақ ол ешқашан тайсалмады. Бір жолы қалыңғар жауып, жол тосылып қалғанда, бір баланың соқыр шегі тұтқиылына қабынып, жағдай төтенше қатерлі болып, үлкен шипаханаға апаруға амалсыз қалады. Оқас шап-шағын тегіз үйде чарт жағдай өте қарапайым болса да, тәуекелге басып, өфресе жасап, баланы қауіп қатер аузынан құтқарып қалады. Оқастың отбасы бардан болмаса да, бірақ ол ештеңеден тайынбай, әр ұлт бұқарасына көмектеседі. Алтын Еміл ауылындағы бесте қамтамасыздандырылатын отбасы Рализа қан қысымы жоғарылау сияқты созылмалы ауруға шалдыққан. Ол үнемі Рализаның емделу қаражатын төлеп тұрады. Шинди ауылының малшысы Мұратқан өзін-өзі меңгер алмайды. Ол ақшасын төлеп, оған дәрі-дәрмек жеткізіп беріп, өкіл құяды. Уақыт шығарып оның киім-кешек көрпе-жастығын жуып тұрады. Осылай он неше жыл жалғастырады. Құлыстай мал пермасының малшысы Жақыппек ауру себебінен мүгедек болып қалған. Отбасы қиыншылығы бар еді. Ол үнемі тұрмыстық бұйымдарды апарып береді, сондай-ақ Жақыппектің үй салып, шөп оруына, су әкелуіне көмектеседі. Әр жылы жыл соңында шипахана есеп жапқан кезде ол малшылардың емделу қаражатын төлей тұрады. Аз болғанда неше он үян, көп болғанда мың үянға таяйды. Бұндай істер сана таусықсыз. Сыра қаншақша төлегенін өзі де білмейді, бірақ ол мүлде ашынбайды. Бұл ақшаны жұмсауым керек, жұмсауға татиды деп қарайды. Қырық неше жыл жайлаудағы емдеу жолында болды. Ол басып өткен жолдарын қосқанда 200 мың километрден асып, 100 мыңнан артық әр ұлт ауылдасын құтқарып, қыруар қатерлі науқастарды құтқарып қалды. Оның босандыруымен бұл дүниеге келген нәрестелер 3200-ден асады. Ол босандырған көптеген бала оны шипагер әке деп шақырады.

2015 жылы Оқас зейнетке шығу рәсімиятын бітіреді. Мал шаруашылығы өңірінде атқа мінген көп жылда оның екі аяғы ауыр дәрежеде буын қабынуына шалдыққан еді. Отбасындағылар мен қызметтестер оған өмірінің соңғы кезін алаңсыз өткізуге насихаттайды. Бірақ ол коммунистер зейнетке шықпайды, тек орын алмастырып жалғасты жұмыс істейді дейді. Ол саламаттық қызмет өтеу үйін ашып, ауылдастырға ақысыз диагноз қоюға табанды болды. Сондай-ақ 300-ден астам ерікті қызмет өтеу қосынын құрып, жер-жерде денсаулық сақтау ғылымын жалпыластырды. 2023 жылы Оқас саламаттық халыққа тиімділік жасау ерікті қызмет өтеу нысанын бастамашылдықпен бастап, қазірге дейін 350-дей ерікті қабылдады. Ұжым мал шаруашылығы өңіріне әлеуметтік аумақтарға, мектептерге барып, саламаттық ғылымын жалпыластыру, саясаттық үгіт лекция, емдеу дәрі-дәрмек жеткізу сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді өрістетіп, 5300 реттен астам үгіт лекция ұйымдастырып, 890 реттен астам үйіне барып қызмет өтеп, әр ұлт бұқарасын 15000 адам реттен астам игілікке кенелтті. Сахарада мынандай бір ауыз сөз таралған. Сахарада құлпырған күлдер қаншалықты болса, Оқас шипагер істеген жақсы істер де соншалық. Өмір бойы қалтқысыз үлес қосқандықтан Оқас атай көптеген елеулі даңқтарға ие болды. Ілгерінді кейінді мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесіндегі озат қызмет.

кәсіпкер, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалі, автономиялы райондық таңдаулы партия мүшесі сияқты даңқтарға ие болды. Ең кереметі 2026 жылы 7 айда Оқас Атайға партия ішіндегі ең жоғары даңқ 1 шілде өрдені берілді. Осыншама көп жалт-жұлт еткен даңққа ие болған Оқас Атай төтенше кішіпейілділікпен өзінің істеуге тиісті істі ғана істегенін айтты. Бұл табандылық пен ізгі ниет балақайлардың ерекше үйренуіне татитын жері болмақ.

кеште ерекше сергек болады. Үйлерде мысық бағатын көптеген балақайлар күндіз біз ойдағыдай оқып тапсырма орындап ойнаймыз, бірақ үйдегі мысық домалана бүгіліп алып бұрылдап ұйықтай береді. Оны қалай сипасаң да, қалай еліктірсең де ол көзін ашып та қоймайды. Ерекше ұйқышыл болады. Бірақ түнде біз ұйқыға бас қойып, үй іші тып-тыныш болғанда мысықтың өне бойына аяқ астынан қайтадан шаң кіреді. Жүгіріп кіре солға секіріп, ойыншықпен ойнап, арлы-берлі секіріп, рухы тасқындап кетеді. Ендеше мысық не үшін күндіз ұйықтауды ұнатады, ал кеште аса сергек болады. Бүгін біз көпшілікке мынандай бір қызықты құпиялықты айтып берейік. Шынтуайтында мысық күндіз бен түнді шатыстырмайды. Олар тумысынан бір түрлі ғажайып қасиетке ие. Ол таң сәріде әрекет жасайтын ұсақ хайуанат деп аталады. Ерте-ерте-ертеде мысықтың ата-бабалары түзде тіршілік етіп, өте керемет кішкентай аңшы болған. Күндіз күн барынша чыжып, ауа өте ыстық болады да, аспандағы бүркіт түздегі жыртқыш аңдар харекет жасайды. Мысықтың сыртқа шығып әрекет жасауы әрі қатерлі, әрі азық ұстауда қиынға соғады. Сондықтан да олар күндіз тыныш ұйықтап дене қуатын сақтауға дағдыланған. Таң сәріде және түнде ауа райы салқындап, ірі қас жаулары азайып, тышқан кішкентай жәндік сияқты азық болатындар арт-артынан шығып әрекет жасайды. Міне бұл кез мысықтың ұтымды аңаулау уақыты саналады. Бірте-бірте бұл тұрмыс әдеті де ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан. Сондықтан қазір үйіміздегі ермек мысық өзі аңаулап азық іздемесе де қанына сіңген тумағасы етін өзгерткен жоқ. Күндіз ұйықтайды, дене қуатын сақтайды. Кеште ыршып-шоршып тумағасы етін әйгілеп аңаулауға еліктейді. Оның үстіне балақайлар, білесіңдер ме? Мысық бір күн ұйықтап жатқандай сезілгенімен ішісінде олардың ұйқысы да өте сергек. Мысық дерліктей күндіз ұйықтайды, ұйқысы тұтастай, таяз ұйқы саналады. Құлақтары ақырын қозғалса, азырақ дыбыс шықса болды, ол дереу оянып кетеді. Қай қашанда қырағылықты сақтайды, тек қысқа ғана уақыт ішінде ғана терең ұйқыға батады. Бұл да мысықтың бір күн ұйықтағанымен кеште сергек болатындығының себебі. Мысықтың күндіз бен түнді шатастырған шағын әдеті тентектік емес, қайта аңшының тумысынан болған тума қасиеті болмақ. Көптеген балақай мысық кеште тыныштық бермесе қайту керек дейді. Көпшілікке мынандай бір тамаша әдісті де айтайын. Күндіз мысықпен бірге көбірек ойнап, оны еліктіріп діңкелетсең, кеште ол қыңқ етпей демалып, бізбен бірге тыныш ұйықтайтын болады. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу үші тең клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны. Ши Цзиньпин Иорданияның патшасы Абдолла II-мен кеңес өткізді. Станциямыз орталық телевизиясының әмілеттің халықтың тарих сынысынан өте алатын нақтылы нәтиже жаратуға қол жинайық деген шолуын жариялады. Ақшермесі есіркімен айналысы деген желеумен бір кемеге соққы берді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз 8-ші айдың 24-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жұңғоға мемлекеттік сапармен келген Иорданияның патшасы Абдолла II-мен кеңес өткізді. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 8-ші айдың 24-ші күні түстен кейін халық сарайының солтүстік залында салт өткізіп, Иордания Хашим патшалығының патшасы Абдолла II ибн Құсайынның елімізде мемлекеттік сапарда болғандығын қарсы алды. Тянанмен алаңында 21 рет салют атылды. Абдолла II-ге серік болып Жұңғоға сапарлай келгендерден ханзада ханыша, бас уәзірдің орынбасары, сыртқы істер уәзірі қатарлар бар. Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызмет комитеті кеңсесінің меңгерушісі Уаңи қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Әскери оркестр Иордания мен Жұңғоның мемлекет әндерін орындады. Абдолла II Ши Цзиньпиннің серік болуында Жұңғо халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Абдолла II Ши Цзиньпиннің ұсынысымен елімізде мемлекеттік сапарда болған еді. Қарсы алу салтынан кейін төраға Ши Цзиньпин патша Абдолла II-мен кеңес өткізді. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғо мен Иордания дипломатиялық қатынас орнатқан 49 жылдан бері екі жақ

Бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап, өзара пайда жеткізіп селбесіп келеді. Бұл түрліше қоғамдық түзімнің, түрліше үлкендік кішіл елдердің селбесіп тең игілікке кенелуінің, ауыз күйіс жасап өзара үлгалуының жанды бейнесі. 2015 жылы біз Жұңғы мен Иорданияның стратегиялық серіктестік қатынасын орнатуды бірге жариялап, екі жақты қатынас дамуының тың парағын аштық. Қым-қуыт халықаралық және өңірлік жағдай алдында анағұрлым мазмұнды, анағұрлым өміршеңдік күшке ие Жұңғы Иордания қатынасын орнату екі ел халқының ортақ тілегіне үйлеседі. Сондай-ақ, дүние жүзі оңтүстігінің бірлесіп өзін әлеуеттендіру ауқымына да үйлеседі. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Екі жақ дәстүрлі достықты сәулелендіріп, стратегиялық өзара сенімділікті арттырып, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, көп жақты селбестікті жиілетіп, Жұңғы мен Иорданияның стратегиялық серіктестік қатынасының анағұрлым зор дамуын ілгерілетіп, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына, гүлденуіне үздіксіз белсенді үлес қосу керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы Иорданияның өңірдегі өзгеше және маңызды ролына мән береді. Иорданияның мемлекеттің елі құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғауын батыл қолдайды. Иордания мен үкімет, саяси партия, заң шығару құрылымы, жергілікті орын сияқты әр дәрежелі барыс келісті жиілетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтуді қалайды. Жұңғы Иордания селбестігінің мәні өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу. Екі жақ даму стратегиясын ұштастыруды онан ары тереңдетіп, экономика сауда, негізді құрылғы құрылысы, қатынас, кен өнімдері сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікті күшейтіп, цифрлы экономика жасанды зерде, жасыл энергия сияқты жаңа селбестіктің арту түйіндерін кеңейтіп, оқу-ағарту, мәдениет, ғылым, техника, саяхат сияқты ауыс күйісті жан-жақты тереңдетіп, адамдар барыс келісін кеңейтіп, халық тілегінің тоғысуын күшейту керек. Жұңғы жақ келісім жасасқан жақпен бірге төрт үлкен әлемдік дәріптемені әмәлиятта әйгілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көп жақты құрылымдар да сәйкесуді және селбесуді күшейтіп, бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйытқеткен халықаралық жүйемен, халықаралық заңды негіз еткен, халықаралық тәртіпті бірге қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуді қалайды. Әбдулла екі мыналарды білдірді. Жұңғы ұлы мемлекет, төраға Си Цзиньпиннің басшылығында орасан зор даму жетістіктеріне қол жеткізуі адамды сүйіндіреді. Иордания мен Жұңғы пәрменді стратегиялық серіктестік қатынасы орнатты. Екі жақ бастан аяқ өзара құрмет етіп тығыз селбесіп, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Иордания бір Жұңғы саясатын батыл атқарады. Тайванды Жұңғы территориясының құрамдас бөлігі деп қарайды. Иордания Жұңғымен қатынасына айрықша мән беріп, Жұңғымен экономика сауда жасау, ауыл шаруашылығы ғылым техника дәрі-дәрмек, мәдениет оқу-ағарту сияқты салалардағы селбестікті ауыс күйісті тереңдетуге күш салады. Тіпті де көп Жұңғы кәсіпорындарының Иорданияға барып қаржы қосып бірге дамуды, гүлденуді жүзеге асыруын қарсы алады. Иордания төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт ірі әлемдік дәріптемені жоғары бағалайды. Жұңғының дүние сахнасында анағұрлым маңызды басшылық рол атқаруын үміт етеді. Екі ел басшылары Орта Шығыс районының жағдайы жөнінде пікір ауыстырды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы ежелден соғысты жаппай тоқтатуды дәріптеп келеді. Талас тартысты саяси, дипломатиялық жолмен шешіп, Иорданияны қамтыған өңірдегі елдердің елік ұқығы мен қауіпсіздігі құрметтелу керек деп қарайды. Палестин мәселесі Орта Шығыс мәселесінің өзегі. Бұл мәселені шешу ілгерілетуде мынадай төрт принципке табанды болу керек. Бірінші, сөз жоқ саяси жолмен шешуге табанды болып, екі ел жобасы сынды дұрыс беталысты көздеп, Палестин мен Израильдің бейбітшілік келіссөзін қайта бастауын ілгерілетіп, Палестиннің ертерек дербес мемлекет құруын жүзеге асыру керек. Екінші, сөз жоқ палестиндіктердің Палестинді басқаруына табанды болу керек. Палестин барлық палестиндіктердің мекені. Палестиндіктер Палестинді басқару принципін ұстанып, Иордан өзенінің батыс жағалауын басқаруды және Газа соғысынан кейінгі қайта құруды ілгерілету керек.
顺势

0: сөз жоқ, адамгершілікке табанды болу керек. Халықаралық қоғам, әсіресе Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалары кеңесі жауапкершілікті шынайы арқалап, жай халықтың қауіпсіздігін қорғап, адамгершілік көмекке шынайы кепілдік етіп, адамгершілікке жат апаттарды тыю керек. Төртінші, сөз жоқ, әділдік пен әділеттілікке табанды болып, халықаралық заңмен басқаруды негіз, тұлғасынан оңау мен түбірінен оңауды нысана, нақты әрекетті жол етіп, Палестин мәселесінің ертерек жаппай әділ, баянды шешілуін ілгерілету керек. Әбдулла екі былай деді. Иордания жұңғының орташық істерінде бастан аяқ әділ майданда тұрғандығын айрықшалқайды. Араб елдерінің әділетті істерін қолдайды. Жұңғының әділетті майданы өңірлік елдер жөнінен төтенше маңызды. Иордания жұңғымен тығыз қатынасты сақтап, кезектегі жағдайды бәсеңдетуге үздіксіз белсенді құлшыныс жасап, орташықстағы әр ел халқының бейбітшілік пен гүлденуден игіліктенуіне мүмкіндік жасауды қалайды. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары дипломатия, экономика, сауда, өндіру, қамдау тізбегі, әділия сияқты салалардағы көптеген селбесті құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. Екі жақ Жұңха Халық Республикасы мен Иордания Хашим патшалығының Жұңғы мен Иорданияның стратегиялық серіктестік қатынасын тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады. Сол күні кеште Ши Цзиньпин халық сарайының алтын түсті залында Әбдулла екіні қарсы алу қонағасын өткізді. Уаңи жоғарда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. ЖГБ орталық комитетінің бас жүйе, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин таяуда маңызды нұсқау беріп былай деп баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу ұзақ уақыттық міндет. Сөз жоқ, табандылық пен құлшынып нәтиже жаратып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, әрдәжелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелерінің кадрлардың жалпы үшін партия құруын, халықтың бақытқа келуін, ғылыми шешім жасауын шынайы игеріп, нақтылы істеуін үздіксіз ілгерілетіп, әмілеттің, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақтылы нәтижелерді құлшына жарату керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Партияның 18-ші құрылтайынан бері бір мезгілдегі партия құрылысындағы маңызды мәселелерге, көкейтесті мәселелерге меңзес, бүкіл партияда үйрену тәрбие қимылын ұйымдастырып өрістеттік. Кезекте бұл партия құрылысының маңызды түзімдік орналастыруына айналды. Осы ретке дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында нәзіреуі үйренуді бастан аяқ сабақтастыруға табанды болып, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтарды шынайы тексеріп, шынайы түзетіп, нақтылы жарамды түзім қағиданы орнатуды көзде ұстап, қатаң істіл арқылы соңына дейін игеріп, көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, межелі мақсатқа жетті. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Нәтиже көзқарасы тәрбиесін үнемі өрістету керек. Жергілікті партия үкімет орындарының бірінші басшыларын, жаңадан өсірілген кадрларды, жас кадрларды, шешуші қызмет орындағы кадрларды тәрбиелеуді, баулуды түйінді түрде мықты керіп, үлгі көрсетіп, жетекшілік етуді, ұнамсыз типтер арқылы сақтандыруды күшейтіп, партия мүшелерін, кадрларды бастан аяқ саяси нәтиже көзқарасы арқылы жауапкершілік арқылап іскерлік көрсетуге міндет атқарып, жауапкершілікті ада етуге жетектеу керек. Мәселелерді ұдайландыра тексеру түзетуге табанды болып, ұзақ уақыттық реттеу түзету қажет болған нәтиже көзқарасындағы ауытқушылық көрнекті мәселелерді қадағалап, өнімділігін соңына түсіп, қуыстастырып, жаңадан тағайындалған мәнсаптылардың көне есепті елемеуін реттеу түзетуді жөнге салуды тереңдету керек. Шарлау, шарлап тексеру, қазыналық бақылау, санақтық бақылау сияқтылармен ұштастырып, мәселелерді дәлме-дәл байқап, бағыттамалық пен өтімділікті күшейтіп, реттеп түзетуді тыңғылықты ілгерілету керек. Бағалау қолбасшылық таяғынан ойдағыдай пайдаланып, парықты бағалау жүйесін кемелдендіріп, адам

0: тәрбие қызметімен нәтижесін толық тұрақтандырып, үйрену тәрбиесінің жетістерін бекемдеу, кеңейту, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмілетті әйгілеудің баянды механизмін орнату жөнінде айқын талап қойды. Бүкіл партия мұқият үйреніп, түсініп, жаппай дәйекті тиянақтандыру керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Осы ретке үйрену тәрбиесі қазір негізінен аяқтады. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында әрдежелі партия ұйымдары жауапкершілікті берік арқалап, үйрену, тексеру, түзетуді біртұтас ілгерілетіп, қалың партия мүшелерінің кадрлардың дұрыс нәтиже көзқарасы жөніндегі танымы мен түсінігін тереңдетуін ілгерілетіп, нәтиже көзқарасындағы ауытқу көрнекті мәселелерінен бір тобын өнімді шешіп, партиялық шынығуды шынайы күшейтіп, әр жерлі басшы кадрлардың үкімет ісімен шұғылдану әрекетін анағұрлым арнаға түсіруді, жергілікті әрдежелі басшылық алқаларының кезек ауыстыруына тамаша идеялық саяси негіз қалап, 15-ші бесжылдық жобаның басталу кезеңіндегі түрлі қызметтерді пәрменді жебеді. Осы ретке үйрену тәрбиесі дұрыс жолдан таймай, жаңалық ашуға, қарапайым, нақтылы болуға табанды болып, идеялық жақтан жетекшілік ету, шынайы тексеру, шынайы түзету, жоғары арқылы төменге жетекшілік ету, тұлғасынан оңау мен түбірінен оңауды ұштастыру, қызмет өту орталығы сияқты тәжірибелерді байытып, партия ішіндегі шоғырлы тәрбиенің заңдылығы жөніндегі танымды онан әрі тереңдетті. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Бұл ретке үйрену тәрбие қимылы соңғы көмбе емес, қайта жаңа бастама. Партияның жаңалық ашу нәзіресімен қарулануын табандылықпен күшейтіп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас шушы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерілей үйреніп дәйектендіріп, үйрену тәрбиесінің жетістерін бекемдеп, кеңейтіп, баянды механизм орнату керек. Нәтиже көзқарасы тәрбиесін үздіксіз ілгерілетіп, нәтиже көзқарасындағы ауытқу мәселесін үнемі тексеріп түзетіп, адам істетуде нақтылы іскерлікке, нақтылы нәтижеге мән беретін беталысын орнатып, партия мүшелерінің кадрлардың дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу идеялық саналығы мен әрекет саналығын үздіксіз күшейтуді ілгерілету керек. Күнделікті басқаруды, бақылауды күшейтіп, құқықты өз білгенше істетуден сақтанып, типтерді, заң ережеге қайшы әрекеттерді хабарландыруды мықты игеріп, күшті сес көрсету тебінін сақтау керек. Саяси жауапкершілікті қатайтып, үйрену тәрбиесінде қайырыла қарауды ойдағыдай игеріп, қозау тексеруді күшейтіп, қысымды өнімді жеткізіп, тиянақтандыруды саты бойынша ілгерілету керек. Ши Тайфың, Ли Шулей, Мухуң мәжіліске қатынасты. Орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасының мүшелері мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өт алатын нақты нәтиже жаратуға құлшынайық деген шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 8 айдың 24-ші күні Алемгарға телеграмма жолдап, оның Бангладеш Халық Республикасының зұңтығы болып сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Бангладеш дәстүрлі дос көршілер, дипломатиялық қатынас орнатқан 51 жылдан бері екі ел бастан аяқ бір-біріне құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап келеді. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бір-бірін қолдап, өздерінің осы заманның жолында қол ұстаса алға басып, екі ел қатынасы халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сынынан өтті. Мен Жұңғы мен Бангладеш қатынасының дамуына өскелең мән беремін. Алемгар Зунтунмен бірге құлшынып дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық байланысты күшейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, әр саладағы ауыс-күйісті селбесті тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Жұңғы Бангладеш тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуіне нақтылануына жетекшілік етіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зунли Личиан 8-ші айдың 24-ші күні Бейжіңде Жұңғыға мемлекет істері сапармен келген Иорданияның патшасы Абдулла II-мен кездесті. Личиан былай деді. Таяу жылдардан бері Жұңғы мен Иорданияның нақты селбестігінің табысы мол болды. Төраға Си Цзиньпин мәртебелі патшамен кеңес өткізіп, екі ел қатынасы дамуының жаңа жобасын бірге жасады. Жұңғы жақ, Иордания жақпен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара батыл қолдау көрсетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, экономика, сауда, жасыл даму, цифрлы экономика, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, осы замандандыруды жүзеге жүзеге асыру жолында қол ұстаса алға басуды қалайды. Шунгу орта шығыс жағдайының бәсеңдеуін ілгерілету жолында қажымай талмай құлшынуды қалайды. Иорданияның шунгу

0: араб елдері қатынасының дамуында үздіксіз маңызды рол атқарып, анағұрлым жоғары деңгейдегі жұңғу араб елдері тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуін үміт етеміз. Әбдулла екі былай дейді. Иордания бір жұңғы саясатын батыл атқарады. Жұңғымен әр дәрежелі барыс келісті күшейтіп, экономика, сауда, энергия, ғылым, техникада жаңалық ашу сияқты салалардағы селбестікті ілгерілетуді қалайды. Иордания жұңғымен қол ұстаса отырып, араб елдері жұңғы қатынасының тың деңгейге көтерілуін ілгерілетуді үміт етеді. Ужунлун кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитетінің 54-ші рет төрағалар мәжілісі 8-ші айдың 24-ші күні Бейжіңде ашылды. ЖКБ орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуның мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Мәжіліс басшысы Ши Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектендірді. Ван Хуның былай деді. Басшысы Ши Цзиньпиннің ЖКБ орталық комитеті саяси бюросының мәжілісін басқарып ашқанда сөйлеген маңызды сөзінің рухын шікерлей үйреніп, дәйектендіріп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің келелі мәнін жете танып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренудің, дәйектендірудің, тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, идея мен әрекетті ЖКБ орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен және экономикалық қызмет жөніндегі шешім орналастырумен бірлікке келтіріп, экономиканың үздіксіз жаңа, сапалы, жақсы дамуын ілгерілетуге кең көлемде зейіндерде күш-қуатты шоғырландыру керек. Басшысы Ши Цзиньпиннің жаңзымен жолдас дүниеге келгендігінің 100 жылдығын еске түсіру жинасында сөйлеген маңызды сөзінің рухын шікерлей үйреніп, дәйектендіріп, Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен ЖКБ орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, партия мен мемлекеттің өзекті міндетін тығыз арқау ете отырып, міндет атқарып, жауапкершілікті ада ету керек. Басшысы Ши Цзиньпиннің Шандунда, Шанхайда қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын шікерлей үйреніп, дәйектендіріп, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осамандандыру және қаланы осамандандыру құрылысын ілгерілетуге ақыл кеңес беріп, күш қосу керек. Басшысы Ши Цзиньпиннің ғылым техникада жаңалық ашу, негіздік оқу ағарту қызметі жөніндегі маңызды сөзі мен нұсқауының рухын шікерлей үйреніп, дәйектендіріп, саяси кеңес мүшелерінің назарды жаңа сапалы өндіргіштерді дамытуға, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асыруға, негіздік оқу ағартудың сапалануын ілгерілетуге ұйымдастырып және жетектеп, құнды пікірлер мен ұсыныстарды алға қою керек. Басшысы Ши Цзиньпиннің Чаобао қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, Чаобао бірлестігі әділет партиясы сияқты салалардың абзалдығын сәулелендіріп, Чаобаолар тілегін анағұрлым ойдағыдай үйлестіріп, ақыл парасатын шоғырландырып, олардың күш қуатын сәулелендіру керек. Мәжіліс мемлекеттік саяси кеңес төрағалар мәжілісінің мемлекеттік саяси кеңестің 2026 жылдың алғашқы жарымында қызмет жағдайы жөніндегі баяндамасын қарап мақұлдады. Саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 18-ші мәжілісінде баяндама жасалады. Мәжіліс Гу Шөмің, Хау Жұң, Шен Бао Ән, Ли Ху Йөлердің саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитетінің мүшелік толымдылығын күшінен қалдыру жөніндегі қаулыны қарап мақұлдап, саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 18-ші мәжілісінің бекітуіне ұсынды. ЖКБ орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Ши Тайфың, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ху Чунхуа, Хэ Хуха, Лян Чжэньин, басшысы Ши Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын үйрену, дәйектендіру төңірегінде сөз сөйледі. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы, бас хатшысы Ван Дунфэң қатарлар қатысты кеңес тақырыптар жөнінде түсінік жасады.
0: Өз хабарымыз. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуның 8-ші айдың 24-ші күні Бейжіңде 3-ші кезекті Жұңғу мен ақштың 1,5 арналық кеңесіне қатынасқан ақш уәкілдерімен кездесті. Ван Хуның былай деді. Биыл 5-ші айда төраға Ши Цзиньпин Жұңғуға сапарлай келген Трамп Зунтуңмен Жұңғу ақш қатынасына, сондай-ақ дүние жүзінің бейбіт дамуына саятын келелі мәселелер жөнінде шікерлей пікірлесті. Жұңғу Ақшпен бірге құлшынып, екел басшыларының маңызды ортақтанымын жаппай дұрыс тиянақтандырып, өзара дұрыс танымды күшейтіп, бір-бірінің өзекті мүддесіне құрмет етіп, әр саладағы нақты селбестікті күшейтіп, алауыздықтарды үйлесімді тізгіндеп, Жұңғу мен Ақшты

0: сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын белсене орнатуды қалайды. АқШ жақ уәкілдері былай дейді. Қазір АқШ-Жұңғу қатынасы ерекше уақыт кезеңінде тұр. Екел басшыларының тамаша қатынасы АқШ-Жұңғу қатынасының ең бағалы, ең маңызды құрамдас бөлігі. Екі жақтың екел басшылары келіскен сындарды стратегиялық орнықты қатынас орнату ортақ танымын бірге тенақтандырып, кәсіпорындардың селбестігін жебеп, гуманитарлық барыс келісті күшейтіп, жасанды зердеге қатысты қауіп-қатерлерден сақтанып, екенмен дүние жүзіне бақыт жаратуын қолдаймыз. Джоу Чанг, Уаң Дунфун қатарлар кездесуге қатынасты.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжэнь 8 айдың 24-ші күні Бейжіңде Күвейттің сыртқы істер уәзірі Джерахпен кездесті. Хан Чжэнь былай деді, Жұңғы мен Күвейттің дәстүрлі достығы терең, соңғы жылдары төраға Ши Цзиньпин мен Мишел Әмірдің стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы мен Күвейттің қатынасы тамаша даму жағдайын сақтап, әр саладағы ауыс-түйіс мен селбестігі үздіксіз ілгерілді. Биыл Жұңғы мен Күвейттің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығы. Жұңғы Күвейт жақпен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақтарын тиянақтандырып, саяси сенімділікті бекемдеп, нақтылы селбестікті кеңейтіп, көпжақты селбестікті жиілетіп, Жұңғы мен Күвейттің стратегиялық серіктестік қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Жұңғы жақ үздіксіз татуласуға насихаттап, келісуді жебеп, Орта Шығыс өңірінің бейбітшілігін, тыныштығын ертерек қалпына келтіру үшін құлшынады. Джерах былай деді, Күвейт пен Жұңғы қатынасы арыдан бастау алады. Жұңғының ұзақ уақыттан бері Күвейтке қолдау көрсеткендігіне алғыс айтамыз. Күвейт бір Жұңғы принципіне табанды болып, Жұңғының халықаралық және өңірлік істерде атқарған маңызды рөлін айрықша алқайды. Екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығын орай етіп, Жұңғы жақтың әр саладағы селбестігін тереңдетіп, Күвейт пен Жұңғының стратегиялық серіктестік қатынасының жаңа болашағын үздіксіз ашуды қалайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, елімізде қазір жазғы астықты қауырт мезгілінде сатып алу жоғары өрлеуге көтеріліп, бүкіл елдегі түрлі астық тижарат тұлғаларының жалпы сатып алған бидайы 90 миллион тоннадан асқан.
1: Өз хабарымыз, мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 8 айдың 24-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару жүйесіндегі озат типтерден 5 уәкіл белсене іске кірісіп, қауіп-қатерден сақтанып, шұғыл жағдайға төтеп беріп, халықтың амандығын қорғау тақырыбында жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір алмастырды. Жаңсу өлкесі, Нәнжин қаласы, Синхуай районы, Чинхун көше басқармасында көне шағын райондар шоғырланған. Қызмет өтеу объектілері көп. Чинхун көше басқармасы шұғыл жағдайға төтеп беру, заң атқару, Орта отрядының бастығы УКАЙ негізгі сатының шұғыл жағдайға төтеп беру басқару қызметімен шұғылданғаннан бері кішігірім әр істі егжей-тегжейлі нақтылы істегенде ғана бұқараның амандығы болаттай берік болады деген ұстанымнан жазбай келеді. УКАЙ былай деді, мен үнемі өндіріс қауіпсіздігін бір жолға теңеймін. Бұл жолдың ойлы шұңқыр болуынан сақтану қиын. Біздің жауапкершілігіміз осы ойлы шұңқырларды шын ниетпен тегістеп, көпшіліктің тіпті де алаңсыз болуына мүмкіндік жасау. Тянжин қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару істері орталығының меңгерушісі Чан Дунфан бастамашылықпен қамал алып, тасқыннан сақтануда зейіндестірілген басқару жүйесін құрып, тасқыннан сақтануда ұзақ уақыттан бері топталған нақтылы шайқас тәжірибелерін тіке көруге болатын бір тұлғаланған қолбасшылық тұғырына айналдырды. Жұңғы әннің тобы Ухан құтқару базасындағы құтқару отрядының мүшесі Хан Лей жабдық пен ғылым техниканың жеңісті шайқас жүргізудің маңызды тірегі екенін терең сезінді. Хан Лей былай деді, жаңа дәуірдегі инженерлік қатерді арашалау, құтқару көмектесуде ысылған кәсіптік қабілетке сүйенумен бірге ғылым техникалық жабдықтардан пайдалану керек. Сонда ғана халық бұқарасының өмірі мен мал мүлік қауіпсіздігін анағұрлым қамтамасыз етуге көңіл күйді орнықтыруға болады.
0: Өз хабарымыз. Жұңғу коммунистік партиясының таңдаулы мүшесі, адал коммунизм жауынгері, еліміздің ұлт қызметімен экономикалық құрылыс шебінің көрнекті басшысы. Жұңғу халық саяси мәслихат кеңесі 14-ші кезекті мемлекеттік комитетінің орынбасары төрағасы Чэн У жолдас науқас себебінен 2026 жылы 8 айдың 24-ші күні сағат 15:05 өткенде 72 жасында Бейжіңде

0: қайтыс болды.
1: Өз хабарымыз. Қатынас тасымал министрлігі 8 айдың 24-ші күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 7 айда елімізде өңір аттаған жолаушылар 39 миллиард 800 миллион адам ретке жетіп, былтырғы ұқсас мезгілден 0,8% артқан. Тегерат сипатты зат тасымал мөлшері 33 миллиард тоннаға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдеген 2,8% артқан.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік зарядтау құрылғыларын бақылау тексеру қызмет өтеу текшесіндегі санды мәліметке негізделгенде 7 айдың соңына дейін елімізде электрлі автомобильдерді зарядтау негіздік құрылғыларының жалпы саны 23 миллион 680 мыңнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 40%-тің үстінде артқан.
1: Өз хабарымыз, Жүнгі мен Египет әуе армияларының өркениет бүркіті 2026 атындағы бірлеспе жаттығуы таяуда айырплан ұшыру күніне өтті. Екі жақ нақтылы соғысқа барынша еліктеп, әуе соғыс тактикасы, кеңесті меңгеріп соғыс жүргізу, соғыс кезінде іздеу құтқарудай түрлері бойынша жаттығу жүргізді.
0: Өз хабарымыз, Ақштың қазына министрі Бейсент 8 айдың 24-ші күні түстен кейін ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Ақштың сол күні Иранды экономикалық жақтан оқшау қалдырудай жаңа кезекті жазалау шарасын ортаға қойып, Иранға қысым түсіруді онын ары күшейтетіндігін жариялады. Иран үшін заңсыз ақшаны заңды ақшаға айналдырған әрқандай нақты тұлға Америка доллары жүйесінен шығарылады. Иран ең жоғары көсемінің ақылшысы Мұхамбер 8 айдың 24-ші күні кеште былай деді. Ақыш өткен 47 жылдан бері жазалау соғыс және Иранды бөлшектемек болған жауласу стратегиясын қолданып келді. Алайда бәрінде көздеген мақсатына жете алмады. Ақыштың қоқалдығы көрсетуіне қарата Иранның қайтаратын аңысы бұрынғыдан да кескін болады.
1: Өз хабарымыз, Ақыш соңынан Трамп 8 айдың 24-ші күні былай деді. 2027 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап, Канаданың автомобиль бөлшектері және болат темір сияқты өнімдерінен алынатын импорт кеден бажысын 50%-ке жоғарылатамыз. Ақсарай қазір Трамп айтқан кеден бажы шаралары жөнінде ресми құлақтандыру шығармады.
0: Өз хабарымыз, Ақш армиясының оңтүстік қолбасшылық штабы 8 айдың 24-ші күні былай деді. Ақш армиясы 8 айдың 23-ші күні шығыс тынық мұхитта есірткімен айналысты деген желеумен бір кемеге соққы беріп, кемедегі екі адам қаза болды. 2025 жылы 9 айдың бас шенінен бері Ақш армиясы есірткімен айналысты деген желеумен 68 кемеге оқ жаудырып, 220 адамды өлтірді. Алайда Ақш үкіметі өзінің шабуыл нысаналарының есірткіге саятын әрқандай дәлел сыпатын жариялап көрген емес. Хабарымыз аяқтады, дикторлары Серік Рахмұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутахынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жеделері маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Серік Рахмұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
1: Таяуда Шизанды көру, жаңа дәуір, жаңа даму тақырыбындағы хикаядан ортақ еліктену мәжілісі Непал мемлекеттік әкімшілік шөенінің баяндама залында өткізілді. Жүнгі мен Непалдан келген 300-ден астам сыйлы қонақ Шизаннан енді ғана қайтып келген Непал қайраткерлерінің көрген білгендерін тыңдады.
0: Жасау кәсібі Хангу экономикасының маңызды тірегі. 2025 жылы компьютер, электрон және оптикалық жабдықтардың жасау кәсібіндегі салыстырмасы 37,4%-ке жетіп, әр салада алдыңғы орынды елеп, 2016 жылдағыдан 14,7% жоғарылады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Yeah. Ең әуелі Непал қайраткерлері Шизан жергілікті орынның іш жүзіндігіне

0: үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүрді деді деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Таяуда Шизаңды көру, жаңа дәуір, жаңа даму тақырыбындағы хикаядан ортақ иеліктену мәжілісі Непал мемлекеттік әкімшілік шөянының баяндама залында өткізілді. Шунгумен Непалдан келген 300-ден астам сыйлы қонақ, Шизаңнан енді ғана қайтып келген Непал қайраткерлерінің көрген білгендерін тыңдады. Биыл 6 айда Непал мемлекеттік ақпарат комитетінің бұрынғы төрағасы Кумар Ачая Шизаңға сапарлай барды, әрі 2-ші кезекті Шизаң халықаралық тарату жиналысына қатынасты. Ол былай деді: сапар кезінде Будала сарайы, Джирбың бұтқанасы, Юңбылакан сияқты мәдениет жер белгілерінің толық сақталғанын, жергілікті бұқараның мәдени тұрмыс дәстүрінің қазірге дейін жалғасып келе жатқанын көрдім. Ласа Бенхы бақшасының экологиясын қалпына келтіру, Лоблинкадағы дүниежүзілік мәдени мұраларды қорғау оған жаратылыстық орта мен гуманитарлық байлықты селбесіп басқарудың өнімділігін көрсетті. Ол былай деді: Шаннан қаласы Нәйдің районы дәстүрлі қой жүні және түбіт тоқу өнері кәсіптік селбестік кооперативі дәстүрлі өнермен осы заманғы базарды ұштастырып, бейзаттық мәдени мұраларды тыныш күйде қорғаудан жанды күйде жалғастыруға қарай бет алды. Ласа қаласы Дуи Лунды Чин районындағы генератор сыйымдылығы 200 мегаватттық фотовольт пен малшарбашылық районын жарықтандыру нысаны күн энергиясынан төк шығару мен үстірттегі малшарбашылығын өзара ұштастырып, теңіз деңгейінен биік райондардың кәсіп дәрежесін жоғарылатуға көмектесіп, даму жолын қарастырды. Шизаңның тарихы мен осы замандануы, мәдениет мен табиғаты, дәстүрлі, шаруашылық мен ғылым-техникада жаңалық ашу өзара тірек болып, өзара табысқа жетті. Ачая былай деді: Шизаңда жергілікті тұрғынның іш жүзіндігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолы салынды. Непал Трибухан Дашөсі ақпарат факультетінің меңгерушісі Көндан Аяр Шизаңда талай рет сапарда болған. Ол былай деді: әр рет нақты тексеру жүргізгенде жаңа байқауларға ие боламын. Дазю Мимба байырғы Заңзу қош есті тұтандырғыш мәдениет кәсіп бақшасында осы заманғы басқару техникасының дәстүрлі қош есті тұтандырғышты жасау өнімділігін барынша жоғарылатқандығын көрдім. Шаннан қаласы Найдың районы Заши Чүйдің әлеуметтік аумағында үстірттегі ауыл қыстақтар таза энергиядан пайдалануда және жаңа ғылым техниканы қабылдауда. Айыр былай деді: бейзаттық мәдениет мұралар шеберханасынан осы заманғы кәсіп орынға дейін, дәстүрлі әлеуметтік аумақтан кәсіп бақшы районына дейін, Шизаңның мәдениет қайнарын сақтап қалумен бірге, болашаққа бет алып, мұрагерлік етумен дамуды жүзеге асырғанын сезіндім. Ортақ игіліктену мәжілісін жұңғу адамдық ұқықты зерттеу қоғамы, Непалдағы Трибухан Дашөсі, Непал мемлекеттік адамдық ұқық комитеті бірге өткізді. Бұл Непал бұқарасының жұңғоның Шизаңының нақты даму жағдайын түсінуіне септігін тигізеді. Шизаңдағы бұқара тыныш өмір, шат-шадыман тіршілік кешіп, адамдық құқықтары толық қамтамасыздандырылған. Жергілікті қала тұрғыны Пәнті тілшіге былай деді: әңгімеден ортақ игіліктену арқылы халық тұрмысының бақыты адамдық құқықты өлшейтін маңызды өлшем екенін түсіндім. Непал Дереи халықаралық мектебінің оқушысы Сонуар былай деді: баяндаушының Шизаңдағы көрген білгендері мен кешірмелері мені елең еткізіп, жаңа түсінікке етті. Орай болса Шизаңға барып, осынау сырлыда көрген мекеннің жалынды өміршеңдік күшін сезінгім келеді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Ханго жасау кәсібі құрылымында жаңалық жаратуға ұмтылды деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Ханго парламентінің межесіп саясаты басқармасы таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы Хангоның жасау кәсібінің артқан құны 63 миллиард 240 44 миллион ханго юаньна жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.3% артып, хангоның ішкі өндіріс жалпы өнім құнының 27.2% ұстап, соңғы 10 жылда

0: ең жоғары өрі жаратылған. Жасау кәсібі Хангу экономикасының маңызды тірегі. 2025 жылы компьютер, электрон және оптикалық жабдықтардың жасау кәсібіндегі салыстырмасы 37.4%-ке жетіп, әр салада алдын орын еліп, 2016 жылдағыдан 14.7% жоғарылады. Сонымен бірге тасымал жабдықтары, машина жабдықтары, химия өнеркәсібі сияқты дәстүрлі жасау кәсібінің салыстырмасында көбінде төмендеу немесе тоқырау жағдайы жарыққа шықты. Хангу ақпарат құралдарының талдауына қарағанда, биыл жыл басынан бері жартылай өткізгіш кәсібінің үздіксіз жақсаруының жебеуінде Хангуның жасау кәсібінің жартылай өткізгішке ексию дәрежесі артуы мүмкін. Жаңа арту қозғауш үшін қалай жетілдіру, жалаң кәсіпке ексиюді қалай төмендету Хангу экономикасы дүпкеліп отырған маңызды тақырыпқа айналды. Хангу үкіметі 2025 жылы 9-ші айда жарлаған жасау кәсібі жобасында жаңа кәсіп саласын жетілдіріп, жаңа арту қозғауш күшін ашып, Хангуны озық кәсіп саласындағы еге елге айналдыру алға қойылды. Нақтылы шаралар мыналарды қамтиды. Жасанды зерде мен адам тәрізді робот кәсібінің дамуын жебеп, 2030 жылға барғанда кәсіп саласында AI қолданылу мөлшерін 70%-ке жеткізу, көмірқышқыл газының ығыстырылуын азайту техникасы, таза сутегі энергиясы сияқты климат ғылым техникасын күш сала дамытып, климат өзгерісіне төтеп беретін жаңа энергия кәсібін жетілдіру. Жобада тағы негізгі кәсіптерде жаңалық жатып, Хангуны дүние жүзіндегі 4-ші ірі жасау кәсібіндегі еге елге айналдыру ортаға қойылды. Нақтылы шаралар жартылай өткізгіш, 2-ші реттік батарея, автомобиль, кеме жасау сияқты негізгі кәсіптерді дамытуды, Олат темір, химия өнеркәсібі сияқты кәсіптердің типін өзгертуді ілгерілету, ірі орта шағын кәсіпорындар арасындағы техника ауыстыру, қамдау тізбегі селбестік арқылы өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін кәсіп экологиясын құру қатарлылар. Биыл 8-ші айда Хангу үкіметі экономикалық құрылымда жаңалық ашуды ілгерілету беталысын жариялап, биыл 4-ші маусымнан бастап болат темір, мұнай химия өнеркәсібі, үй электр жабдықтары, кеме жасау, автомобиль сияқты негізгі жасау кәсібінің AI жасау технологиясында жаңалық ашу және дәрежесін жоғарылату жобасын реті бойынша жасады және жариялады. AI техникасын тоғыстыру арқылы жасау кәсібінің негізгі құрылғыларын зерделендіруді ілгерілетіп, кәсіп саласының қосымша құнын жоғарылатып, жасылдануға бұрылыс жасауды ілгерілетуді жоспарлады. Хангу үкіметі былай деді. Хангу экономикасы жартылай өткізгіш кәсібінің жебеуінде өртіс артты. Бірақ мал мүлік кіріс, еңбек буындары ара және райондар ара парық онан әрі кеңейіп, жасау кәсібі құрылымында жаңалық ашуды жаппай ілгерілету кезек күттірмейтін мәселеге айналды. Бұдан сырт, Хангуның жасау кәсібінің AI типін өзгерту әлі де көптеген қиыншылықтарға дөп келіп отыр. Хангу бірлескен агенттігінің хабарына қарағанда, Хангуның жасау кәсібінің AI типін өзгерту қаржы, дарынды және сыртқы ортаның тұрақсыздығы сияқты қат-қабат қиыншылықтарға дөп келіп отыр. Бұл үкіметтің зор күшпен қолдауын қажет етеді. Хангу кәсіп техникасын гүлдендіру мекемесі таяуда жарлаған мәліметте көрсетілуінше, жасау кәсібі саласындағы 1200-ден астам кәсіпорынның ішінде AI енгізілмеген кәсіпорындардың салыстырмасы 79.2%-ке жеткен. Ал осы бір бөлім кәсіпорындардың ішінде таяуда AI-ды енгізу жоспары бар болғаны 18.6% қана болған. Баяндамада Хангу үкіметінің әрқайсы жасау кәсібі буындарына AI техникасының абзалдығын шынайы сезіндіріп, өндіріс өнімділігін онан әрі жоғарылату ұсыныс етілді. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 25-ші күні сейсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның басым көп өңірімен Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін өткінші жаңбыр жауып күн бұлтты болады. Ең төменгі температура 16 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 25 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чын Шаужиан Пакистан Пенджаб өлкесінің бас министрі Мәрияммен кездесті.
3: Бингтандағы Ашур райондары қар жоғысу көлемі зор жетекшілік ету, жетектеу қуаты күшті бір топ нысандарды ден қоя жоспарлап атқарып, жоғары сапалы дамуға қуат үстеді.
1: Биыл бүкіл районымыздың су қауіпсіздігі жағдай жалпы жақтан орнықты болып, ауыр қауіп қатер, апат жағдай туылмады, ауыл шаруашылық өндірісіне пайдаланылатын су орнықты болды.
3: Синьцзяндағы тұңғыш әділ бәсекені тексеруді зерделендіру қызмет текшесі іске қосылды.
1: Районымыз негізгі сатының әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеуін үздіксіз нақтыландырып, созылмалы аурулардан жан-жақты сақтану тізгіндеуден үлгі көрсететін 25 район құрып, әр ұлт бұқарасының денсаулығын қорғады.
3: Районымыздағы көптеген мәдениет алаң сарайлары ашылу уақытын ұзарту, ақысыз түсіндіру сияқты халыққа тиімді қолайлы шараларды алға қойып, қала тұрғындары мен саяхатшылардың түнгі мәдениет қажетін қанағаттандырды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 25-ші күні автономиялы райондық парткомның шудиі Чын Шаужиан Үрімжіде Пакистан Пенджаб өлкесінің бас министрі Мәриямен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудиі Бингтуанның Джыңвейі Хы Джуңеу кездесуге қатынасты. Чын Шаужиан Джунго Коммунистік партиясы Синьцзян Уйғур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуаны атынан Мәриямның Синьцзянға сапарлай келгенін қарсы алды. Ол былай деді. Биыл Джунго мен Пакистанның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығы. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Джунго мен Пакистан ұзақ уақыт бойы жоғары деңгейдегі саяси өзара сенімділікті, жоғары деңгейдегі нақты селбестікті, жоғары деңгейдегі қауіпсіздік селбестігін, жоғары деңгейдегі халықаралық істестікті сақтап, ел мен ел қатынасының типтік үлгісін орнатты. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Соңғы жылдары Синьцзян Джунго мен Пакистан экономикалық дәлізі құрылысымен белсене тоғысып, Пакистанның жергілікті орындарымен ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз тереңдетіп, бірқыдыру сүбелі табыстарға қол жеткізді. Екі жақтың екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын мұқият дәйектендіріп, экономика сауда барыс келісін үздіксіз тереңдетіп, осы заманғы ауыл шаруашылығы, жасыл кен шаруашылығы, тоқма, киім-кешек сияқты

0: салалардағы селбестік өрісін кеңейтіп, қауіпсіздік саласындағы селбестікті күшейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құруға және Джунго-Пакистан экономикалық дәлізін бірге құруға қауіпсіз орнықты орта әзірлеп, гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп, оқу-ағарту, ғылым-технология, емдеу денсаулық сақтау, мәдениет саяхат, дос қала селбестігін белсене өрістетуін, жаңа дәуірдегі анағұрлым тығыз Джунго-Пакистан тағдырлас ортақ тұлғасын жедел құруға үлес қосуын үміт етеміз.
1: Мариям былай деді, Джунгоның Шинжаңда тұңғыш рет сапарда болғаныма төтенше қуаныштамын. Джунго коммунистік партиясының басшылығында Шинжаңның орнықтылық даму істері орасан зор табыстарға қол жеткізіп, қарыштап даму өміршең күшін әйгіледі. Шинжаң Джунго мен Пакистанды тұтастыратын маңызды өңір ретінде екі елдің достығына куә болып, Пакистан мен Джунгоның достығында белсенді рөл атқарды. Пенджаб өлкесі Шинжаңмен селбестік өрістетуге айрықша мән береді, екі жақтың бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды арқау етіп, абзалдылықтар арқылы өзара толықтауды үздіксіз күшейтіп, бірге дамуды жүзеге асыруын үміт етеміз. Джунго Шинжаңның осы заманғы егін малшаруашылығы негізді құрылғы, жаңа энергия сияқты салалардағы даму тәжірибелерін үйреніп және одан үлгі алып, технологиялық ауыс-түйіспен кәсіп саласы селбестігін тереңдетіп, анағұрлым көп өзара тиімді селбестік жетістіктер арқылы Пакистан-Джунго қатынасының дамуына жергілікті орынның үлесін қосуды қалаймыз. Ван Жэншин, Чжаң Юнчжун, автономиялық районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті заңның атқарылуын тексеру группасы Алтай аймағына барып, табиғи қорғалатын жерлер, завод, кен кәсіпорындары сияқтыларды ішкерлей аралап, Джунхуа Халық Республикасының кен байлығы заңының, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының кен байлығын басқару ережесінің, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының кен байлығын барлау ұсынылымын бақылау басқару белгілемесінің атқарылу жағдайын арқау етіп, заңның атқарылуын тексерді. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымрат Обыл заңның атқарылуын тексеруге қатынасты. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын терең түсініп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, кен байлығы бір заң, бір ереже, бір белгілемесінің жаппай өнімді атқарылуын ілгерілетіп, байлықты ашуды, өндіріс қауіпсіздігін және экологияны қорғауды біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, көрікті Шинжаң құруға, экономикалық қоғамдық жоғары сапалы дамуға күш істеуге, пәрменді заңмен басқару қамтамасыздандыруын әзірлеу керек. Қарамайлы тұяқты жабайы хайуанаттар жаратылыстық қорығында заңның атқарылуын тексеру группасы су қайнарын басқару, қорғау, жабайы хайуанаттарды өсіру, қорғау, сондай-ақ экологияны қалпына келтіру, оңау өнімділігі сияқты жағдайларда егжей-тегжейлі ұғысты. Зымрат Обыл былай деп баса дәріптеді. Кен байлығын қорғау мен жаратылыстық қорықтарды басқаруға қатысты заң ережелерді қатаң тиянақтандырып, заңға белгілемеге қайшы кен ашу әрекеттерін батыл тиіп, экологиялық ортаны заңмен басқару оңау деңгейін үздіксіз жоғарылатып, өңірлік экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу керек. Заңның атқарылуын тексеру группасы Көктоғай 3-ші нөмірлі кен құдығына барып, Аягөз кен үңгіріне, Көктоғай геологиялық көрме сарайына барып, Көктоғайдағы терең отаншылдық сүйіспеншілік, қызылгенді жалғастыру, сондай-ақ мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамыту сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты. Зымрат Обыл былай деп баса дәріптеді. Кен экологиясын қалпына келтіру, геологиялық мұраларды қорғау қызметін заң ереже бойынша ойдағыдай істеп, Көктоғай рухының мәнін ішкерлей ашып, қызыл тәрбиені ғылым жалпыластыру үгітін ұдайландырып өрістетіп, қызыл қан тамырды жалғастырып, күрес жүргізу негізін жалғастыру керек. Көктоғай ауданы Шинжаң Фуйоуян Сап Квартс жаңа материал құрылыс нысанының жұмыс басында тексеру группасы өндіріс цехына кіріп, кәсіпорынның өндіріс саудасы сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты. Зымрат Обыл былай деп атап көрсетті. Мемлекеттің қажетін, Шинжаңның қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, кен байлығын үйлесімді ашып пайдалануды ғылыми тәртіпті ілгерілетіп, байлық абзалдылығының кәсіп саласы әбзалдылығына, даму әбзалдылығына айналуын ілгерілету керек. Кәсіпорын өндіріс қауіпсіздігі тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, технологияда жаңалық ашу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, кәсіп тізбегін ұзартып, базар бәсекелік қуатын жоғарылатуы керек. Заңның атқарылуын тексеру группасы Алтай қаласы Чашу жолы мәлісі халық құрылтайы уәкілдері байланыс пункетіне барып, пункет құрылысының айналымы және уәкілдердің пункетке барып міндет өтеуі сияқты жағдайларды көрді. Пингшин Лай заңның атқарылуын тексеруге қатынасты.
1: Пингтуандағы ашу райондарына зарды жетекші кәсіптерге шоғырландырып, тізбекті үздіксіз ұзартып, толықтап, күшейтіп, қаржы қосу көлемі зор, жетекшілік ету, жетектеу қуаты күшті бір топ нысандарды ден қоя жоспарлап атқарып, ашу районының көтерімділік қуатын, жетекшілік қуатын және бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатты. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Пингтуанның Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районында жаңадан іргетепкен Шинжан Ифың Мингшо жаңа материал ғылым технология шекті серіктестігінің тас ұнтағы мен сулеудан жасалған жылу сақтайтын іші қуыс тақтаны сығып шығаратын екі автоматты өндіріс желісі ең соңғы сынақ кезеңіне өтті. Межемен 9-шы айда өндіріске қосылады. Өндіріске қосылғаннан кейін жылына 10,000 тонна тас ұнтағы мен сулеудан жасалған жылу сақтайтын іші қуыс тақта өндіреді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Джан Байчың өнімдерді өндіру буынында қоршаған ортаны қорғау техникасына сүйеніп, ластауды ығыстырмауды жүзеге асыруға болады. Химиялық жолмен ағартудың қажеті жоқ. Өндіріс барысында ластандырмайды. Өндіріс желісі жергілікті қалдық кейін қоқырға ұқсық, көмір күлі, тас көмір шаласы сияқты қатты күйдегі жарақсыз заттарды қабылдап, жасыл айналмалы кәсіп жүйесін құрады дей келіп, біз жергілікті орынның байлық абзалдылығынан пайдаланып, базарды белсене ашып, кәсіп желісін кеңейтеміз деді. Биыл жыл басынан бері Пингтуан түйінді түрде бақылайтын 19 экономикалық ашу районы кәсіп саласының көтерімділік қуатын үздіксіз жоғарылатып, өңірлік дамудың өміршеңді күшін үздіксіз тасқындатты. Хуянқы экономикалық технологиялық ашу районындағы Шинжан КТО-да химия өнеркәсіп материалдары шекті серіктестігінің өндіріс цехында жұмысшылар жабдықтарға фосфор қышқыл өнімдерін құюға қадағалай назар аударуда. Бұл серіктестік Бингтуан 7-шісі Хуянхы қаласының электронды жаңа материал кәсібінің бастапқы буынындағы кәсіпорын. 2026 жылы Бингтуанның жаңалық ашу түріндегі орта шағын кәсіпорны болып бағаланған. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Джан Хан Ю биыл алдыңғы 7 айда серіктестік жиыны 4386 тонна фосфор қышқылын өндіріп, өнім құны 34 миллион юаннан асты деп таныстыра келіп, тұтас жылда жалпы өнім мөлшерін 8000 тоннадан өнім құнын 65 миллион юаннан асыруға күш саламыз деді. Хуянхы экономикалық технологиялық ашу районы көп тараумен бірлесіп, саясат, қаржы, өндіру, оқыту, зерттеу сияқты сапалы байлықтарды біріктіріп, тұтас тіршілік периодындағы ғылым-технологияда жаңалық ашуға қызмет өтеу тізбегін қалыптастырды. Қазір сатылы кемелді ғылым-технологиялық жаңалық ашу кәсіпорындар шоғыры қалыптасып, мемлекет дәрежелі 16 жоғары жаңа технология кәсіпорны, 9 арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорын сияқты бір топ сапалы ғылым-технологиялық жаңалық ашу тұлғалары бар болды. Өңірлік стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің өнім құнының салыстырмасы 10%-ға жетеді. Биыл алдыңғы жарым жылда өнеркәсіп жалпы өнім құны 5 миллиард 80 миллион юан болды. Тұмсық экономикалық технологиялық ашу районы кәсіп саласын жетілдіруге үздіксіз назар аударып, нысан құрылысын мықты керіп. Алдыңғы жарым жылда көлемденген өнеркәсіптің жалпы өнім құны 5 миллиард 458 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 12.6% артты. Тұмсық экономикалық технологиялық ашу районындағы бір тоқыма серіктестігі негізінен таза мақта жіп өндіреді. Жабдықтардың жасау шеберлігін орналастыруды үздіксіз сапалыландыру арқылы өндіріс өнімділігі зор дәрежеде жоғарылап, алдыңғы жарым жылда жиыны 6000 тонна таза мақта жіп өндіріп, өнім құны шамамен 100 миллион юан болды. Кәсіпорынның бас меңгерушісі Дуан Жинлей: «Өнімдеріміз негізінен Шандуң, Әнхой, Чаңсу және Шинжан ішіне сатылады. Межемен соңғы жарым жылда өнім мөлшері 6500 тонна, өнім құны шамамен 120 миллион юан болады» деді.
0: Биыл Шинжаңда күзгі астық егілген жер ауданы орнықтылық барысында артып,

Ата мекен жаңалықтар айдарын тыңдаңыздар. Бұл айдарда Жансудың Синжанға бағыттамалы көмектесуі, Қызылсу облысындағы жастардың жұмысқа орналасу арманын іске асырғаны жөнінде тоқталамыз.

Қызылсу облысы Атүш қаласының Жаңсу кәсіп бақшасындағы Синжан Айрфа Лифт шекті серіктестігінің сейхында механикалық білек тәртіппен айналымда. Хуайнан Шифан Чуэннен оқу бітірген әділі саттары жабдықтарды шеберлікпен меңгеруде. Ол былай деді. Бұрын мектеп бітіргеннен кейін лайықты қызмет таба алмай қаламын ба деп уайымдайтынмын. Қазір жақын маңдағы кәсіпорында жұмыс істеймін. Айына 4000 юаннан астам еңбек ақы аламын. Отбасыма да қарайласа аламын, өте қуаныштамын.

Әділәнің серіктестікте қызмет істегеніне 3 жыл болды. Қазіргі тұрмысының тілге тиек еткенде жүзінен күлкесі еді. Оның әңгімесі Жансудың Қызылсу облысына бағыттамалы көмектесіп, назарды жергілікті орындағы Бұқара мен жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмысқа орналасуына көмектесуге аударғанының жанды ықшам көрінісі еді.

2016 жылдан бастап Жансу өлкөсінің Шинжаның Қызылсу облысына бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Қызылсу облыстық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесімен бірлесіп Жансудың кәсіптік оқу ағарту байлығы абзалдығына сүйеніп жергілікті орындағы артық еңбек күштерімен жоғары мектеп бітіріп жұмысқа орналаспаған оқушыларға бағыттап өнерге баулу жұмыс орнымен ұштастыру шаруашылық құруды сүйемелдеу бірлескен тұтас тізбекті жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу сүйемелдеу жүйесін қалыптастырды. Қазіргі дейін жұмысқа орналастыру шаруашылық құру арнаулы курсынан 15 кезек ашылып 881 курсант қатынасып, мұның ішінде 726 адам орнықты жұмысқа орналасып немесе дербес шаруашылық құрып жұмыстану мөлшері 80%-дан асты.

дәстүрлі қызмет орнын жеткізу, мейір жеткізу сынды қан беру үлгісіндегі көмектесу, сүйемелдеуге оқсамайтыны Чаңсудың Чинжанға бағыттамалы көмектесу ұжымы Қызылсу облысының кәсіп ерекшелігімен ұштастырып, нақтылы жағдайға қарай сабақ белгіледі. Ауылық сыдақтағы артық еңбек күштерге бағыттай отырып, ерекше егіншілік, отбасылық қызмет өтеу, киім кешек мәнерлеу сияқты қолданылмалы жұмыс түрлері бойынша тәрбиеледі. Жұмысқа орналаспаған жоғары мектеп бітірген оқушыларға қарата тіке таратылым электронды сауда кәсіпорын басқару, осы заманғы қызмет өтеу кәсібі сияқты бағыттамалы сабақтарды ашып, шаруашылық құру бастан кешіру шағын базары, кәсіпорын нақты орында зерттеп үйрену сияқты әмәлияттық қимылдарды сәйкестірді.

Жаңсудан Шинжанға бағыттамалы көмекке келген кәдір қызыс облыстық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің қатысты жауаптысы. Біз өнер үйретумен ғана тынбай, онан да маңыздысы көпшіліктің сабаққанадан қызмет орнына дейінгі ең соңғы бір километрдің ашуына көмектесеміз дей келіп былай деп таныстырды. Көмектесу сүйемелдеу ұжымы бір адамға бір шара қолдану бойынша жұмыстандыруды ұштастыру тізімдігін орнатып,

әрбір курсанттың артықшылығымен және жұмыстану ниетімен ұштастырып, Жаңсудың жергілікті орындағы кәсіпорындармен, Қазысу облысының жергілікті орнындағы Шинжанға бағыттамалы көмектесу кәсіп бақшасымен білесіп, бағыттамалы жұмыс орнын аштық. Қазірге дейін күріске қатынасқан 600-ден астам курсант ғылым технологиялық қызмет өтеу, мәдениет, саяхат асуы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдері электрондық сауда сияқты салаларда орнықты жұмысқа орналасты. 90 курсант Шинжанға бағыттамалы көмектесу, шаруашылық құруды сүйемелдеу саясатына сүйеніп, өзінің шағын дүкенін, кооперативін ашты. Көмектесу сүйемелдеу түрлері арқылы курсанттарды Жаңсудың қызыл тәрбие базасын, кәсіп бақшасы районын экскурсиялауға ұйымдастырып, мемлекет жағдайы арнаулы тақырыпты сабағын ашып, әр курсанттардың араласу, іштесу, тоғысу барысында көз аясын кеңейтіп, ортақ танымды үйістіруіне мүмкіндік жасадық.

Сабақханадан сиққа дейін, қызмет орнын күтуден өнерге жаттығуға дейін Памир үстіртіндегі анағұрлым көп жастар қос қолына сүйеніп кірісті орнықты арттырып, жұмыстанып шаруашылық құру барысында өмірдің жаңа бет алысын тапты. Жұмысқа орналастырып ең үлкен халық тұрмысы 10,000 шақырымнан енді өткен осы күш жалғау Қызылсу облысындағы жастардың арманын іске асыруда.

Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында мемлекет бойынша тұңғыш мақта орамалына арнаулы пайдаланылатын мақтаның жаңа сорты Шөмен бірінші нөмірлі сортын таныстырамыз.

8-ші айдың 20-шы күні Чүңгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы мен Синьцзян, Тянь-Шань, Шүй мен жаңа материалдар шекті серіктестігі бірлесіп жетілдірген еліміздегі тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақта жаңа сорты Шүй мен бірінші нөмірлі сорты Санжы Лаулыңғы әмбебап тәжірибе базасында ресми жарияланды.

Жәриелеу мәжіліс алаңында жаңа сортқа ат қою, маңдайшалық асу салты өтті. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар атызды барып, тәжірибе атыздарды көзден кешірді. Ғылыми зерттеу қызметкерлері сорттың егіншілік қасиеті мен тұлғасын үстінде түсіндірді. Әр тарап тұқым қайнарында жаңалық ашу шикізаттың дәрежесін жоғарылатуды арқау етіп, кәсіп саласы жөнінде пікірлесті. Сарынжа облыстық егін мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығы –

Тобы ауданды ғылым технология мекемесі сияқты орындардың жауаптылары жәриелім мәжілісіне қатынасып, тоқым өңделмеген мақта завод тұтас тізбегінің тиянақтануына біріккен күші үйістірді. Осы жаңа сорттың жәриеленуі еліміздегі мақта орамалға арнаулы пайдалануға бағыттап, мақта тұқымын жетілдіруден нөлдік қамыр алғандығынан дерек береді.

ұзақ уақыттан бері еліміздегі мақта орамал кәсібінде бірікпе тоқымасыз кездеме өндіру шеберлігіне үйлесетін арнаулы мақта сорты болмай, тек жалпылық мақта шикізатын ғана пайдаланып, мамық түсу, бөгде зат көп болу, ақ түстің дәрежесі толмау сияқты мәселелер орын тауып, өндірістің өзіндік құнын арттырумен бірге аналар мен нәрестелер өнімдерінің жасыл, қауіпсіз болуы сынды жоғары өлшемін қанағаттандыра алмады. Синьцзянның су, топырақ, күн нұры, жылу байлығына сүйенген ғылыми зерттеу ұжымы бағыттамалық қамал алып, шөмен бірінші нөмірлі сортын сәтті жетілдірді.

Жонго ауыл чарбашылыгы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының екінші дәрежелі аға зерттеушісі, батыс бөлігі ауыл чарбашылығын зерттеу орталығының бас ғалымы Сұң Мейжін, Тяньшан Шөмен серіктестігі батыс бөлігі ауыл чарбашылығын зерттеу орталығымызбен бірлесіп, мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақта сортын бірге зерттеп жасап, бүкілдей жабық кәсіп тізбегін қалыптастырып, Синьцзяндағы мақташылардың жаңа кіріс арту түйінін қалыптастыруына септігін тигізді, деді.

Шинжаң Тяньшан Шөмен жаңа материалдары шекті серіктестігі 2025 жылы Құтыбы ауданы өнеркәсіп бақшасы жеңіл өнеркәсіп кәсіп бақшасына ірге тепті. Қазір 100 орамалының күндік өндіріс қуаты 100 мың құрап, жылына 1 миллиард тал өндіріп, бүкіл еліміз бойынша көптеген осы заманданған өндіріс базасын орналастырып, кәсіптік тазарту сейхін және неше ондаған озық өндіріс желісін әзірледі. Серіктестіктің бас меңгерушісі Жоухай былай деді. Шөмен бірінші нөмірлі сортының сәтті жетілдірілуі, базар мен зауаттың нақты сұранысын ғылыми зерттеу, тұқым жетілдіріп буындарына дейін орналастырып, өнім қандай мақтаны қажет етсе, біз сондай мақтаны жетілдіреміз дегенді шын мәнінде жүзеге асырдық. Алда біз ғылыми зерттеу орталығымен бірлесіп үлгі көрсетіп, атызын орналастырып, тұқым өңделмеген мақта зауат тұтас тізбегін ашамыз.

Бір тал тұқымнан бір тал мақта орамалға, атыздан зауатқа дейін Шинжан мақтасы жаңа қолданылмалы жағдайды ашуда. Шөмен бірінші нөмірлі сорттағы бостықты толтырып қана қалмастан, оның да маңыздысы кәсіп тізбегінің бастамасы болды. Тұқым қайнарында жаңалық ашу арқылы ерекше ауыл шаруашылығына қуат істеп, мақта кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату барысында жаңа қозғаушы күш қуатын істеуіне мүмкіндік жасады.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан, Құмылық қалаларындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының кей жерлерінде, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз, орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Санжа облысының шығысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Аталған жерлердің кей жерінде батыс солтүстіктен 5 плайн арасында жел соғады. Солтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның желеттерінде 10-11 балл боран болады. Байынғолин облысының оңтүстігі шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 26-сы күндізден түнгі дейін Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Қарамайлы қаласында, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады.

Онда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде және Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағындағы таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірі, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, Шығыс Шинжаңның кей жерінде, батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Шығыс Шинжаңның кей жерінде 35-70 градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан аз жаңбыр жауады. 17-де 25 градус ыстық болады.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарымызды тыңдаңыздар. Мемлекеттік еңбек озаты, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, Арасан ауданының Әңгілік қалашығы Тосқұрдық стағы партия шекасының шужиі поруны таныстырамыз. Жаздың шіліңгір ыстығында Арасан ауданы Әңгілік қалашығының Тосқұрдық стағы жайлауының мөңкі аңғары жасыл шөппен көмкеріліп шопан жыры асқақтады. 7-ші айдың 17-ші күні қыстақ партия шекасының шужиі поры қыстақ кадрларын бастап түйіндер бойынша бір білеп сигналдың күшеймелігін сынап көріп, сигналды күшейтетін сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап шықты. Мал шаруашылығы өңірдің сигналын күшейтетін осы шағын нысана оның ауылдастары үшін істемекші болған нақты ісі еді.

Мөңкі аңғары жергілікті орынның өзекті болған дәстүрлі мал шаруашылығындағы қоныс жаңалайтын жер. Әр жылдың 2-3 айында шоғырлы мал бағылады. Бұл араның аңғары терең, шыңғыздары қатерлі. Жер шалғай, хабарласу негіздік шарт жағдайы әлсіз. Малшылар мал бағу көші-қон барысында күнделікті хабарласу информация қабылдауы өте қолайсыз. Бұл да проның ұзақ уақыттан бергі барып елмен шешуді ойлап келген халық тұрмысындағы олқылық болатын.

Пору үнемі қыста кадрлары бұқараны боран шашынан қорғаушы дейді. Малшылардың көші-қон қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін қыста қаржы шығарып көші-қон жолын жөндеп, малшылардың жүріс-тұрысын іркіліссіздендірді. Тілдесікі жасанды серік телефонын бір тұтас сатып алып таратып, малшылардың күнделікті барыс-келіс жасау мен тосын жағдайды ұштастыруын өнімді қамтамасыз етті.

малчы пагыма ерекше тебіреніп тілдескі болғаннан кейін біз бытырандым албаққан кезімізде сонымен қабыр шақырып қабырласып сиыр қойлардың беталысын үзіре білімізге өте қолайлы болды. Ауа райы өзгерісіне жолыққанда дер кезінде қыстаққа мәлімдеуге болады дейді.

Жоба тұрақтандырылғаннан кейін ол дереу қыстақ кадрларын бастап, жайлауды ішкелей аралап, малшылардың өндіріс тұрмысындағы хабарласуға болған қажетін егжей тегжейлі бір білеп тексеріп, сигналдың күштілігін түйіндер бойынша бір білеп сынап көріп, қайта-қайта салыстырып, үстінде барлап өлшеп, сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап тұрақтандырды. Сынақ жасаған кезде ол малшылардың қасына отырып, жайлаудың қайсы орнының сигналы жақсы, қайсы көші-қон жолында хабарласу ең қиын екенін егжей-тегжейлі сұрайды.

Ол қыстақ коллективінің ақшасын қыстақ тұрғындары ең қажет еткен жерге жұмсау керек дейді. Сонымен бірге ол жан жаққа шапқылап, қабырласу жабдықтарымен қамдаушы саудагерлерді ұштастырып, жабдық бағасымен қайта-қайта кеңесіп, қыстақ коллективінің шекті қаржы көлемінде құрылыс жобасын саралап таңдап, коллектив қаржысының өз орнына жұмсалуына күш салды.

2017 жылы Тосқұрдықстағы партия ячейкасының шу жиі болғаннан бері поры негізгі сатыға тамыр тартып, қыстақ тұрғындарының көкейтесті мәселесін қадағалап, ілгерінді кейінді бүкіл қыстақтың жолын жаппай қатайтуды бастамашылдықпен орындап, қыстақтың ашық күндері киген киімге шаң тозаң жұғатын, жаңбырлы күндері лай батпақ болатын көне бет бейнесін өзгертті.

Ол көбірет ұжымды бастап, сыртқа шығып озық бағымшылық технологиясын аралап тексеріп үйренуде болып, мал тұқымын асылдандыруды ілгілетті. Қазір қыста коллектив шаруашылығы жоқтан бар болып, орнықты зорайып, 2025 жылы 700 мың юаннан асты.

Төрі тыңғылықты қызмет стілімен көрнекті міндет өтеу нәтижесімен мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, мемлекеттік еңбек озаты. Автономиялы райондық таңдаулы партия мүшесі. Автономиялы райондық еңбек озаты сияқты көптеген таңқты атаққа ие болды. Қыстақ кәдірі Көмібат былай деді, Шуджи бізге негізгі сатыдағы бұқаралық қызметті қалай жақсы істеуді үнемі үйретіп келеді. Оның ең уайымда балаңдайтыны қыстақ дәрежелі запас күштерді жетілдіру. Ол қыстақ үшін жұмыс істей алатын, жауапкершілік арқалауға батыл жас қосын қалдыруды ойлайды.

Болашақ жөнінде Пороның өз түйгені бар. Ол зейнетке шыққан күннің өзінде де жалғасты қыстақта қалып ауылдастарға үздіксіз қызмет өтеймін дейді. Ол қыстақтағы жас кадрлардың үздіксіз күрес жасап, ауыл қыстақ саяхат кәсібін ішкерлей дамытып, ауыл қыстақ байлығын керекке жаратып, бұқараның кірісін арттыру арнасын үздіксіз кеңейтіп, бүкіл қыстақтағы бұқараны тамаша тұрмысқа нық қадаммен беттеуін жетектеуін үміт етті.

жол жөндеуден қабырласуға, мал шаруашылығында мал тұқымын асылдандырудан кәлектеп шаруашылыққа дейін пөрі, нақты істер арқылы партияның мейірі сүйіспеншілігін сахрадағы әрбір малшының жүрегіне жеткізді. Ол сахрада бой созып тұрған шамды мұнара іспетті, тосқыртық стағының гүлдену жолын нұрландырды. Әрі ауылдастардың тамаша тұрмысқа бет алу бет алысын нұрландырды.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьян Гуанбо Диншитай.
3: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тингчонг, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян Гуанбо Диншитай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтян Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Микрофон алдында бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі берілетін кеңестеріміз: алдымен еліміздің емдеу қамсыздандыруы, қоры мен дер кезінде есеп жабуы 90%-дан астам түйін етілген құрылымды қамтып, жылдық нысанаға алдын ала қол жеткізді. Синьянда кәсіптік көмекші шипагер 76,500 адамға жетіп, дарындар құрылымы үздіксіз сапаланды деген хабарды тыңдайсыздар. Одан соң тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырылса, тұшқып тастаса болғаны ма деген кеңесімізді. Не үшін басты жуып болған соң орамалмен күштеп сықылап сүртуге болмайды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. 2026 жылы 7 айдың соңына дейін бүкіл елімізде емдеу, қамсыздандыру тараулары, емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарына дереу есеп жабу қаржысынан 945 миллиард 731 миллион юань босатып, жергілікті орынның айлық есеп жабу қаржысы көлемінің 95.51% иеледі. Бұл түйінетілген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарынан 752.200 қамтып, бір тұтас жоспарланған өңірлердегі түйінетілген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдары санының 90.17% иеледі. Дереу есеп жабудың жылдық нысаналық міндеті алдын ала орындалып, реформа қарқыны межедегінен асып, реформа өнімділігі көрнектіленді. Емдеу қамсыздандыру қоры мен дереу есеп жабу реформасының жаппай атқарылуы, емдеу қамсыздандыру қоры мен есеп жабудың ырықсыз төлеуден ырықты қуат үстеуге бұрылыс жасағандығына әйгіледі. Бұл емдеу дәрі-дәрмек

денсаулық сақтау түзіліс реформасын тереңдетуге, емдеу қамсыздандыруға және дәрі-дәрмектің сәйкесті дамуын жебеуге пәрмендік қозғаушы күш істеп, халық бұқарасының емдеу қамтамасыздандырудағы табыс сезімін, бақыт сезімін және қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтеді.

Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда 2025 жылдың соңына дейін Шинжанда кәсіптік көмекші шипагер 76500 адамға, әр 1000 адамға тура келетін кәсіптік көмекші шипагер 3,41 адамға жеткен. Түйінді дарындылар жоспарын атқарудың, дарындыларды енгізу арнасын кеңейтудің, кәсіптік атақ еңбекақы реформасын тереңдетудің арқасында районымыздың денсаулық сақтау саламаттық саласы дарындылар қосынының көлемі үздіксіз зорайып, сатылы құрылымы мен кәсіптік орналасуы ана құрылым біргелікі болып, тұтас тізбекті дарындылар қызметі механизмінде кезеңдік өнімділікке қол жеткен. 15-ші 5 жылдық жоспарды бетке алған Шинжан автономиялы районының түйінді дарындылар жоспарын тұтқа етіп, жоғары деңгейлі 5 аспап дарындыларды тәрбиелеп, өсіп аурулар бөлімі, нерв аурулар бөлімі, жүрек қан тамыр бөлімі, балалар бөлімі, салмақты аурулар медицинасы сияқты шұғыл қажетті тапшы кәсіптік дарындыларды енгізу тебінін арттырып, бастаушыларды, жас деректілерді және негізгі сатыдағы қолданылмалы дарындыларды сатыға бөліп тәрбиелеп, емдеу, алдын алу, басқару байқаспалы 5 аспап дарындыларды тәрбиелеу жолын қарастырып, 2030 жылға барғанда барлық аймақ, облыс, қала мен аудан дәрежелі өңірлерді қамтуға күш салады. Мемлекеттік және өлке дәрежелі өңірлік емдеу орталығы текшесіне сүйеніп, ғылыми зерттеу нысандарының дарындылар жоспарының жас медицина дарындыларына қолдау көрсетуін күшейтіп, денсаулық сақтау саламаттық істерінің жоғары сапалы дамуына тіректі күш топтайды.

Таяуда Шинжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипақананың, яғни автономиялы районық жоңы шипақанасының жоңы шипагерлігі классик өкбауыру ауруханасы маңдай шалғасып, Шинжаңдағы тұңғыш бір бақ дәреттегі аурулар аумағы мен салмақты аурулар аумағын құрған жоңы шипагерлігі классик өкбауыру ауруханасына айналды. Жоңы шипагерлігі классик ауруханасы жоңы шипақанасындағы ерекше әскери бөлім деп аталып, жоңы шипагерлігін жетекші етіп, жеңіл ауруларды күтімдеу, созылмалы ауруларды басқарудан шұғыл қатерлі салмақты ауруларды және қиын күрделі ауруларды жаппай қамтуды жүзеге асырды. Ол әрі клиникалық құтқарушы еді, әрі мемлекеттің жоңы шипагерлігі дәрігерлігін жалғастыруда. Жаңалық ашуды ілгерілетіп, оның ауыр күрделі аурулардан сақтану және оны емдеу қабілетін жоғарылатудағы маңызды текшесі саналады. 2024 жылы 5 айдың 1 күнінен бастап атқарылған Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының жоңы шипагерлігі дәрігерлік ережесінде шарт жағдай бар шипақаналардың жоңы шипагерлігі классик ауруханаларының құрылуына қолдау көрсетіледі деп айқын белгіленген. Бұдан сырт жоңы шипагерлігі классик ауруханасы оқыту міндетін үстіне алып, нақ қатерлі салмақты науқастарды құтқару емдеу мысалдарын клиникалық оқытуға енгізіп, классикті білетін парықтай алатын салмақты ауруларды емдей алатын жоңы шипагерлігі мен батысша шипагерлікті ұштастырған дарындыларды баулуға күш салды. Болашақта шипақана өлшемденген классик өкбауырын емдеу жобасын, ерекше жасаулы дәрі-дәрмек және жоңы шипагерлік үйлесімді технологиясын топтап арқылы жоңы шипагерлігі дәрігерлігінің тыныш жолы салмақты аурулар саласындағы абзалдығы мен анағұрлым кең өңірге тиімділік жасауды ілгерілетеді.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырылса, шұқып тастаса болғаны ма деген кеңесіміз. Көптеген адам тіс арасының күн сайын кеңейіп, тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырылғандығын байқайды. Бірақ мұны 55 кіретін адам көп болмайды. Шұқып алып тастасам болды деп қарайды. Ауыз қуысы мамандары мынаны ескертеді. Қайта-қайта тіске қыстырылудың көбі тек жалаң қартаюдың себебі емес. Кейбір тіс ауруларда перде артындағы жебеуші болады. Мамандар былай дейді, ересектердің әсіресе орта жастағылар мен қарттар тобының тіс арасының кеңеюіндегі басты фактор тіс түбі сыртқы қабатының қабынуы, яғни тіс бактерия дағы, тіс тасы, темекі шегу сияқтылардан пайда болған тіс қолдау тікандарында тіс ұясы, қызыл иек қатарларды қамтиды, ұзақ уақыт созылмалы жұғымдалу пайда болады. Тіс түбі сыртқы қабатының қабынуы ауруының ауыз қуысын білдіруі бейне жердегі топырақтың шайылуына ұқсайды. Ұзақ уақытты қабынудың тітіркендіруінде қызыл иек, тіс ұясы сүйегі сияқты тіс тіреуіш тікандары біртіндеп солады. Жастың ұлғаюына байланысты тіс түбі тікандарының өзінде физиологиялық солу пайда болады. Оның үстіне тіс түбі сыртқы қабаты қабынуының пайда болу мөлшері мен салмақты болу дәрежесі де сәйкесті жоғарылайды. Тіс арасындағы қызыл иек үшбұрышының аралық саңылауы біртіндеп ашылып, тіс арасы да барған сайын кеңейеді. Егер тіс түбі сыртқы қабаты қабынса, науқасты әдетте қызыл иек қызарып ісу, қызыл иектен қан шығу сияқты алғашқы мезгілдегі белгілер болады. Дер кезінде бір жайлетілмесе, тіс түбі сыртқы қабаты қалтасы, тіс ұя сүйегін сіміру сияқты клиникалық бейнелер жарқа шығады. Екінің бірінде оқсамаған дәрежеде қызыл иектің шегінуімен және тістің босауымен бірге орны жылжиды. Салмақты болғанда тіс өздігінен түсіп қалады. Тамақ қалдығы ұзақ уақыт тіске қыстырылса, қызыл иек қабынуының асқынуын және тіс ұя сүйегінің тез сіміріліп

жалғастырып қатерлі айналым тудырады. Үнемі тіске қыстырылу кейбір тіс аурулардың белгісі болуы мүмкін. Ақыл тіс. Ақыл тіс шыққан кезде кеңістігі жеткіліксіз болғандықтан, маңайындағы тістің кеңістігін басып алады немесе қисайып өседі де азық-түлік оңай қысылып қалады. Тіске қаңғұрт түсу. Егер дер кезінде емделмесе, қаңғұрт жеген тіс құрт жеген тесікке оңай айналады. Тамақ жеген кезде тамақ тесікке кіріп тіске қыстырылады. Тістің тозуы. Ұзақ уақыт шайнаудан тіс қажалады. Кейбір қажалуы біршама аз жиектері немесе тіс ұшы өткір болып, шайнағанда азықтықтағы талшықтарды жақ сүйегінің тіс арасына сығып кіргізеді. Жиі тіске қыстырылуды емдеп жазуға бола ма? Тіс түбі сыртқы қабатының қабынуын емдегеннен кейін бәсеңдейді. Алайда көңіл білуге тиістісі қызыл иектің солуы қайтымды болады. Солған орнының қалпына келуі қиын. Қызыл иектің солуы мен тіс арасында сақталған саңылауды емдегеннен кейін жоғалмайды. Сондықтан тіске қыстырылу жағдайы жалғасты өмір сүреді. Егер екі тістің орнында өзгеріс болмаса, тек кішкене үшбұрыш қана солған болса, тіс түбі сыртқы қабат ауруын емдеуді негіз ету қажет. Егер тіс арасының кеңеюіне ілесе, тістің босауы, жылжуы, сыртқа қарай томпаю, алдыға қарай жылжу қатарлы жарыққа шықса, дер кезінде кескінге алдырып емдету керек. Жеңіл болғанда босаған тісті тұрақтандыру, ауыр болғанда жұлып тастап, қайталай салдыру қажет. Өйтпегенде уақыт ұзара келе астыңғы үстіңгі тістің шайнауына ықпал жасап, тіс ұясы сүйегін жалғасты зақымдайды.

Бұдан сырт тістің туада біршама кішкене болуы тіс шіргеннің пайда болған тіс арасының кеңеюінен, тіс жөткілеудің үйлесімсіз болуынан қызыл иектің зақымдалуы тағы басқаларда тіс арасының кеңеюін тудырады. Тамақ қалдығы үнемі тіске қыстырылып қалса айту керек. Ересектер жөнінен алғанда егер тамақ қалдығы үнемі тіске қыстырылатын болса, мынадай үш түйінді жақсы істеу керек. Бірінші, тісті ғылыми өнімді шөткілеу қажет. Ертелі кеш екі рет тіс өткілеуден сырт тамақтан кейін таза сумен ауызды шайқап азықтылық қалдығы қалудан, бактерия өрбуден сақтану керек. Тіс арасын тазалауда тіс жібі, тіс аралық шөткісі, тіс шайқау жабдығы сияқты ерекше жабдықтарды пайдалану керек. Тіс жібі, тіс арасы қалыпты адамдардың пайдалануына үйлеседі. Тіс арасы өте кең болса, тіс аралық шөткісін пайдалану керек. Екінші, нашар әдеттерді азайту. Тіс шұқығыш сияқты өткір заттар мен тіс шұқудың мүмкіндіктің барынша азайтып, қызыл иекті зақымдаудан сақтану керек. Өте қатты, өте жуан тіс шөткісін пайдаланбау. Сонымен бірге тісті көлденең шөткілеуден сақтану керек. Тісті тіспен қатты нәрселерді тістеуге де болмайды. Мысалы, тіспен сырақ қақпағын ашпау керек. Үшінші, тісті мерзім бойынша тазалатып тұру. Әр жарым жылдан бір жылға дейін бір рет тіс жудырып, ауыз қуысы ауруларын, әсіресе созылмалы тіс түбі сыртқы қабат ауруларын белсене тексерту және дер кезінде емдету керек. Егер тамақ қалдығының тіске қыстырылуы өте салмақты болса, дер кезінде шипақанаға барып тексеріліп, ауру себебін анықтату, жағдайға қарай лайықты бір жайлету керек. Мамандар былай дейді, тіс кем болып немесе туада тісі кем болып дер кезінде тіс салдыра алмаудан тіс арасы кеңейген болса, оның үстіне тіс қисайып өсу, ұзару сияқты жағдайлар қосан жарланса, науқас кемістікті түзету мен қалпына келтіруді бірлестіріп емдету керек.

іле өзен аңғарындағы таулы өңірде шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде санжа облысындағы таулы өңірде қатын аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір байынғұлин облысындағы таулы алқаптар тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады санжа облысының шығысындағы таулы өңірде тұрпан қаласының солтүстігіндегі құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен бес бал айналасында жел еседі солтүстік шинжаң шығыс шинжаң желетінде онда 11 балл боран болады байынғұлин облысының оңтүстігі шығыс шинжаңда 35 селсий градустан жоғары ыстық болады тұрпан құмыл қаласының кей жерінде 40 селсий градустан жоғары ыстық болады бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлттап барып соңынан аз жаңбыр жауады 17-25 селсий градус ыстық болады

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін басты жуып болған соң орамалмен күштеп ысқылап сүртіп болмайды деген мазмұнымызды тыңдаңыздар.

Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз. Басты жуып болғаннан кейін орамалмен шашты ақырын басып суын сіміру керек. Арлы-берлі ысқылауға болмайды. Көптеген адам басын жуып болған соң орамалмен күштеп ысқылайды. Осылай болғанда ғана ысқылап құрғатуға болады деп ойлайды. Алайда шаш дымқыл күйде тұрғанда бетіндегі түкті қабыршақтар болымсыз ашылады. Арлы-берлі ысқылау түк қабыршақтарын өзара үйкеп зақымдайды. Шаш кепкеннен кейін ұштанып құрғап жылтырамайды. Басып суын сіміру әрекеті су құрамын алып кетеді, бірақ түк қабыршақтардың орналасуын білдірмейді. Кепкеннен кейін тіпті де жылтыр болады.

Басыңызды жуып болған соң орамал мен шашыңызды орап, ақырын ақырын басып, су құрамын шығарып, онан соң құрған орамалға алмастырып, тағы бір рет орап, бірнеше минут аялдаңыз. Шашыңыздан жалғасты су тамшыламағаннан кейін табиғи кептіріңіз, немесе үрлегішпен үрлеп кептіріңіз. Тұтас барыстарлы белі сықылаудан сақтаныңыз. Егер шашыңыз ұзын болса, шашты орамалмен орап, ширатып, басу тікелей сықылаудан әлдеқайда жақсы. Бүгін бас жуғанда сығымдап басуды сықылаудың орнына пайдаланыңыз. Кепкеннен кейін шашыңыз судырап тұрады, қурап, жүнденуді көрнекті азаяды.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың бастамасындан таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Санжы қаласының 72200 мың жердегі тапсырысты помидоры сатып алынып мәнерлене бастады. Қосыннан шегінген әскери Ювендің Шағантоғай ауданында қара өрік сөлін қайнатып жасап, Синжанның іші сыртына сатты. Үрімжінің қала дәрежелі бейзаттық мәдени мұрасы балшық түсті мүсінінің уәкілдік жалғастырушысы У Шауже балық мүсінінің жаңа өрісін қорғады. 2026 жылғы ауыл қыстақ қолданылмалы дарындылар бастамашыларын тәрбиелеу курсы Саван қаласында сабақ бастады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзяң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Жуықтан бері Санжы қаласының 72200 мың жеріндегі тапсырысты помидоры іркес-тіркес пысып, жинау, тасу, сатып алу, мәнерлеудің қауырт мезгілін өтті. Санжы қаласының ауыл шаруашылық ауылы қыстақ тараулары, ауыл қалашықтары дәлме-дәл қызмет етеді ойдағыдай істеп, егіншілік отбасылар мен помидор өнімдерін мәнерлейтін кәсіпорындардың тапсырысты помидорды жинау, тасу, сатып алу және мәнерлеу аяқ алысын жеделдетуіне жетекшілік етті. Бүгінгі ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Санжы қаласына барып, помидорды жинау, мәнерлеу жағдайын білейік.

Таяуда Санжы қаласы, Ишугу қалашығы, Сычи қыстағындағы Синжан, Хуньяньян помидор өнімдері шекті серіктестігінде егіншілік отбасылары көлік-көлік помидорды осы араға келіп сатып, сапа тексеру, таразылау, түсіру тұтас барысы тәртіпті жүргізілді. 24 жастағы Шуй Гуйшан Санжы қаласы, Ишугу қалашығының Сычи қыстағындағы көлемді тапсырысты помидор егіншілігімен шұғылданатын отбасы. Биыл қыстақта 1000 мұ жерді көтермек алып помидор екті. Ол серіктестік тапсырыс шаруа отбасы бірлескен үлгіні қолданып егіп баптап басқарғандықтан помидор сортын сұрыптап жетілдіруден егіп баптап басқару үзіп сатуға дейін түгелдей Синжан Хуньяньян помидор өнімдері шекті серіктестігі арнаулы адамды орналастырып жауаптандырды. Биыл ол еккен тапсырысты помидордың сапасы болсын әлде өнім мөлшері болсын барынша жоғарылап оған бірталай кіріс кірді. Бірнеше күннен бері ол отбасындағылармен бірге жиналған көлік-көлік қып-қызыл помидорды осы араға келіп сатты. Егінші Шуй Гуйшан былай деді. Осы бірнеше күнде жиналған помидорды түгелдей осы помидор қоймалжыңы заводына келдім. Алда тағы жарты ай айналасында тасимын. Әр мың жерден 8,5 тонна өнім алынады. Өнім құны 4,000 юань. 1000 мың жерді жинайтын болсам, жалпы өнім құны 4 миллион юаньға жетеді.

Синьчжаң Хуньяньян помидор өнімдері серіктестігі Санжы қаласындағы помидор өнімдерін зерттеп ашатын, өндіретін және сататын осы заманданған ауыл шаруашылығы мәнерлеу кәсіпорны. Биыл Санжы қаласының ауыл қалашықтарында 10 мың мұ жерге тапсырысты помидор егіп, 90 мың тонна тапсырысты помидор сатып алып мәнерлеуді жоспарлады. Қазір кәсіпорын тапсырысты помидорды сатып алу мен мәнерлеу өндіру қос желісін қатар жүргізудің қауырт мезгілін өтті. Сапаға санға кепілдік етіп, помидор сатып алу және мәнерлеу аяғалысын тездету үшін кәсіпорын арнаулы адам орналастырып, помидорды тасымалдау, сапа тексеру, таразылап сатып алу, дайын өнімдерді мәнерлеу сияқты бұғындарды қатаң игеріп, тұтас жылдық өндіріс міндетінің уағында орындалуына кепілдік етуде. Серіктестік сапа тексеру кеңсесінің меңгерушісі Ван Липинг былай деді. Бізде екі өндіріс желісі бар. Күніне 2500 тонна шикізатты бір жақта етеді. Қазір 7300 тонна шикізат тапсырып алдық. Шикізаттың сапасын тексеріп болғаннан кейін біз өндіріс буынына өтеміз. Алдымен екшеп болғаннан кейін булау және бактерияны жою буынына кіреміз. Тұтас барыста тек жартылай жабық күйде екшеледі. Кейінгі буындардың барлығы бүкілдей жабық күйде болады. Бұл барыс қалбырға құюға дейін болады. Біздің жылдық өнім мөлшеріміз 13 мың тонна. 9 айдың 20-ші күні 2026 жылғы өндірісті аяқтатуды жоспарлап отырмыз.

Биыл Санжы қаласында жалпы 72200 мың жерге тапсырысты помидор егіліп, Санжы қаласының Үйшугу қалашығы, Арлиугун қалашығы және Сәңгүн қалашығы сияқты ауыл қалашықтарға таралған. Барлығы серіктестік шаруа отбасылары тапсырыс бірлескен тәсілмен егіліп, жиналып, тасымалданып және мәнерленіп сатылады.

Дұрыста помидорды тез арада жинап, мәнерлеп сыртқа сатуға шынайы кепілдік ету үшін Санжы қаласының ауыл шаруашылығы ауыл қыстақтар аулары, тапсырысты помидор егіншілігімен шұғылданған ауыл қалашықтар, жергілікті орындағы помидор өндіру мәнерлеу кәсіпорындарымен бірге көп түрлі шараны қатар қолданып, жинап алумен қарбалас болып, сапаға санға кепілдік етіп, тез мәнерлеп тапсырысты помидорды мүмкіндік бар тез жинап, сатып нағақшаға айналдырып, шаруалардың кірісін үздіксіз арттырды және кәсіпорындардың өнімділігін жоғарылатты.

Санжы қалалық ауыл шаруашылығы аулықстақ мекемесінің орынбасар бастығы Чжаң Вэйхуа былай деп таныстырды. Санжы қаласында жиыны 19 помидор мәнерлеу кәсіпорны егіншілік отбасылармен тапсырыс тоқтамына қол қойып, жиыны 610 мың тонна помидор жинауды жоспарлады. 8 айдың 1-ші күнінен бастап сатып алғаннан бері Санжы қаласы 27 кәсіптік техникалық қызметкерді ұйымдастырып, 74 помидор жинау машинасы мен тасу автокөлігін сәйкестіріп, помидорды жинау, тасу, сатып алу және мәнерлеу сияқты жұмыстарды күш сала ойдағыдай істеп, помидор сатып алу қызметінің сәтті жүргізілуіне, мәнерлеу кәсіпорындары сатып алған помидор сапасының жақсы болуына, өндірген помидор өнімдерінің сапалы, бағасының жақсы болуына шынайы кепілдік етті.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

қоса сала езіліп шірейді. Үзу мезгілі небары он неше күн ғана. Үйвіндің бұлай деді. Біз 300-ден астам адамдық үзу әтіретімен келісім жасасып, жемісті сағағымен үзуге арнаулы тәрбиеледік. Жеміс сағағын сақтап қалу керек, жеміс қабығын зақымдауға болмайды. Үйтпегенде тасымал барысында бұзылып кетеді. Сонымен бірге биыл тағы серіктестік өндіріс желісін тексеріп жөндеп, тоңазыту қоймасын дайындап, жемістің пісуін күтті. Ювендун Шандунның Вейхай деген жерінен 2008 жылы әскерге қабылданып, Синжаңда әскерлік міндет өтеген. Әскери қосыннан шегінгеннен кейін осы жерді есінен шығармады. 2019 жылы ол Чәуешекке қайтып келіп, шайханадан қара тошала қосып қайнатылған қара өрік сөлін ішеді. Бұл оған жастай сығып алынған жеміс шырынындай әсер етеді. Шырынды тұтқыр дәмі жоқ еді. Оғыса келе Синжаңның күн нұрының түсуі ұзақ, температура парқы зор. Топырағы сілтілі болғандықтан бұл жемістің антоциан мен көп фенол құрамы жоғары екен. Бірақ жас жемісі өте нәзік, тасымалдауға келмейтіндігін, қыстақтағыларда оған сүйеніп ақша таба алмайтынын біледі.

Осындай жақсы нәрсе не үшін сыртқа шықпайды? Үйвіндің серіктесушілерімен ақша құрап, серіктестік ашып, байырғы әдіспен қара өрік сөлін қайнату байламына келеді. Негізгі материалы қара тошала, оған табиғи кептіру қосылып, әлсіз отпен баяу қайнатылады. Шірітпейтін дәрімен пигмент қосылмайды. Жоғары температурада бактерияны жойып, жас күйінде сақтайды. Бірінші қазан қайнағанда ол стаканды көтеріп басқаларға дәм татқызады. Кейбіреулер бала күніміздегі дәм дейді. Бұл оған сенім орнатады. Өнім базарға шығысымен аңысы жақсы болады. Бастапқыда қиыншылық аз болмады. Жемісті сатып алу мөлшері жеткіліксіз, қаржы тапшы болды. Марканы мойындау дәрежесі жоғары болмады. Олар диқандарға қаламша таратып, технология үйретіп, біртас егіп, шикізаттың сапасын біртіндеп орнықтырды. Шанхайға барып, ауыл шаруашылығы көрмесіне қатынасып, үстінде қара өрік сөлін қайнатып, көптеген саудагерді дәмін татуға баурап, сол жердің өзінде бірінші топтағы сырт жердің тапсырысына қол қойды.

2021 жылдан бастап серіктестік 3 мыңнан астам шаруа отбасы мен 50 мың түп қара торшалы егу тоқтамына қол қойып, қарамшаны тегін беріп, төменгі шекке кепілдік етіп сатып алып, шаруа отбасыларын алаңнан арылтты. Серіктестіктің өзінде 400 мың база бар. Оған төңіректегі шаруа отбасыларын тұтастырып егу қосылып, шаруа отбасылары егу, кәсіпорын жинау, жәндіктей мәнерлеу, желіде және желден тысқары сату үлгісін қалыптастырды. Шағантоғай ауданының егіншісі Сүн Чүнлұң бұрын көктемде аулаға не егеміз деп уайымдайтынбыз. Былтыр 40 түп қара торшала ектім. Жемісін серіктестік түгел алды. Тек осы бір түрдің өзінен 5000 юаньнің үстінде артық ақша таптым. Қазір серіктестік қаламша беріп қана қоймай технологиясын үйретеді, өте пайдалы болды деді. Оған ұқсас Шағантоғай ауданында 1000-нан астам отбасы бар. Аулалардағы тау беткейлеріндегі қара торшала жұрттың назарындағы ділді ағашына айналды.

Тапсырыс мөлшері жыл сайын артып, 2023 жылы Үйвіндің, Синжаң, Хуйшо ауыл шаруашылығын дамыту серіктестігін құрып, толық автоматты бактериясыз құю желісін іске қосып, жылдық өнім мөлшері 100 тоннадан асты. Цехта жуу, қайнату, құю, аузын бекіту жұмысы бір жолда орындалады. Жұмысшылар ақ халат киіп, ұласпалы желіде көрсеткіш аспаптарға қадала қарап, топ-топ өнімдер жәшікке салынып, жер-жерге жөнелтіледі. Қазір серіктестікте 35 тұрақты қызметкер бар. Қарбалас мезгілде 500

адам рет жұмысшы істетіп, маңайында қыстақ тұрғындары жақын маңда ақша табады. Жеміс үзу маусымында тіпті 60 неше жастағы қарттарда жемісті сұрыптап, күніне 100 юаннан астам ақша табады. Сатылу сомасы 2021 жылғы 4 миллион юаннан 2024 жылы 10 миллион юанға жетті. Өнімдері Шинжан базарын ашып қана қоймай, тағы Бейджин, Тянжин, Хэбэй, Ляонин, Шандунг, Хэнанға дейін сатылды. Былтыр қыста Бейджиннен келген бір ретке топтық сатып алу тапсырысы 5000 жашық болып, сех түнделетіп үстеме жұмыс жүргізіп тапсырысты үлгертті. Биыл болашаққа жол ашу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының Шинжан Бингтуан іріктеу жарысы және постдокторлардың қосынан шегінген әскерилердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы Үрімжіде өткізілді. Үй Вендуң Гожанху қара өрік сөлін зерттеп ашу арқылы дәстүрлі кәсіптің бірінші дәрежелі сыйлығын алды.

Осы бірнеше жылда Ювендің зат-затумен ғана айналыспады. Олар шығызы дашөсімен селбесіп, ұжымды дәмін реттеуге, дәмі біргелкі болмау мәселесін шешуге. Сондай-ақ жеміс тұнбасынан көп фенолды алуды зерттеуге ұсыныс етті. Қазір үлгі алынып болды. Иқуаттық сусын шикізатын жасап, жемістің пайдалану мөлшерін жоғарылатудың дайындығын істеруде. Олармен бірге қара өрік жүгері шашағы сусынын, қара өрік арағын, қара өрік сіркесуін зерттеп ашпақшы. Мұның ішінде қара өрік жүгері шашағы сусыны сынақ ретінде өндірілуде. Межемен жыл соңында базарға салынады. Осылайша саябыр мезгілде де істейтін жұмыс болып, тұтас жылда өндіріс тіпті де бірыңғай жүргізілетін болды. Биыл серіктестіктің желідегі арнасы да ашылды. Дауын шағын дүкен айына 2-3 мыңын саталады. Серіктестік қазір қоспа қосылмаған шырын мен қара өрік сөлін негіз етіп ілгерілетуде. Ювендің жоғары мектептермен селбестікті тереңдетіп, жаңа өнімдерді көбірек шығарып, егілетін жер аумағын тағы 2000 муға кеңейтіп, Гоу-Жанху маркасын Синжаңның қара өрік сөлі маркасына айналдырып, бүкіл елімізге жалпыластырып, тіпті де көп адамның Синжаңның таулы даласының жеміс дәмін татуына мүмкіндік жасап, тіпті де көп адамның ауқаттануына жетекшілік етуді жоспарлауда.